0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

103.9 FM Utenoje. Juanita came to me last night.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
2: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Rugsėjais geriausias laikas sutvarkyti senus gėlynus ir formuoti naujus, prasidedant rudenį metą susitvarkyti gėlynus. Jeigu norite persodinti gėles, reikia paskubėti, dabar pasodintos jos dar spės gerai įsišaknyti. Rugsėjo pradžioje sodinkite narcizus, hiacintus ir krokus, o paskutinį mėnesio dešimtadienį tulpes. Vėliau pasodinti nespėję įsišaknyti, sunkiau žiemoja, prieš sodinimą apžiūrėkite. Svogūnėlius. Rugsėjai sodinamo smulkių svogūnių gėlių svogūnėliai dezinfekuojami ir 1% kalio permanganato tirpalu, česnakų, pelenų užpilu ar fungicido tirpalu. Persodinkite visų rūšių lelijas, išskyrus baltasias, ir nepamirškite, kad lelijos mėgsta pavėsį. Šluotelinius flioksus, astilbės, monardas galima persodinti rugsėjo antroje pusėje. Persodinkite raktažolės, laumenės, smaliukės. Pirmą mėnesio dešimtadienį nuolatinę vietą dar galima perkelti našlaitės, saulutės, neužmirštuolės ir katilėlius. Daugiametės gėlės vienoje vietoje paprastai auginamos 5-6 metus, todėl ilgai augančius augalus reikia persodinti. Jei nėra galimybių persodinti, nupjovus antžeminę dalį reikėtų pamulčiuoti durpėmis. Rugsėjo antroje pusėje sodinamos rožės, vijoklinės rožės greičiau sumedėja, geriau pasiruošė žiemai, nuskynus stiebų viršūnės, apkaupus kerus, dauguma raganių dar žydi. Jas gausiai laistykite, aplink kerus purenkite žemę, rinkite sėklas mėnesio pradžioje. Į nuolatinę vietą sodinkite raganių sodinukus iki žiemos, jie spės įsišaknyti. Chrizantemos perkeliamos į šiltnamį, nes vėsesnį rudenį, kai temperatūra siekia 10 laipsnių žemesnį, jos prasčiau formuoja žiedynus. Žila krūmys, vis dar retas vaiskrūmės. Lietuvoje augalas paplitęs Japonija, Kinija, Korėja. Šį vaiskrūmį vertina sveiko gyvenimo būdo propaguotojai, nes jo vaisi ir lapai turi maistinių bei gydomųjų savybių. Žilakrūmis priklauso žilakrūminių šeimos augalų genčiai, kurią sudaro 50-70 vairių krūmų ir nedidelių medžių rūšys, nors dauguma šio augalo rūšių kilę iš vidutinių platumų. Ir subtropinės Azijos žilakrūmiai puikiai prisitaikė ir auga Australijoje, Šiaurės Amerikoje ir Europoje. Lietuvoje auginamos 3 šios augalo rūšys. Žilakrūmiai gana jautrų šalčių ir dažnai apšalą, ypač jauni daigai. Todėl prieš žiemą reikėtų jais labiau pasirūpinti, apdengti eglišakiais arba mulčiuoti durpėmis. Taigi tikrai verta pabandyti auginti šį vaiskrūmį Lietuvoje. Žilakrūmio lapuose ir uogose randama aukso pėdsakų, tačiau jo kiekis mikroskopinis ir praktinės piniginės vertės neturi. Šis fenomenas dažnai prisimenamas dėl populiarių straipsnių ar sodininkų pasakojimų teigiančių, kad žilakrūmio lapuose yra aukso, o blizgantis taškeliai ant uogų tikras auksas. Pievos ir miškai vilioja ne tik uogautojus, grybautojus, bet ir vaistažolių rinkėjus. Vis daugiau žmonių patys džiovina mėtas, liepžiedžius, čiobrelius ar kitus augalus, ruošia arbatas bei prieskonių mišinius ir ieško natūralių būdų stiprinti sveikatą. Specialistai įspėja, kad ne kiekvienas augalas yra saugus, net gerai pažįstamos vaistažolės gali pakenkti, jei jos surinktos netinkamoje vietoje, supainėtos su nuodingomis rūšėmis ar vartojamos neatsakingai. Kokias vaistažolės saugiausia rinkti pradedantiesiems, kaip tinkamai jas džiovinti ir kokių klaidų geriau nedaryti. Pirma taisyklė augimo vietos svarba, tinkamas vaistažolių rinkimo laikas, vaistažolių laikymas ir džiovinimas ir galima sąveika su vartojamais maistais. Maistinėse parduodamos vaistažolės yra kontroliuojamos kokybės, tikrinama jų tapatybė, grinumas, mikrobiologinė tarša ir kiti svarbus rodikliai, bet on pakuotės pateikiama aiški informacija apie vartojimą, likimo sąlygas ir galimos įspėjimus, todėl žmonėms neturintiems pakankamai žinių apie vaistažolės dažniausiai saugiau rinktis kokybės kontrolę praėjusius produktus ir prieš vartojimą pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Rugsėjais Lietuvoje turi ypatingą garsą, vos pradėjus trumpėti dienoms, miškų gilumoje pasigirsta sunkus, duslus ir iki kaulų smegenų einantis baubimas, tai ne vėjas ir nekeistas paukščio balsas. Šį garsą, prasidėjus vienam įspūdingiausių mūsų miškų gamtos reiškinių, rujai skleidžia taurusis elnias tuo pat metu, į miško tyklą įsijungia ir briedžiai. Jų elgesys pasikeičia, gyvūnai tampa aktyvesni, keliauja didesniais atstumais, o patinai vis dažniau ieško varžovų ir patelių. Tai situacija, kurios labiausiai laukia fotografai, tačiau jie kartu reikalauja daugiausia atsargumo, jeigu gyvūnas artėja prie jūsų, svarbiausia nebandyti jo prisivilioti dar arčiau, nesiūlyti maisto, nekviesti jo, nemėginti paliesti, neiti jam iš paskos. Elnių ir briedžių ruja svarbi ir vairuotojams, ir jos metu gyvūnai daugiau juda, ieško patelių ir varžovų, todėl gali kirsti kelius į mišką. Mes ateiname su pintinėmis ir peiliukais grybams. Gyvūnai čia gyvena visą savo gyvenimą, čia jų namai. Elnio ir briedžio patinui rugsėjais negražus rudens peizažas, tai metas, nuo kurio priklauso kitos kartos atsiradimas, taip pat stipriausias gamtos instinktas. Todėl geriausia, ką gali padaryti grybautojas ar rogautojas, netrukdyti. Taip miške užteks vietos ir gamtos gėrybių visiems. Lietuvos ūkiuose plinta tausojamo žemės dirbimo technologijos, kartu keičiasi ir požiūris į technikos naudojimą. Vis daugiau dėmesio skiriama ne tik dirbimo būdui, bet ir technologinių operacijų veiksmingumui bei technikos poveikiui dirvožemiui. Kiekvienas papildomas važiavimas reiškia papildomas degalų sąnaudas, ilgesnį darbo laiką ir didesnį dirvožemio suslėgimą. Ši problema ypač aktuali galų laukėse, kuriuose technika apsisuka ir važiuoja dažniau nei likusioje lauko dalyje, tad vis labiau domimasi technologijomis leidžiančiomis vienu važiavimu atlikti kelias operacijas. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
1: Čia
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Labos.

Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.

0: čia Utenos radijas.
1: Labas vakaras, taksi.
2: Sveiki. Į 102 Miglos gatvę norėčiau automobilio.
1: Adresatai šiuo metu jau nepateikiami.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, jūsų dėmesiui sveikatos kompasas. Žolininkai patarė rugsėjį rinkti gudobelių ir erškėtrožių uogas, vaistinės medetkos žiedus, gauromečio raudonėlio žolę, kmynų ir linų sėklas. Gudobelių preparatais gydomo širdies ir kraujotokos sistemos ligos, raminama nervų sistema, erškėtrožių preparatai gydo avitaminozę, stiprina imuninę sistemą ir avitaminų šaltinis. Medetkų žiedų antpilai gydo ginekologinės ligas bei kepenų negalavimus. Raudonėlis ir kmynai vartojami kasos, kepenų susirgimams gydyti, žarnyno veiklai stimuliuoti. Linų sėklų preparatais mažinamas skrandžio sulčių rūgštingumas, gydomos įvairios opos ir uždegimai. Pakalbėkime apie dirvinius asiūklius. Jie labai ištvermingi, neįnoringi, daugiamečiai augalai augantys visoje mūsų šalies teritorijoje. Daugelį šimtmečių gerai žinomi žolininkams ir gydytojams, nes padeda gydyti įvairias, net ir labai sunkias ligas. Dirvinių asiūklių sudėtyje gausu įvairių biologiškai aktyvių medžiagų, kurios ir nulėmė domasi šių augalų savybės. Dirviniuose siūkliuose gausu bioflonoidų ir antioksidantų, taip pat yra skorbino rūgšties. Šiuose augaluose gausu įvairių organinių rūgščių, obolių, linolio, rūgštinių ir kitų. Dirviniuose siūkliuose gausu organinių druskų padedančių gydyti bakterinės infekcinės ligas. Jie stiprina kaulus, plaukus, nagus bei gražina odą. Bet yra ir šalutinis dirvinio siūklių poveikis. Nors dirviniai siūkliai dažnai vartojami liaudės medicinoje, tačiau jie turi ir šalutinį žalingai poveikį. Verta žinoti, kad dirviniai siūkliai nuodingi augalai, todėl jų vartoti negalima ilgai ir dideliais kiekiais. Sergant kai kuriomis ligomis vartoti dirvinių asiūklių draudžiama. Šių augalų preparatų draudžiama vartoti nėščioms ir kūdikius krūtimi žindančioms motinoms, nes šiuose augaluose yra medžiagų, kurios gali pakenkti vaisiui ir kūdikiui. Visi pažįstame raudonas šermukšnių uogas, kurios yra labai naudingos, nes juose gausų vitaminų ir kitų naudingųjų medžiagų, be to šermukšniai labai neįnoringi ir galintys augti įvairiose vietose. Šermukšniai auga ne tik Europoje, bet ir Šiaurės Amerikoje naudingos yra viso šermukšnių dalys, žievė, lapai, uogos, tačiau vertingiausios yra šermukšnių uogos. Šermukšnių uogos naudingos todėl, kad juose gausų vitamino C, šermukšnių uogose yra B grupės vitaminų, vitamino A, beta karotino, tokoferolio, folio rūgšties, eterinių aliejų ir kai kurių mineralinių medžiagų, magnio, kalcio, vario, fosforo ir kitų. Dažniausiai šermukšnių uogų antpilais ir nuovirais mažinamas padidėjęs kraujospūdis, sultis padeda stabdyti kraujavimą, malšina įvairių kūno vietų patinimus ir uždegiminius procesus bei stiprina kraujagyslių sienelės. Sveikatai naudingos yra ne vien tik šermukšnių uogos, bet ir žievė, lapai bei žiedinai, todėl juos galima laikyti per žiemą. Tiesa, rinkti įvairias šermukšnių dalis reikia ne vienu metu. Pavyzdžiui, žievę reikia rinkti pavasario pradžioje, lapus skinti vasaros pabaigoje, žiedinus, gegužės pabaigoje šermukšnių uogas patariama laikyti šviežias ir džiovintas. Šermukšnių uogų gali individualiai netoleruoti alergiški žmonės. Tik aišku, kas pirmas nusiskins – žmogus ar paukštelis. Tas ir paragaus šermukšnių uogų. Būkite sveiki ir laimingi. Klausytės sveikatos kompaso. Geros jums dienos.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Rugsėjais geriausias laikas sutvarkyti senus gėlynus ir formuoti naujus. Prasidedant rudenį metą susitvarkyti gėlynus. Jeigu norite persodinti gėles, reikia paskubėti dabar pasodintos jos dar spės gerai įsišaknyti. Rugsėjo pradžioje sodinkite narcizus, hiacintus ir krokus, o paskutinį mėnesio dešimtanį tulpes. Vėliau pasodinti nespėję įsišaknyti sunkiau žiemoja, prieš sodinimą apžiūrėkite. Kite svogūnėlius. Rugsėjai sodinamo smulkių svogūnių gėlių svogūnėliai dezinfekuojami ir 1% kalio permanganato tirpalu, česnakų, pelenų užpilu ar fungicido tirpalu. Persodinkite visų rūšių lelijas, išskyrus baltasias ir nepamirškite, kad lelijos mėgsta pavėsį. Šluotelinius flioksus, astilbės, monardas galima persodinti rugsėjo antroje pusėje. Persodinkite raktažolės, laumenės, smaliukės. Pirmą mėnesio dešimtanį nuolatinę vietą dar galima perkelti našlaitės, saulutės, neužmirštuolės ir katilėlius. Daugiametės gėlės vienoje vietoje paprastai auginamos 5-6 metus, todėl ilgai augančius augalus reikia persodinti. Jei nėra galimybių persodinti, nupjovus ant žeminę dalį reikėtų pamulčiuoti durpėmis. Rugsėjo antroje pusėje sodinamos rožės, vijoklinės rožės greičiau sumedėja, geriau pasiruošė žiemai nuskynus stiebų viršūnės, apkaupus kerus, dauguma raganių dar žydi. Jas gausiai laistykite, aplink kerus purenkite žemę, rinkite sėklas mėnesio pradžioje. Į nuolatinę vietą sodinkite raganių sodinukus iki žiemos, jie spės įsišaknyti. Chrizantemos perkeliamos į šiltnamį, nes vėsesnį rudenį, kai temperatūra siekia 10 laipsnių žemesnį, jos prasčiau formuoja žiedynus. Žila krūmis, vis dar retas vaiskrūmis. Lietuvoje augalas paplitęs Japonija, Kinija, Korėja. Šį vaiskrūmį vertina sveiko gyvenimo būdo propaguotojai, nes jo vaisi ir lapai turi maistinių bei gydomųjų savybių. Žilakrūmis priklauso žilakrūminių šeimos augalų genčiai, kurie sudaro 50-70 vairių krūmų ir nedidelių medžių rūšys, nors dauguma šio augalo rūšių kilę iš vidutinių platumų ir subtropinės Azijos žilakrūmiai puikiai prisitaikė ir auga Australijoje, Šiaurės Amerikoje ir Europoje. Lietuva auginamos 3 šios augalo rūšys, žilakrūmiai gana jautrų šalčių ir dažnai apšalai, ypač jauni daigai. Todėl prieš žiemą reikėtų jais labiau pasirūpinti, apdengti eglišakiais arba mulčiuoti durpėmis. Taigi tikrai verta pabandyti auginti šį vaiskrūmį Lietuvoje. Žilakrūmio lapuose ir uogose randama aukso pėdsakų, tačiau jo kiekis mikroskopinis ir praktinės piniginės vertės neturi. Šis fenomenas dažnai prisimenamas dėl populiarių straipsnių ar sodininkų pasakojimų teigiančių, kad žilakrūmio lapuose yra aukso, o blizgantis taškeliai ant uogų tikras auksas. Pievos ir miškai vilioja ne tik uogautojus grybautojus, bet ir vaistažolių rinkėjus vis daugiau žmonių patys žiovina mėtas, liepžiedžius, šobrelius ar kitus augalus, ruošia arbatas, bei prieskonių mišinius ir ieško natūralių būdų stiprinti sveikatą. Specialistai įspėja, kad ne kiekvienas augalas yra saugus, net gerai pažįstamos vaistažolės gali pakenkti, jei jos surinktos netinkamoje vietoje, supainėtos su nuodingomis rūšėmis ar vartojamos neatsakingai. Kokias vaistažolės saugiausia rinkti pradedantiesiems, kaip tinkamai jas džiovinti ir kokių klaidų geriau nedaryti. Pirma taisyklė augimo vietos svarba, tinkamas vaistažolių rinkimo laikas, vaistažolių laikymas ir džiovinimas ir galima sąveika su vartojamais maistais. Maistinėse parduodamos vaistažolės yra kontroliuojamos kokybės, tikrinama jų tapatybė, grinumas, mikrobiologinė tarša ir kiti svarbus rodikliai, bet to ant pakuotės pateikiama aiški informacija apie vartojimą, likimo sąlygas ir galimus įspėjimus, todėl žmonėms neturintiems pakankamai žinių apie vaistažolės, dažniausiai saugiau rinktis kokybės kontrolę praėjusius produktus ir prieš vartojimą pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Rugsėjais Lietuvoje turi ypatingą garsą, vos pradėjus trumpėti dienoms, miškų gilumoje pasigirsta sunkus, duslus ir iki kausmegenų einantis baubimas, tai ne vėjas ir nekeistas paukščio balsas. Šį garsą, prasidėjus vienam įspūdingiausių mūsų miškų gamtos reiškinių, rujai skleidžia taurusis elnias tuo pat metu, į miško tyklą įsijungia ir briedžiai. Jų elgesys pasikeičia, gyvūnai tampa aktyvesni, keliauja didesniais sotumai su patinais dažniau ieško varžovų ir patelių. Tai situacija, kurios labiausiai laukia fotografai, tačiau jie kartu reikalauja daugiausia atsargumo, jeigu gyvūnas artėja prie jūsų, svarbiausia nebandyti jo prisivilioti dar arčiau, nesiūlyti maisto, nekviesti jo, nemėginti paliesti, neiti jam iš paskos. Elnių ir priežiūroje svarbi ir vairuotojams, ir jos metu gyvūnai daugiau juda, ieško patelių ir varžovų, todėl gali kirsti kelius į mišką. Mes ateiname su pintinėmis ir peiliukais grybams. Gyvūnai čia gyvena visą savo gyvenimą, čia jų namai. Elnio ir briedžio patinui rugsėjais negražus rudens peizažas, tai metas, nuo kurio priklauso kitos kartos atsiradimas, taip pat stipriausias gamtos instinktas. Todėl geriausia, ką gali padaryti grybautojas ar rogautojas, netrukdyti. Taip miške užteks vietos ir gamtos gėrybių visiems. Lietuvos ūkiuose plinta tausojamo žemės dirbimo technologijos, kartu keičiasi ir požiūris į technikos naudojimą. Vis daugiau dėmesio skiriama ne tik dirbimo būdui, bet ir technologinių operacijų veiksmingumui bei technikos poveikiui dirvožemiui. Kiekvienas papildomas važiavimas reiškia papildomas degalų sąnaudas, ilgesnį darbo laiką ir didesnį dirvožemio suslėgimą. Ši problema ypač aktuali galų laukėse, kuriuose technika apsisuka ir važiuoja dažniau nelikusioje lauko dalyje, tad vis labiau domimasi technologijomis leidžiančiomis vienu važiavimu atlikti kelias operacijas. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia. Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radijo eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: pradžia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, jūsų dėmesiui sveikatos kompasas. Žolininkai patarė rugsėjį rinkti gudobelių ir erškėtrožių uogas, vaistinės medetkos žiedus, gauromečio raudonėlio žolę, kmynų ir linų sėklas. Gudobelių preparatais gydomo širdies ir kraujotakos sistemos ligos, raminama nervų sistema, erškėtrožių preparatai gydo avitaminozę, stiprina imuninę sistemą ir avitaminų šaltinis. Medetkų žiedų antpilai gydo ginekologinės ligas bei kepenų negalavimus. Raudonėlis ir kmynai vartojami kasos, kepenų susirgimams gydyti, žarnyno veiklai stimuliuoti. Linų sėklų preparatais mažinamas skrandžio sulčių rūgštingumas, gydomos įvairios opos ir uždegimai. Pakalbėkime apie dirvinius asiūklius. Jie labai ištvermingi, neįnoringi, daugiamečiai augalai augantys visoje mūsų šalies teritorijoje. Daugelį šimtmečių gerai žinomi žolininkams ir gydytojams, nes padeda gydyti įvairias, net ir labai sunkias ligas. Dirvinių asiūklių sudėtyje gausu įvairių biologiškai aktyvių medžiagų, kurios ir nulėmė domasi šių augalų savybės. Dirviniuose siūkliuose gausu bioflonoidų ir antioksidantų, taip pat yra skorbino rūgšties. Šiuose augaluose gausu įvairių organinių rūgščių, obolių, linolio, rūgštinių ir kitų. Dirviniuose siūkliuose gausu organinių druskų padedančių gydyti bakterinės infekcinės ligas. Jie stiprina kaulus, plaukus, nagus bei gražina odą. Bet yra ir šalutinis dirvinio siūklių poveikis. Nors dirviniai siūkliai dažnai vartojami liaudės medicinoje, tačiau jie turi ir šalutinį žalingai poveikį. Verta žinoti, kad dirviniai siūkliai nuodingi augalai, todėl jų vartoti negalima ilgai ir dideliais kiekiais. Sergant kai kuriomis ligomis vartoti dirvinių asiūklių draudžiama. Šių augalų preparatų draudžiama vartoti nėščioms ir kūdikius krūtimi žindančioms motinoms, nes šiuose augaluose yra medžiagų, kurios gali pakenkti vaisiui ir kūdikiui. Visi pažįstame raudonas šermukšnių uogas, kurios yra labai naudingos, nes juose gausu vitaminų ir kitų naudingųjų medžiagų, be to šermukšniai labai neįnoringi ir galintys augti įvairiose vietose. Šermukšniai auga ne tik Europoje, bet ir Šiaurės Amerikoje naudingos yra viso šermukšnių dalys, žievė, lapai, uogos, tačiau vertingiausios yra šermukšnių uogos. Šermukšnių uogos naudingos todėl, kad juose gausu vitamino C. Šermukšnių uogos yra B grupės vitaminų, vitamino A, beta karotino, tokoferolio, folio rūgšties, eterinių aliejų ir kai kurių mineralinių medžiagų, magnio, kalcio, vario, fosforo ir kitų. Dažniausiai šermukšnių uogų antpilais ir nuovirais mažinamas padidėjęs kraujospūdis, sultis padeda stabdyti kraujavimą, malšina įvairių kūno vietų patinimus ir uždegiminius procesus bei stiprina kraujagyslių sienelės. Sveikatai naudingos yra ne vien tik šermukšnių uogos, bet ir žievė, lapai bei žiedinai, todėl juos galima laikyti per žiemą. Tiesa, rinkti įvairias šermukšnių dalis reikia ne vienu metu. Pavyzdžiui, žievę reikia rinkti pavasario pradžioje, lapus skinti vasaros pabaigoje, žiedinus, gegužės pabaigoje šermukšnių uogas patariama laikyti šviežias ir džiovintas. Šermukšnių uogų gali individualiai netoleruoti alergiški žmonės. Tik aišku, kas pirmas nusiskins – žmogus ar paukštelis. Tas ir paragaus šermukšnių uogų. Būkite sveiki ir laimingi. Klausytės sveikatos kompaso. Geros jums dienos.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radijo eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.
2: Ši laida kartojama. Savo krašto grinosios tarmės išsiilgusius ir smagaus laiko praleidimo ištroškusius, Utenos radijas kviečia klausytis laidos Turek Rakundai. Užtikriname, jog laikas besiklausant laidos tikrai neprailgs, nes čia savo nišą atras tiek žinių geidžiantys, tiek pasireikšti ketinantys. Laida Turek Rakundai pristato spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas. Na pečiaus nulypi, prie rūparą atsisėdi, du bežemiai, Linas ir Angėlė.
3: Turek Rakundai.
4: Jau seniai gyvenu kaime. Ir kai sekmadienį grįžai į namo, nuo tokio kalniuko, na, nemalonu sakyt, bet vėjas man vis joną užverčia ir užverčia, bet... Na, nemalonu sakyt, bet, na, man tai patinka, bet vis bijau, kad kunigėlis pabars, tai sakau, gal trumpesnį nešiot.

0: секундой.
1: Čia vasara buvo, a čia dienas ilga su pogoliu, pavarai ar prie pradalgę, a vat jau dabok, ruduo, trumpas dienas. Dirbama jau be pogulę, trumpai per traukėlį pavalgyti, ar aš kištę skrandį pas dabotę, reikia kurt patogiau atsisėdus. Nes nors jau ir saulą pašviečia, ale žemę jau vėsi, pagulinėsi, dabosi. Nudegs per jų asmeninę mažiau negu dienas kasus, kad neskubėdum pamatytum paukščiai išlakę, a su jais pavakariai ir prie. Pečiai. Trumpai dienai pusryčių pietų ir vakarienės jau davaliai. Rugsėjisgi bulvekas ečiesas. Pavagų, papūsvagį, gal ir savais nusrankėtum. Ale taip jau įprasta, kad kokį darbų dirbunt reikia greitį aš baigti, nevilkinti. Ir bulvekas į sutalku. Kaip čia įprasta? Nei gruodų, nei didelių šalnų, nei žinio, niekas nelaukia. Ale žemė jau vėsi. Rytais kaip kadu net ir šalta. Darbas ne iš lengvų. A prieš pečių nebus, tai pusryčius įtin stiprius taisa, dabok ir blynai su žirniokais, ar pupiniai miltai, ir dažinys kiaušinio ar varškį pagardintas, baršiai tiršti ir jie bus, kad pilvilgai šilta būtų. Dėl stiprumą ir mesas šmotų inmeta ne vienam, kaip sakant, gurktelėjimui, ausis raipt ir tiršta krapienę. Jeigu talka kelių dienų, žinioj bus ir bulvinių kakulių, kleckų da vadinamų. Režiuos na pietuos in laukų neždava, vienkėmių stalkinykai paraidava patys. Žarijai keptų bulbų vis tiek būdava, karštas, kvepinčias, su baršiais srebimas, neretai ir prieš baršius ar pajų valgamas. Rudinį matėm da tiek mažai, anasgi mums nelip niekur daryti ir niekur nesiskubinti. Dėl ta yra tyliai daro savo darbelius ir kaupia patirtį. Ai, nešilumas praradimas, a visgi las, ne nakties tumsa apsispręst skubina tuos, kad riem vasara da nesibaigia. A be mūsų jas nepamirša daugas. Kai tik švysteli saulą, oris užmežuoja ir šelmeninę kregždutę. Atrodo, kad tik jas iš visų mūsų kregždžių ir paslyka. Nėra tai tokio čiesų lizduos da auga paskutinės jų vadas jaunikliai. Ale net ir užaugi anys neskuba. Ava, apniukusių vėsesnį denelai, kas kita. Ar matėt, kaip jum einunčius per pievų lydį kregždės? Vis perinčias prie pat kojų pažymi. Anas taip pat savo miklumų rodo, a jūs pabaidytus vabžius svarsta. Šitai panys ir nekiltų, jeigu ne mes. Ei, šitas vasaras gali jau buvojansi smaginį groti ar žegai. Vėl darbavas bytės. Žydinčiau galų ruduo šiemet, jau kaip sakant, turėjo daugiau neįprasta. Be viržių laukos mirga, atrukart pražydė augalai. Tiesa. Gal net ne visai anys turi nektarą, ale kaip sakant, patikrinti jos reikėtų. Viržiai vis da žydi, bitės ir kamanės kubai į juos. Tumsus, labai savotiški kvepintys viržių medus yra labai skanus, maistingas, sveikas. Rudenėlis, ale vis gilesnės nakties tums apsispręs skubina tos, kad rim vasarada nesibaigia.

Tai sveiki, gyvi brungiai, va tau ir su batėla, va tau, kaip sakant, jau 10 dienų, kaip rudenį gyvenam. Šindėgi, kaip sakant, rugsėjo 10 dienų, pa miestą šventės, pa šitas nedėlės, tiesioginės transliacijas, vėlgi normaliai iš Utenas radijo ruparinę, su jums sveikinas laida Turek Rakundai. A vat ataminat anočiasgi iš lauką, kaip sakant, su angeliu šnekėjom, paliūtę užėję, aš įsus gnievą jau baisiausia susnervinau, Angelė tik spakaina buvo, ale tas spakainumas, matai, dėl ta buvo žus laiptas. Ana nervavas da labiau. Nervus ištumpia, tai va dabar pasilika, kaip sakant, šitoj subatėj laipin saulas gal ir gulė. Ir vėl, kaip sakant, reikia man vienam. Vagu artę kaip senam arkliui, a senas arklys vagas negadina. Turėkit šitų rakundai. Taigi, šitoj adinai pasutaravasma, pasdabosma, rudenia darbus aptarsma, bulbas apkalbėsma, kaip panas. Ar nesulyja, ar maras nešpuola, ar putinė pradėja, ar, kaip sakant, derlius nata geras ir cepelininės bulbas vagoj vartas. Visku širai nareč sužinoti iš jūsų. Aš jum papasakosiu šį beitų. Maž ir nieka nauja, ale vis tik tai navynų tai norėsiu pasakyti. Taigi, turėkit rakundai, pasbūkit, ruparų pasgarsinkit ir pasklausykit. Čiagi, kaip sakant, dušelai mėla ir muzika.

0: žinioj, aš, kaip sakant, jau atriktavoju, kad daugelis iš jūsų dėl tą tikrai šitindį kaimį lygstat nakvot. Talkonsus ruošiai, bulbas kastat, kaip diena, kaip pagadėla, geriausia, nors prie širdies dėkt. Taigi pas šiesos pamyslite ir apie tai, akugi reikės gaspadiniai instaladėt. Ir kaip tai seniau būdavo, kai talka susirinkdavo bulvekasin. Taigi turėkit rakundai, buvaika su petelniu beldžės in jums kalambindama su šaukštais ir tarielkam.
1: Buvaika ir petelnė, mėgstantiems lašinius ir cibulius. Buvaika ir petelnė.
0: Jau bent kiek minavojau, kad jau rugsėjai, taigi bulvė kasečiasas, a jeigu talka, tai žiūrėk jau skalsesnė ir ažvalgymai būna ir blynais su žirniais ar pupiniais miltais ir dažinys kiaušinio ar varškė pagardintas, baršiai tiršti ir jie bus, kad pilvilgai šilta būtų ir malonu. Dėl stiprumą ir mėsas kūsnys ne vienas, kaip sakant, gurktelėjimui, ale ir aš įsrėpt tirštą krapienę. A jeigu talka kelių dienų, va kaip jūs dabar myslėt, va aš jau ir rytoj pasbūstat. Žinioj bus ir bulvinių kleckų. Rėžės na pietus in laukų neždava, a vienkėmius talkinikai paraidava. Taigi karštas, kvepinčias, su baršiai srebiamas ir neratai prieš baršius ar pajų valgamas ir tai sviestą užsitepus, ar tai plonų lašnę gabaliokų aš sidėjus, ar sukinę paskabinus. Kaip sakant, bulba buvo. A sukinys tai taks, kaip andabuš padabnas in žemaitiškų kastinį. Daramas iš sviestą, smetonas, varškės ir kai jų narstinai prieskanių. Gerai, išsukumas, kad būtų viena lytis. Kokigi būtų bulvė kasė talka, jeigu šeiminykė ar gaspadinė ką iš bulbų nepataisytų. Ar bulvinių blynų da per pusryčius keptų, kaip sakant, pečiai sugretini ar kokiu kitu pagardu pašutintų. Ar plakštainė bulbinė, ar kakių kletkų. Maža kų gali šeiminykė išmyslite, gal dėl ta, kad bulba ana slapukė. Kol jas neiškasi, jas ir nepamatysi. A dėl kakias kitas, kaip sakant, jaunavynas, net savas ir talkinykas, kų valgys per pusryčius, turi rakundai. Ir per pietus valgysias, ir per bulvekasi, visiškai kitaip. Stipresnį valgį, antrųjų, kaip sakant, patrovų, gaspadinę turėtų taip pat pataisyti, kad valgytai net nenumyslytų, koks anas bus. Bulba, jeigu su riebalu, valgys sotus. Tada šis raipt pietum dažnai nekrapienės ar kukulienės duodavo, ale ir lakštynių. Kaip sakant jau, skrylių sabaliais ar kakiom uogam, slyvų išvirdava, medum pasaldindava. Ypač jeigu dienų pastaikydava šaltą ar darganotą, kad iš vidaus, kaip sakant, šilta būtų spakaina, kad šaltis nepertrauktų. Jeigu bulbas da nebaigtas kast, jeigu talkai rydenai prašyta, tai vakarieniai nain prastas nedaug tesiskiria. A jeigu bulbas jaunukas tas, pabaigtųjų vakarienė stipresnė, matsniau. Lyg ir varžydamas šeiminykės pasakys, šitą beitą krosnį radus, gal ir talkinykai nepasididžiuoja, valgys, ar bent jau paragaus. Žinioj, kam čia reikia, dienų rudens trumpa, ale jeigu jau duoda, kaipgi kaip sakant, pakaštavosi ir kaštavoja, tai plakštainį taukais persisunkusi, spirkais pagardintų, cepelinus ar šaltanosius, ar da kokį gardėsi, būtinai ištrintų bulbų, sriuba, kleckai ar kurkulių, kaip sakant jau, a kad papa baigtųjų vakarienės dažnai pasisėdima ir pasišnekama, kas nebeka, a koks posmas sumetamas atsiranda, kaip sakant jau, ir jau kuršienė, tegu ir pernykščių bulbų krakmola kruopų, sriuba vaisių nuovirį. Pat gardumas anuočias būdavo. A dabar jūs, gaspadinės, ar tolkas šitaip darat? Ar vis dėl ta tik tai, kaip sakant, paprasčiau, kokį iniešmą mėsų pakepat?
1: Buvaika ir petelnė, mėgstantiems lašinius ir cibulius. Buvaika ir petelnė.

0: сайт.
1: Atšleimana vynas iš Pautenas ir visas Lietuvas. Atšleimana vynas.
2: Sveiki gyvi, vis dėlta čia su jum atšleima navynas. Turėkit rakundai, navynų pasklausykit.
1: Atšleima navynas.
2: Nu, mūsų valdžia visai sublaudyja. Jauna rugsėjo mėnesio pradeda, kaip sakant, uteniškius kamantinėti apie kalėdinį eglų. Va, saka, kurgi siūlat papuošt kalėdų eglį? Šį taksai klausimas pateiktas visiems uteniškiam. Nors iki didžiųjų metų švinčių, šventų kalėdų ir naujųjų metų da keletas mėnesių ir darbų nenudirbto, Utenas miestą seniūnyje jau, kaip sakant, blūdyja. Klausia, gi kušiumėtę kalėdinę eglą puošt ne Utenio aikštėj, a judresnė vietai Aušras gatvėj prie Utenas kultūros centra Myslyje. Taigi, ar kalėdų eglas įžiebimą šventė vyks naujoj, a ne tradicinėje vietai, priklausysgi na jūsų, kaip sakant, išmysla. Katru iki rugsėjo 20 dienas galit pareikšti internetu, atsakydami in apklausoj pateiktų klausimų. Kurgi siūlat papuošt kalėdų eglai?
1: Atšlaima navynas.
2: Nu, tai turėkit, rakundai, dagi, kaip sakant, ir jau šitiem dviratininkam klausimas. Va, kaip saka, kviečia pareikšt nuomonį dėl dviračių stavų Utenoj. Utenas rajonas savivaldybės administracija iš aplinkos apsaugas remimą kažkokias programas gavo pinigų. Ir numyslę parceliuotę. Dviračiųgi, kaip sakant, stovus nupirkti ar pastatyti Utenas miestį. Taigi, kraipėsi miestą gyvintajus, ypač tie, kad revažinėja dviračiais, prašydami pateikti savo pasiūlymus. Ir išmislų, kad roj miesto vietai dviračių stavai turi būti reikalingi. Taigi prašo savo nuomonį pareikšti, igi tik tai labai greitai iki rugsėjo 15 dienas kreiptis į Utenas rajoną savivaldybį, aplinkas apsaugas ir civilinės saugas skyrių. Turėkit šitų rakundai, ypač te, kad re važinėja dviračiais ir nežina, kur jį instatyti.
1: Atšlaima navynas.
2: Va dėl ta, da nedėlė nepraėjo na miestą švintės, a jau televizija pasiruošus rodyt, kaip uteniškiai baliavoja. Rugsėjo 11 dienųgi laidoj gimtojai žemėj pe Lietuvos radijos televizijų pirmų programų pamatystat, kaip uteniškiai paminėja miestą 755 sukaktį. Dagi sužinosat, kas jūsų laukia artėjančiai tautų mūgiai. Gimtų žemį dabokit jau sekmadienį per pučkelį, kad vadinas televizijos. Vizarius na 8 adinas ryti. Tai va, turėkit rakundai, mažai ir savi pamatystat.
1: Dabokas lauki dedas.
2: A laukė šiom galiu pasakyti šitį. Jeigu saulaitas su griaustiniais rugsėjais pranašauja daug sniego žiemų, a žemė apklosintys varatinkliai gerų pagadų. Kaks oras rugsėjai, taks bus ir spalį. Rugsėjo mėnesį krintunčią žvaigždės būrę, artėjančią rudenę paliūdį.

0: kad nesvertų kvaraba.
1: Nu, tai kad nesvertų kvaraba, tapylė jau susrūpinus ir vaikų sveikatu. Mat jau, kaip sakant, devintas giminės kisieliaus vandenė, anūkas pradėjo eit į mokyklų. Anas dėl tagi, kaip tu saka, labai hiperaktyvus vaikas. Laksta, pašėlis, pasiūtis, visur, kaip sakant, daro visokius šposus. Taigi vaikai atei į mokyklų, da nėrin pratį, ilgai ir ramiai sėdėti prie suolą ir mokymasi, kaip sakant, prie manių. Jiem taip pat sunku paklūst naujam darbą ir polisę ritmui. Ale jeigu vaikai in pirmų klasėje ateina pakankamai subrendį, stabilės nervų sistemas ir tinkamai nusteiki darbui, palyginti greitai pristaika prie naujas aplinkas ir jas reikalavimų. Didelę klapatą tevam ir mokytojam kelia per nelik judrus vaikai, sako tapylę. Jau name, tevai gali pastebėti, kad tokie vaikai įsiskiria iš bendramžių. Vis jų dakrūta nenustyksta vietai, turėkit šitų rakundai. Net pasadinti masuoja ir tabaluoja runkam, kojam sukinėjas ir kraipas. Jiems sunku iki galo išklausyti, kų mokytojas posakaja ir vykdėti visokius nurodymus, paliepimus, a ypač jeigu anizda nėra malonus ir, kaip sakant, interesni vaikiaukui. Nebaigi vieną darbą, griebės anys kitą. Dėl nepakankumą dėmesio ir didesnę judrumą, te dažnai pridara visakių šunybių namus ir mokyklai. Kūnar sukulia, sugadina, sulauža, suplėša. Mokyklai vaikai būna ypač judrus. Nesunku ramiai sėdėti suolį. Pririšt sakat, ne, dėl ta nebelaidžiama. Dažnai in tokius vaikus dabojama kaip in blagai išauklėtus neklusnius, a namus anys drausminami bausmėm mokyklai pastabom. Ale tokias priemonėsgi, kaip sakant, nemačyja. Esant padidintam judrumui, galima pastebėti ir, kaip sakant, visokius stereotipinius arba da vadinamus vienodus judesius, sako tapylė kaip iš moksla knygas. Taks vaikiokas nesutelkia dėmesio, tad prašiau ir mokas, kaip sakant, tampa dviejatukininkas, a paskui jau dabok ir gyvenimus susgadina. Nauji išgyvenimai dažnai da labiau padidina ją šitų judrumų. Norint jam pamačyt, reikia žinoti ir turėti rakundai, kad padidintų judrumų dažniausia sukelia nežymus nervų sistemas pažeidimai. Iki gimimą, gimdymą čiaisų ar ankstyvoj vaikystė. Dėl tokių pažeidimų būna nepakankamai, kaip sakant, susformavi ir vaiką veikla. Tadėl padidėjusią judrumą vaikai gali patirti ir tam tikrų mokymasi sunkumų. Jų negalima taisyti bausmėm, turėkit rakundai. Ale net taip jau sunku da prieš mokyklų pastebėti padidintų vaiką judrumų. Kaip tik tadu ir reikia, kaip sakant, kreiptis in specialistus, in daktarus. Čia reikalingi ne tik tai vaistai, rapelas, ale ir labai kruopšti kryptinga tėvų pedagoginė veikla. Naseklus, ramus, lengvai invykdami darbeliai, dėmesio treniruotės per vaikui interesnus asijamimus, fiziniai pratimai ir daugelę kitų priemonių. Žodžiu, reikia daugiau česą skirti savo vaikiokam, daugiau su juo pasbovite ir su visakiais žaidimais koncentruoti ją dėmesį, saka mūsų kaimo moksla daktarė Čiaraunikė Tapylė.
0: Kad nestvertų kvaraba.

Drauge, o, tai kam su draugu? Čia pasėdėti smagu. Kada vijūnai prieš saulę žydį, tiesiog svaigsti žiedų kvapu.

0: Vienarakė ir nenarakė, bet tai buvo. Linksmos pamokančios trumpos istorijos iš kaimo žmonių gyvenimo.
1: Na, dėl tą prie rūparą kviečiu gaspadorius. Dabar gaspadinės, bent kiek taliau galit nueiti, ale vis tik tai ir pasklausyti. Va kaip buvo. Čia liaudės išmislas, kaip sakant, ne bet koks, a tikras nutikimas. Taigi gyvena vienu ros ūkininkas, šyras žmonų turėja. Ir anasgi šitas žmogus suprata gyvulių kalbų. Vakari grįžys pa arimą, jaučius invedė į tvartų, atnešė jam estę, aš darė duris ir jau ais, girdi vienas jautys ir dūsauja. Vai tai pavargau šindį. A, žys iš kumpa. Etai, kvailas, nygi apsirk ir naik į rytoj darbų. Ateina gaspadorius kitų rytų. Jautis guoli galvų nulaidys, nieką neėda, apsimeta, kad serga. Paskinkia žmagelis antrų jautį, rozų sožin poro ir arė per dieną. Vakari vėl sulaidė gyvulius ant vartų, aš darė duris, a žys jau ir bliauna. Apsimetusiam jaučiui, žinai, margi, gaspadorius sakė, jeigu nepasveiksi ir neįsi rytoj ant darbų, tai tavi pjaus. Jautys įsigunda, tuoj atsistoja ir puola estė, sveikas kaip ridikas. Tada žys vėl, matai kaip bijai smertės, va dabar ėdi, ar rytoj ir vėl arsi, ir nereikės tau sirgti. Gaspadorius klausė ir net nusijekė iš tą ožę kalbas. Aprašalėje kaip tik pati, gaspadinė. Na ir kągi tu čia piekies, kągi čia šaipaisgi, jau kaip sakant, jau pačių te klausė. Aš magelį sako, šiaip savo. No, tai jau išmanys. Nugi žinot, kaip visų laikį. Babasgi visų laik prismyslė, kad vien tik iš jų galima juoktis. Aš sipatoja toji, kai kur mani parsivedė, tai ir pasišaipimui tik tai aš tau reikalinga. Ne iš tą visgi dušel, sako, jėkiuos, aš šaipaus iš tą, kad negaliu pasakyti. Išmanys, tau tik išmanys juokti, aš jau tau negraži, aš tau jau ragana, jau sako pati. Nu negaliu, sako, negaliu pasakyti, aš tau nes kitaip numirsiu. Mirk, ale sakyk. Ot boba, matai kokia. Taigi va, žmogus pradėjo kunkintis, padu savo kelias dienas, nu nėr kas daryti, pjaunagi pačiūtę ir vis tiek sakyk iš ką jėkės, a kitaip jau čia, kaip sakant, talkauna gyvenimą nebebus. Aina galvų nulaidys, jau pasiruošys sakyti ir smirtį, a gaidysim tvaras, kad kada, aš o jam atkatų begėdį, va gaspadorius aina mirtė, a tu čia gerklai laidai. Ha, juokias gaidys, saka, aš 12 pačių turiu, tai kaip sulapsiu, kaip sakant, pintinais tik tai su kibirkščioju prie žemės prilimpa visas ir visas sustvarkau. Anasgi vienas negali sutvarkyti. Gaspadorius net nusijekė vėl vidurį kiemą, čia taip išgirdys, sustoja, pastavėja, grįžą, pasiėmė vadelas, suvilgė vandenį, kad gerai lyptų, kad minkštesnės būtų ir įnėja ant robų. Nu tai mirt pačiut man sakyk, ar nemirt? Taip gaidys ištraukė žmagelį iš mirties, kaip sakant, glaibę. Gal dar dabar anys ramiai gyvena, va kaip buvo.
0: Narakė ir nenarakė, bet taip buvo. Linksmos pamokančios trumpos istorijos iš kaimo žmonių gyvenimo.

0: Na pečiaus nulypi, prie rūparą atsisėdi du bežemiai, Linas ir Angėlė. Kad un šiekštų negyvintum. Pašiekštą balenauja kurių, valyvų gaspadorių Albertoka ir Genutės patarimai, kad atšlaimas padabnas būtų.
1: Na, tai dėl ta, kaip sakant, šitie nauja koriai, tai anys šiau širiausi, ne tik tai visoje apylinkėje, ale šmistolių ir miesto šventės metu gavo apdavanojimų už gražiausių, kaip sakant, tvarkymų. Nu, tai anys ir patarė. Vat, saka, dabargi daugelį sveiksta visakių trinkelių prisidėti, agigi, kad takai būtų nukloti, kad jinai nueitum net, kur iki pat sklypa galą, atgal grįžtum, nu, ir žodžiu, kai kojų neįsimurzojis. Ale dėl tagi, kaip sakant, pikžalas neapgausi, kad ir iš trinkelas, ar tie iš kakių akmeniokų, vis tiek anas gyvatės išlenda ir neprakur. Ravėt kaip ir stingis, ir dėl to daug tai nepriravėsi, jeigu labai gerai ažėji. Rundapų purkštė, nu, žinadį, kaip sakant, chemikalų savo, kaip sakant, jau kiemi atšlaimį piltę, vėlgi nei šis neitas. Kapanėkų kokiu draskyt specialiu, tai vėl tai pirk, tai da kūnars daryt. Vat, saka, reikia jas išdegint, turėkit rakundą ir jūs. Kas jau kas, ale geriausia, pikžalas naikintę, mačia niekas kitas, žibalinė arba dujinė degykla. Žibalinė ar dujinė degykla padeda pamačlyvai išnaikintę pikžalas. Jeigu jų antžeminė dalis da 2-3 rozus nudegintas, tai akurat jau toj vietai tai niekas netauks, niekas neišauks ir dėl to bus gražu kaip atvirukui. Šitaip darant, pikžalių šaknys išsenka, dėl to anas ir visiškai žuva. Takiem tikslam galima panaudoti ir elektrinį plaukų džiavintuvų, arba da, kaip sakant, tų statybinį fienų, kad raspučia karštų orų, a ne atvirų liepsnų. Ale džiavintuva poveikiais taks pat, tik anas nudegina ant žeminį pikžalas dalį. Tai, kaip sakant, da, rozais gali ir atsmačyti pikžalą. A jeigu jau ugnim nusveilins tad pikžalai kur nors į nakmenioką ar intrinkelas, ana suvis niekada neatsgaus. Turėkit šitų rakundą ir atšlaimas bus ir inšekštų negyvinstat.
0: Kad un šiekštų negyvintum. Pašiekštą balenauja kurių, valyvų gaspadorių Albertoka ir Genutės patarimai, kad atšlaimas padabnas būtų.

0: Vyžinė adata. Kriaučiankas levutės patarimai, kaip iš dėdą kelnių pasisiūt undaroklį.
1: Levutė, žinokit, buvo Utenos miesto šventė. Šventė 755 gimtadienį. Ir sustrioko na posakoje, kad dėl ta gražias moterys Uteno yra, ale jau kaip nemoka rengtis, kaip lapatina gražuola, saka. Neiti anas tolka turi neiku. Ir iš karta mūsų šita madas gru, anas saka, kaipgi reikia rinktis vyresnė amžiaus moterį. Turėkit rakundai, materėlas prašo, pas garsintę ir prie rūparą atsisėstę. Atsirašystas cheminių paišelių ir dėl tą būstat pačias gražiausias iš Pautenas plaukį gulbės. Taigi va, moterys išlaikiusias jaunystės grakštumų ir lungstumų gali drąsiai sekt madų sakalevutę. Tik pasirinkt kiek saikingesnius ansamblius, tinkančios spalvas. Pilnom moterim siūla levutę klasikinę stiliaus rūbų su kukliais romantinės stiliaus elementais. Broš ir gintariniai karoliai su inkliuzai čia nelabai ais ir mačius. Tai tiesus ar prigludis siluetas kiek platėjantis in apačių. Pečių linija šiek tiek patiesinta ir akcentuojama peteliais. Nu, žinot, kur inciuta, kur vyrai juokias visulai. Nesiaurinkint drabužę visakiais inciuvais, na, ta netrodys tad planesnė. Tik dar labiau išryškins tad figūras trūkumus. Jeigu norit būti jau atrodyt kudesnė, nu, nebent plionkė apsiviniokit prieš drabužį. Drabužiais turi krist laisvai. Sijonas gali būti tiesus su prakirpimais klostėm nugarai ar priekį. Optimaliausia sijona ilgis 10 cm žemiau kelių. Visadu prie drabužę pasirinkint interesnų formų originalius priedus. Tik nepamirškit principą. Mažiau, bet geriau. Kaip minavojau, gintariniai karoliai su inkliuzais ir broškės iš krakmolintas rožių pavidalu čianai netinka. Saka levutė.
0: Vyžinė adata. Kriaučiankas levutės patarimai, kaip iš dėdą kelnių pasisiūt undaroklį.

0: Džekas. Rubrika visiems, kad remislyje apie šumnų šiepų ir mapėdų.
1: Nu, kodėl ta bruonių saka rudo ataja, jau ne vien tik tai čia verykam galėsi pasmandražyti in, kaip sakant, šventoriaus. Reikia jau ir kaliošai daugiau plysginti ir jau dabotę didesnius adinius batus traukti. A kad batai blizgėtų tepalo ir emulsijų ištepus, reikia jūs 10-15 minučių rūpestingai ištrinda ir šepečių palaukus. Pata, kaip sakant, minkšta audinė skiauti. Geriausia sena vilnonė punčiaka tinka. Zomšinį avalinį valykit kietų šepečių švitrinių poperium, tik tai jau naraviai smulkių drūskų galis da, sužėdėjusias duonas plutelį arba rašalą trintuku. Dėmes galite zomšą išvalyt karštam vandenį su vilgitu vadu. Vatu. Zomšinės avalinės plaukelius atnaujinstat batelius palaiky virš vandens garų. Galima vartuot ir da specialų skysti, kad rubronius turi den 1983 metų ir vadinas dezamšas. Kad lakuota avalinė nesraukšlėtų, rozas na rozą jų patepkit glicerinu, vazelinu, ricinu arba plaktu kiaušinę baltymu. Tik tai dėl to, kad gaspadinė nesužinotų, kų darat. Lakuotų, kaip sakant, avalinį valykit pienį su vilgitu skuduriokų, aižiuvusiu patrinkit cebulių ir nublizginkit aksomų ar flanėlės, kaip sakant, skuduriokų. Patumsėjusius kaučiukinius batų padus, mazgokit su mailu ir patrimkit pienzu. Palaisius, na, batų galima nuvalyti benzinį arba glicerinį su vilgitu skuduru. Apelsiną žėvelį intrinkit adinius batus. Atrodys gražiai ir kvepės ne prakaitu, a apelsinu. Saka bruonius. Turėkit šitų rakundai, kad, kaip sakant, rudenį ar aistat bažnyčian, ar kur taip patys, kad gražiausi kuntapliai jūsų būtų. Inšventoriaus.
0: Bruonius sviekas. Rubrika visiems, kad remislyje apie šumnų šiepų ir mapėdų.
1: Ai, dėl to nepastebėjai žmogelis ir jau matai, kad kas jau kas, alegi vis tik tai eina mūsų adina in pabaigų. Vėjas ėmė pūsti ar brazdėti avižanų šylą pušų viršūnesną, atsbūdusią iš nakties apna pabūda ir eglas. Roda žalios medžių bokštos, nesakai saptekėjai, gurgučiai suskamba, a neregimas mišką varpas prabyla, kad nuskrėtų viršum garuojančią ežerą pirmas rytą aidas. Pažadintų ją vynos paukštų, šių gesmininkus pakviestų prie saulėtą aušaras atabradą balčią ežerį, rainus ešerius ir žalvarinius linus. Ramybės pilnas tas saulėtikė laukimą akimirkas. Šitoj subatėlą išvelgiu bundantį ežerų. Išlyka prie samanotą kyvarą nuvirti šakotas greumedys, in katra kada įsėdėdavau su tėvu pirmąją mano gumtas mokytojų. Ir žvilgdavo min žalsų gelmį tarsi sugėrusių vasaras naktį. Nes žvaigždžių spindėsi. Sudėjau, mėlyjei, pasbūkit saulėtų rudenę dienų, kur nors gumtoj prisiminkit savo jaunystį. Pariktavokit su viena su kitu, a kitoj nedėliai susgirdėsima. Aplunkysmas ir Utenus, ar tik Kuktiškės ir paskalbėsima, kaip tik žmogeliai gyvena. Čia buvo Turai Krakundai. Sudėjau.
0: Na pečiaus nulypi, prie rūparą atsisėdi, dubė žemė, lynas ir angėlė. Savo krašto grinosios termės išsiilgusius ir smagaus laiko praleidimo ištroškusius, Utenos radijas kviečia klausytis laidos Turė Krakundai. Užtikriname, jog laikas besiklausant laidos tikrai neprailgs, nes čia savo nišą atras tiek žinių geidžiantys, tiek pasireikšti ketinantys. Laida Turė Krakundai pristato Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

Čia Utenos radijas.

Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.
2: Į senatvę metai eina greičiau, turėkit omeny. Gyvenime tai dažniausia žmonės atsimena ne gerus darbus, o klaidas. Bet reikia, kad tos klaidos niekad nebūtų labai didelės. Dievas dangui dar yra ir po šiai dienai.
3: Čia?
4: Utenos.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
5: Ką slepia mūsų svečiai? Kokios mintys juos įkvėpia? Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytoj.
6: Sveiki, Utenos radijo klausytojai, jūsų dėmesį į laidą Studijos svečias ir džiugu pranešti, kad šiandien studijoje vieši, na, svečiuojasi, viešnios viešio svečiai svečiuojasi Kazimieras Jakutis Pagulbės. Pagulbė prasideda koncertų turas Veidrodin pažiūrėjus. Šį kart Kazimieras Jakutis Pagulbės į sceną atsineša ne tik dainas, atsineša ir savo gyvenimą. Dienos šviesą išvydo autobiografinį knygą Veidrodin pažiūrėjus ir tiesiog aš pirmoji pamačiau jos puslapius, tai labai džiugu man, kurioje vaikystės ir jaunystės prisiminimai, tėviškė šeima, pirmosios dainos, sovietmečio patirtį, žmonės ir gyvenimo keliai, o visa ši istorija prasideda nuo senelio Justino, taip pat eilės rašusio ir dainavusio žmogaus. Na, o koncertuose laukia ir naujas skambesys, į sceną grįžta pilno sąstoto roko grupė. Taigi apie knygą, senelio palikimą, prisiminimus, naujas dainas ir tą ypatingą jausmą, kai žmogus pats savo pažvelgia į akis veidrodyje. Jau mūsų pokalbėje su mielu Kazimieru Jakučiu Pagulbiu, taigi kviečiame pabūti kartu šią valandėlę ir galbūt jo prisiminimuose atpažinsite ir dalelę savojo gyvenimo. Sveiki, Kazimierai.
7: Labą dieną.
6: Džiugu vėl jūs matyti Utenos radijo studijoje šį rudenį, sakote, į sceną atsinešu ne tik dainas, atsinešu savo gyvenimą. Tai labai toks, nu, stiprus sakinys, kai jau knyga išleista, turas prasideda, kaip jaučiatės pats? Ar yra truputėlį jaudulio dėl to, kad publikai atsiversite gerokai labiau nei anksčiau?
7: Nu, yra tikrai kažkaip ten. Toj scenoje aš visada atviraudavau, visada mes pasikalbėdavom, ne tik tai dainos buvo, bet vis tiek tu ten pasislėpi už gitaros, už melodijos, už tų žodžių kažkokių metaforų labiau, o čia jau tai autobiografija, kuri tokias, nu, epas, kur tu tiesioginė kalba kalbi apie tai, kur tu kiek buvai išdykęs ir kiek zbitkų pridarė gyvenime. Tai jo, vat, ir gal kol rašiau čia, tai kol dėliojom tą knygą dar buvo, bet va, kai artėja tas momentas, kai reiks tą knygą kažkam tai įteikti, dar jos niekas neturėjo, Angelė, jūs tikrai pati pirmą palėtėt tuos va, lapus dar nesusiūtus. Susiūtų dar ir nėra, dar va mėnesio pabaigojau pati knygą atsiras. Tai kuo artėja tas momentas, tai kažkaip tai jo, ar ne per daug aš ten pripasakojau, ar čia visi supras, ar tikrai čia gerai padariau. Tai va, abejonių tokių yra.
6: Laidą norėjau pradėti nuo jūsų dainos Vasara palauk. Kaip jums prabėgo vasara? Kaip pat, ar reikia, kad jinai palauktų, ar dėsningai tie keičiasi metai ir jūs juos visus mylite?
7: Visus. Nu, vasara gal ypatinga, visi mums kažkaip tai tos saulės Lietuvoje nebūna per daug. O ypač šiemet, kad jos beveik ir nebuvo, vis lyja ir lyja.
6: Tai gal tada ir pasiklausykim, gal kokius akordus, ar gitarą jūs mums duosit, ar kažkaip tą vasarą sustabdykim ir kad čia tvyrotų tokia gera energija ir nebūtų to daug lietaus.
7: Galiu brūkštilt kelis akordus ir paskui galima bus palyginti, kaip atrodo būstinis variantas nuo ir kuo skyrės nuo studijinio jau.
6: Taip.

0: Держусь, галю пасы.
1: Taip, aš tą patį pagalvojau.
0: Atsiradimo istorija.
1: Taip.
0: Va, tai šita daina kažkaip gimė kovo 11. Man keičiant stygas ir važiuojant į koncertą, mes Dotnuvoj biuros turėjom koncertą, aš keičiau stygas gitarai ir gimė šita daina. Reiškia, kovo 11 šiemet. O prisiminimas man šitoj dainoj tai yra... Nu, ta vasara palaukta, aišku, tas jaunystė palauk, gal daugiau tokia asociacija yra, nu, visose natose ir visoje energijoje. O šiaip prisiminimas labai toks buitiškas ir iš paauglystės laikų, reiškia, atvažiuodavo dačnikai pas mus iš Galviškių kaimą. Mama nepriimdavo, bet kaiminystėje tai jie visur ten būdavo. Ir ateidavo pas mama ten jiem pieno parduodavo kažkaip taip. Ir vieną kartą atėjo Leningradski tokie žmonės ir tokia paauglė mergina, jau mergina subrendus, ašgi paaugliokas. Ir ta mergina kažkaip atsimenu, lietė mane rankomis veidą, lietė ir vat kakie balšie resnici. Tada išmokau tą žodį resnici. Ir man nuo to jos artumo, nuo tos mergaitės, tai kažkas ten pasidarė neramu ir aš pabėgau miškan. Pabėgau miškan, paskui ilgai negrįžau, žinau, vakare grįžau, jau nieko nėra tos mergaitės, o gal ir norėtųsi, kad jinai būtų, bet tokie vat nesuprantami jausmai, pirmi tokio moters gal pažinimo jausmai, tai vat tas prisiminimas šitą dainą man žodžius visus rašant va toks.
1: Tai jūs į tą knygą įtraukėte tokį prisiminimą į dienoraščių?
0: Tai kad aš neatsimenu.
1: Neatsimenot?
0: Dienoraščio aš tada dar nerašiau.
1: Nerašėt, bet, nu, gal, bet kai knygoj... pradėjot rašyti, gal kokie vėl tai, grįžo jausmai.
0: Neatsimenu.
1: O reikės visiems perskaityti.

0: palauk vasarą. Na, knygos istoriją pradedate ne nuo savęs, o nuo senelio Justino. Kol skamba jūsų daina, galime pasikalbėti žmogaus, kuris taip pat kūrė eiles ir jas dainuodavo. Ar rašydamas apie jį vis labiau supratote, iš kur jumyse tas poreikis dainuoti, pasakoti, būti scenoje?
1: Nu, čia turbūt jau sunku bus man pasakyti, iš kur. Aš prisimenu, kai 8 klasėje mergaitės duodavo tokį sąsvinį, kur ten reikėdavo daug visko parašyti. Vienas iš klausimų buvo, kuo tu nori būti. Aš atsimenu, sukandęs dantys, nes gėda pasakyti, kad aš noriu būti dainininku. Ir atsimenu, kaip dabar aš rašydavau, aš noriu būti dainininku. Nelabai gal suvokdamas, ką tai reiškia. Bet ne milicininku, ne kosmonautu, kaip tada būdavo ten, ne gaisrinės viršininku, bet vat, dainininku. Taip rašydavau, nu, norėjau būti sažiningas savo. Tai matyt, prigimti jau tas sudėliotas noras ir nieko čia nepadarysi, turi vargt.
0: Kai dar dirbau mokykloje ir turėjau auklėmą klasę, tai beveik visi vairuotojais norėjo būti. O jūs išskirtinai dainininkas. Tai dabar pakalbėkime apie savo gyvenimo veidrodį. Knyga gimė atsivertus dienoraščius, kuriuos jau rašote nuo 1983 metų, taip?
1: Taip.
0: Kas buvo sunkiausia juose rasti? Tai, ką buvote pamiršęs, ar tai, ką prisiminėte labai aiškiai? Ir ar buvo tokių dalykų, kuriuos perskaitęs pats savo pasakėte? Na, Kazimierai, čia jau per daug.
1: Nu, ką aš žinau, kas sunkiausia buvo skaityti, kas ten parašyta, tai apie mano vat, tokią priklausomybę alkoholiui aš turėjau. Reiškia ir turiu, nes, kaip ten sako, jeigu alkoholikas, tai visam laikui. Tai vat, sunkiausia man buvo skaityti tas vietas, kur vat, kai gerdavau, tai kiek aš vat, skausmo savo visų pirma esu pridaręs. Bet aišku ir šeimai, ir žmonai pirmiausiai. Tai vat, tos vietos buvo sunkios. Ir ten yra tokių raštelių, tokių netgi ir birutės parašytų. Netgi palauk, jinai parašydavo ir į patį dienoraštį, nes jis nebuvo slaptas mano čia vien tik tai.
0: Taip, taip.
1: Yra ten ir jos raštų prirašytų. Bet ten daugiau gal prirašytų atsimenu, kai blokada prasidėjo, va, kai buvo tie visi įvykiai sunkus. Tai jos ten atsimenu taip gražiai prirašyta. Kiek mes dar turim ten kruopų, kiek ten to vat, žmona buitis, jai svarbiausia, kad išmaitint šeimą, kad visi būtų sotus ir laimingi. Tai va tokių yra faktų įrašytų. Va tai sunkiausia va tas buvo.
0: Na, ar buvo prisiminimų, kuriuos užrašyti buvo lengva, buvo tokių, prie kurių teko ilgai prisijaukinti save? Tai čia va šitą turit omeny, ką atsiverėte ar kokius kitus? Na, va, sakykime, kiek šiandieninis Kazimieras skiriasi nuo to žmogaus, kuris 1983-aisiais pradėjo rašyti dienoraštį?
1: Tai turbūt yra ir metų skirtumas, ir tų skirtumų yra, nu, kažkaip tai, nežinau, aš įsivaizduoju, kad aš dabar daug sklandesnis pats savo, negu tada būdavo toks kaip vėjo lapas nešamas, tai kairė, tai dešinė, rūdienį nuplėštas nuo medžio, o dabar tai tas jau gal ne tai, kad lapas, bet ir visas medis.
0: Medis, kuris jau nebijo atsiverti ir duoti išminties kitiems.
1: Nu, jo, čia buvo tokių mano ir pasikalbėjimų ir su protingais žmonėmis apie tą knygą rašant iki kiek, reiškia, gali būti atviras. Ypač va tas alkoholis man kažkaip tai, nu, kam ten malonu prisipažinti, žinai, bet vat su vienu, antru, trečiu pasikalbėjęs, kažkaip tai jie mane padrasino, kad vis tik nebijok rašyk, nes tai gali būti ir tikrai bus kažkam tai galbūt vat kaip pamoka, kaip atradimas, gebėjimas, vat kaip galima pakilti, kaip galima nugalėti save, kaip galima išbrysti iš šito liūno, iš šitos bėdos, tai tegul bus Taip, jeigu kažkam tai padės, aš būsiu laimingas.
0: Ir jeigu dar kas ir dainuot pradės, taip kūrybiškai, tai iš visą būsis laimingas.
1: Tai, matai, nedainuotai čia tokia ir bėda. Nu, nedainuoji, gal riešutus moki gražiai nuskint, žinai. Ar
0: gliaudyt.
1: Ar gliaudyt, jo, tai čia tokia ir bėda, bet vat, gėrimo yra biškai kitaim.
0: Na, jūs labai gražiai sakote, kad šiandien daug atiduotumėte už galimybę perskaityti senelio dienoraštį. Todėl savo jį paliekate vaikams ir anukams. Ar rašydamas knygą pirmiausia galvojate apie juos, ar vis dėl to ir apie savo klausytoją, skaitytoją, kuris jūsų gyvenimo istoriją pažįsta tik iš dainų?
1: Apsisprendime rašyti čia nebuvo lengvas apsisprendimas, nors galvojau apie tai jau ir tikrai seniau nemeluosiu, bet apsisprendimas, kad rašyti, tai tikrai nebuvo toks paprastas ir lengvas. Ir viena iš paskatų tai buvo, ta knyga, aš turiu prisipažinti, kad surašiau tai ne aš, o surašė Jurgita Lieponė, užrašė.
0: Na, tiesiog suredagavo, gal taip sakykit, ne?
1: Ne, tiesiog užrašė, parašė, nes aš diktavau, aš pasakojau viską, o jinai rašė. Aišku, aš paskui daug kartų tikrinau, daug kartų taisiau ir panašiai, bet jinai užrašė. Tai va, ir jos pasakyti, žodžiai kažkaip va, tą apsisprendimą tikrai paskatino, jinai sakė, nu tu pagalvok, va, tai kaip bus įdomu tavo anukam tai skaityti. Ir tada vat kažkaip man tas jau buvo vat paskutinis galašas, kuris vat leido apsispręsti. Aš pagalvojau tikrai, o kiek aš dabar daug atiduočiau, kad galėčiau vat senelio. Aš jo skaitau eilėrašius, bet vis tik tai eilėrašiai tai daug metaforų ir ten ne tas pas kas autobiografija. Ir galvoju, kaip būtų gera vat žinoti daugiau senelio gyvenimo skaityti. Tai galvoju, paliksiu. Bet kadangi aš turiu būrį tų savo gerbėjų, kurie ateina į mano koncertus ir žemai jiem lenkiuosi, ačiū labai, tai nu, neslėpsiu aš ir siūlysiu ir tam, kam bus įdomu įsigyti tą knygą.
0: Taip. Ar praeitis, kuri atrodė jau seniai užversta, rengiant knygą netikėtai tapo labai gyva? Ar šiudino kokius tai klodus?
1: Taip. Taip išjūtino. Ir kartais gal... Vat dabar skaitydamas, aš ne pirmą kartą tą dienoraštį pasiimu ir paskaitau, nes vis tik tai nuo 83 prabėgo nemažai metų, ne? Kiek čia?
0: Taip, nemažai, net labai nemažai.
1: Nu.
0: Pribrendo tik dabar.
1: Tai kažkaip anksčiau atsiversdavau, tai būdavo skaudžiau gal tos skaudesnės vietos. O dabar kažkaip, vis tiek, tai jaudina, tai liečia, tai pergyveni vėl kažką, tai bet ne tiek gal stipriai, ką tu galėjai pajusti skaitydamas, pavyzdžiui, prieš 20 metų.
0: Taip. Tai, Kazimierai, kuriam savo gyvenimo laikotarpį šiandien norėtumėt pasakyti gerai, kad visą tai išgyvenau?
1: Kuriam kaip?
0: Nu, savo laikotarpį vis tiek į dienoraštį jau nemažai, nuo 83 metų rašyti, na, tai galbūt ir kitam laikotarpį, kur neįtraukta į knygą, pasakytumėt gerai, kad visą tai išgyvenau, nes dienoraštis tai toks savo... gyvenimo vidinio išleimas, taip?
1: Nu, matai, mes visi esam be galo skirtingi. Kuo toliau, tuo labiau tai suprantu ir kuo toliau, tuo labiau tai priimu. Nes visada mes norim, kad ir kitas būtų toks kaip aš, arba kuo panašesnis į mane. Bet tas vat, skirtingumas jis neišvengiamas ir galbūt visas tas bendravimo ir visas pasaulio grožis yra tame skirtingume. Tai ir mano dienoraščiai nėra labai tokie ten atviri, kaip kad galima būtų pagalvot, kad ten labai jau išlieta, ten yra tokio daug epo, tiesiog ten įvykiai ir iš tų įvykių tu kažką atsieki. Žinoma, kad yra ir tų pergyvenimų, ir kad ir va, paskutinė daina gimusi, nu ne paskutinė, bet iš šių metų tos, iš tų septynių dainų viena namai. Namai, va, tai ten yra, aš beskaitydamas tą dienoraštį, radau vieną vietą, kur prisimenu, va, kaip man sunku būdavo kažkaip tai grįžt namo, at, naktis jau ir tu eini namo grįžti, gal jau net ir rytas beveik ir niekaip negali grįžt ir jau netoli namai vėl apsisuki, vėl atgal. Kažkur tai, reiškia, ir ten yra traukinys, yra bėgiai, ten tiltas toks dundantis ir vat tos tokios baisios mintys apie, kad galbūt po to traukinio ir viskas pasibaigtų labai gražiai ir pasibaigtų tos visos kančios. Ir iš to gimusi daina, aš tą eilėraštį tada buvau parašęs ir tą eilėraštį pertaisęs, pritaikęs šiai dienai kažkiek, tai vat gimė daina namai.
0: Tai gal ar įmanoma būtų dabar ją išgirsti neakustiškai?
1: Gal neakustiškai. Akustiškai, vat, jeigu būtumėt sakius, kažkaip negalima.
0: Taip, negalima.
1: Nu, kažkaip.
0: Tai. Kažkai paminėjot ir ištrauką mes norėjom vieną, kad iš jūsų to dienoraščio aš tos knygos paskaitytumėt ir sakė, kad jinai irgi pavirtusi daina. Tai gal ta dabar pertraukėliai tokiai? Galėtumėt padainuot.
1: Tai senelio nebent.
0: Taip,
1: liubas,
0: senelio. Taip.
1: Kuri čia jau ne visai paskutinė daina, bet jinai labai prasminga ir šitam va, visam įvykiui, šitam turui.
0: Taip. Nes, kiek suprantu, šitų senų dienoraščių ir prisiminimų ir gimė šios naujos dainos, taip?
1: Taip, bet šita neįeina į tą sąrašą.
0: Aišku.

0: Pavadinimas pirmiausia tampa žodžiais iš knygos, o tada daina ar kartais melodija pati ištraukia iš praeities kažkokį žmogų įvykį ir jausmą. Kaip jums gimsta? Ir dabar jau, manau, į veidrodį žiūrėkim, kad jis nesibartų, nes jūs jau...
1: Nu, tai tas veidrodis, jis, kuo toliau, tuo daugiau barsis, tuo daugiau žymių ir raukšlių ant veidą, kaip rašė senelis, jų bus vis daugiau. Tai,
0: bet jos gali ir puošti?
1: Gali puošti, čia kaip tu pats jas priimsi ir taip. Kaip tu su tuo sugyvensi.
0: Na, dabar jau eikime į tą turą. Šio turo koncertą vadinate 2 valandų kelione per vieno žmogaus gyvenimą. Kas toje kelionėje bus netikėčiausia, net ir ištikimam jūsų klausytojai, ar tie jūsų gyvenimo puslapiai, kurių iki šiol nežinojo, ar naujos dainos, pirmą kartą skambėsinčios gyvai, ir turas prasidės spalį, tai pas jūs pagulbį.
1: Taip. Spalio 11.
0: 11.
1: Taip, spalio 11. Klonė arenui, kurią pasistatiau. Va. Nu, aš negaliu turbūt atsakyti, kas ten bus netikėčiausia. Gal kiekvienas bandys ras, neras. Pats vienam gal tas, kitam tas. Nu, man tai taip va. Rezumuojant, netikėčiausia tai, kad va, ta knyga atsirado, tai kažkiek bus daugiau gal pasakojimų, gal kažkiek tų citatų paskaitimų ar taip, tos knygos kažkokių prisiminimų. Nors mano koncertuose niekada jie nevyksta, kad daina po dainos.
0: Taip, jūs visada pasikalbat su žmonėmis.
1: Nu, visada ten.
0: Komunikuojat su mumis.
1: Nesusvaldai žmogus, jo.
0: Taip.
1: Bendrauji, kalbėsi ir kiek suprantu, tas mano žiūrovam gerbėjam nėra atmestina.
0: Taip, man pirmą kartą tokį įspūdį padarė.
1: Ačiū. Tai va, tai dabar gal biškiai bus daugėliau tokio, tai, bet gaila tų dainų, aš repertuarą jau bandau sudėlioti, vis tiek dėlioju 19 dainų, tai yra tiek

0: pritapo tas veidrodin pažiūrėjus, jis vat, turi prasmių ir tiesioginių, ir tokių ir perkeltinių prasmių. Nu tai, kai knyga veidrodin pažiūrėjus ir daina yra veidrodin pažiūrėjus, nu, jau čia labai irgi daug galvot nereikėjo apie tūro pavadinimą.
1: Taip. Na ir šį kartą į sceną grįžta pilno sąstato, taip, roko grupė, gitara, klavišiniai bosas, tikri būgnai ir, aišku, Vaidos vokalas. Ką toks sąstatas keičia jūsų dainose? Ar šį kartą Kazimierą Pagulbį klausytojas išgirs kiek kitaip?
0: Nu, man pačiam labai įdomus šitas vat, sąstatas ir gal ne tiek sąstatas, bet kiek skambesys, kurį išgirsim. Ir mes scenoje patys, ir žiūrovo salėje. Bet, aišku, repetuojame ir kažką girdim, bet tai yra vis tik tai ne tas pats. Tas jausmas yra visiškai kitas, kai tu repeticijoje kažkur tu užsidaręs ir kai tu ateini į sceną ir kai žiūrovai tavęs laukia. Tai man be galo tas įdomus potyris su šita nauja grupė, reiškia. Tai, o Vaida, kaip visadagi, bus, aišku, ir klijuojanti mūsų grupę. Ji tarp kitko gal jums ir nelabai žinoma, bet atrodo Vaida jums gražu, jinai ten va, labai tinka.
1: Tinka,
0: ir balsas,
1: kaip
0: ir natūra, ir viskas jo, bet man tai Vaida labai reikalinga, jinai grupė yra aplamai klijuojanti, be žodžių, be pamokų, ten, be nieko, bet va, mūsų visus vyriokus labai kažkaip klijuojanti, ir kai jos nėra, man jos labai trūksta.
1: Aš, kai stebiu visada, va, tai labai tokia ramybė jinai dvelkinti. Tai vat, dėl to ir klyjai gerai veikia.
0: Gal veikia.
1: Tai sakykit, kai dainuojat kartu, vis tiek yra šeimos ryšys čia. Scenoje padeda geriau vienas kitą suprasti ar kartais kaip tik reikalauja daugiau profesionalumo.
0: Nei man padeda, nei man trūkdo, aš kažkaip tai visiškai užsimirštu, kad tai yra šeimos ryšys, nors čia toks ryšys, jie sunau žmona, tai aš...
1: Nu, bet vis tiek,
0: nu jo.
1: Anūkų mama.
0: Nu, anūkų mama, tai bet aš to visiškai nejaučiu, aš jaučiu, suprantu ir priimu visai kitą Vaidą, kuri yra va ta grupės jau klijuotoja, kaip yra pritarėja, turinti gražų balsą ir tiek, apie tai daugiau nieko negalvoja. Va, bet tai va tik tai pratesiant, tai Vaida, Aurimas, kaip visada, muzikos profesorius, ir gitara, ir klavišai, ir, bet va atsiradę du nauji nariai, tai būgnininkas Kęstutis Didvalis iš Kauno, Tai tikrai jisai profesionalus būgnininkas, groja džiazą, taip kad mano dainom, man atrodo, tai bus labai tinkamas variantas, geras variantas.
1: Na, ankstesnį sąstatį, tai visada, kai stebi žmonės, nes atlikėjai ir tie muzikantai, jeigu turi charakterius, tai labai įdomu stebėti, tai vat jūsų kažkaip visi tokius charakterius turi.
0: Tai. Nu, pažiūrėsim dabar. Nu. Ir Kestutis, ar turi charakterį?
1: Taip, dabar išsiaiškinsit, ar tas būgnininkas.
0: Išsiaiškinsit. Nu, ir čia netikėtai atsirado bosistė Viktorija.
1: O.
0: Nu, jauna mergaitė 17 metų. Neįtikėtina, ne? Iš Subačiaus dar gerai net nežinau, bet man atrodo, Subačiui gyvena tikrai. Aš nesenai dainavau Subačiui, turėjau koncertėlį valandos laiko. Ir po koncerto prieina moteris viena su dukra ir tiesiog maldaujančiai prašo priimk mano dukrą į grupę. Aš net atsilošiu, kaip, kur, kodėl, žinai. Nu ir va taip va. Staiga, iš niekur nieko, jinai atsirado mūsų grupėje.
1: Tai vis tiek kažkaip tai patikrinat, kad ir jauna, bet pamatėt, kad nebloga puikia bosistė.
0: Taip, pasikvietėm į grupę, į repeticiją vieną, pirmą, nu į repeticijoj parodė save, parodė savo grojimą, ką gali, ir vyrai patikėjo, kad viskas bus gerai.
1: Nu, šaunu. Tai čia kiek naujovių ir knygos ir muzikantai, kiti tai čia būtina.

0: startuoti nuo Pagulbė ir per visus miestus, paskui jūs lakstyti.
1: jo. Ai, būna taip, kad atvažiuoja žmonės, pabuvo vienam koncerte, atvažiuoja į kitą, jo. Vienas, tarp kitko, yra gerbėjas iš Marijampolės Beros, tai jis važiuoja vos ne į visus, per visą turą. Mes jau išdavę jam abonementinį biletą.
0: Ir jis apsilanka visada.
1: Praktiškai visuose koncertuose.
0: O nepasakoja, kad kiekvienoj salėj vis kitaip jūs atsiskleidžiat?
1: Mes iš tikrųjų su juo nelabai bendraujam.
0: Tiesiog džiaugitės, davėt abonementą.
1: Tiesiog žinom, jaučiam vienas kitą, bet išrašėm abonementą. Jo, bet kad va taip pasikalbėt, nėra tekiam, man aš negaliu pasakyti.
0: Tai proga bus pasikalbėti.
1: Tikrai dar prieš akis.
0: Taip. Nu, ar naujosios dainos yra labiau tokia šiandieninio Kazimiero balsas, ar juose dar kalba tas jaunas žmogus iš senųjų dienoraščių?
1: Aš galvočiau, kad energetinė prasme nieko nepasikeitęs. Viskas taip kaip buvę. Sakykime, muzikinės raiškos prasme, harmonijų gal ir pasikeitė, tikiuosi į gerą. Taip, bet energetikos to pasaulio supratimo ar to noro kažkokią vat žinutę perduoti, bandymų perduoti, man atrodo, kad viskas tas pas, tai yra ilgesys praibėgusiam laikui, kažkokia grėsmė raukšlėm atsirandančiom ant veido, ne? Va, ir
0: man tai, pavyzdžiui, asmeniškai ne kiek raukšlės, bet kiek dar Dievas duos to laiko ir kaip jį prasmingai išnaudoti, visada galvoju, dar reikia džiaugtis, kad esi, kad gali kažką kurti, pabendrauti, štai va. Džiugu, kad jūs atvažiuojate ir taip gerai nuteikėt su muzika, su gera emocija. O klausytojai, va, kadangi užsiminėm apie klausytojus, jie turi taip pat savo gyvenimo istorijas ar koncertuose, pastebite, kad žmonės jūsų dainose atpažįsta savasias arba galbūt socialiniuose tinkluose komentuoja ir parašo, kad štai atliepėt savo dainą ir kito žmogaus jausmus.
1: Nu, aš galvoju, kad aš atliepiu, jeigu žmonės rašo kažkaip atsiliepia, kad tu dainuoji ne balso širdimi, tai manau, kad jie tai jaučia. Be jokios abejonės, kitaip taip gal nepasakytų, bet kad imtų ir pasakotų man savo gyvenimus, tai kažkaip ne, gal dar vėliau.
0: Gal tiesiog ir nelieka laiko, pasibaigė koncertas, visi po truputį išeina namo.
1: bet aš gaunu laiškų.
0: Tai va. Ja. Čia atsiliepia vadinasi, tai čia laiškuose ir vyksta istorijos.
1: Bet kad ten va taip kažkaip, ten gražus kalbėjimai, ten pagyrimai, bet va kad taip neprisiminčiau, kad va labai savo gyvenimą kažkas išpasakotų, gal reikia kažkokio tada žingsnio iš mano pusės paskatinimo, bet gal gyvenkim visi savus gyvenimus ir į kitų labai, neliskim.
0: Neliskim. Nu. Na, kad ir ten, sakykim, išklausai, tai čia jau vis tiek galim pavadinti, kad įlendi į gyvenimą, bet jeigu pat žmogus nori atsiverti, taip tiesiog pagarbiai reikia priimti jo istoriją. Tai gal iš dar šitų naujų dainų yra jums pačiam viena, kuri labiau ypatinga. Ir kuo ypatinga, ar gal norite ir vėl keletą akordų pagrot ir padainuot?
1: Nu, su naujom, tai dar kaip yra, dar jos
0: dar jos rutuliojasi, dėliojasi lentynas?
1: Jos jau kaip ir susidėlioja, bet, pavyzdžiui, viešai, vat, atlikti vis tik radijui, tai kaip ir viešai.
0: Vietos trūksta.
1: Įsivaizduoju, tai ne vietos, ale repeticijų.
0: Repeticijų.
1: Nu, galiu pabandyti, va, kuri pati pirma, va, buvo ir išleista gyvenimą, Dovanok man baltą žiedą. Čia žodžiai ne mano yra, strelkūno. Palauk. Iš tų septynių, tai šešios turbūt viso žodžiai mano. O šita vat, vat strelkūno, mano mylimiausio poeto. Nu, uteniškim aš aišku čia galėčiau sakyti, kad mano mylimiausias Miškinis, kas irgi nebus melas. Bet, nu, gal strelkūnas kažkaip anksčiau yra atrastas ir, ir vis tik strelkūnas, vat... Dovanok man baltą.

0: taip toliau.
1: Taip, purpurinį žiedą atneš, kai labai jau į tokius nuklydom, dar turim pasidžiaugti, dar turas artėja.
0: Paskutinė turėjo būti, ne?
1: Ne, gal mes pabaigai aš šypsaus, geriau jau Aba. Šypsotis, taip akustiškai tada užleisiu. Na, jeigu po visos tos kelionės per praeitį vėl atsistojate prieš veidrodį ir pažvelgiate į save šiandien, ką jame matote ir ką labiausiai norėtumėte, kad klausytojas įsineštų ne tik iš knygos, kurią pasiūlysite paskaityti, pavartyti savo gyvenimo puslapius, bet ir iš šio rudens turo?
0: Nu, tai gal kaip ir kiekvienam, tas, kuris eina į sceną, tai norisi, kad... Bent iš mano koncertų, tai kažkaip, tai, nežinau, iš kokios paskatos, ar iš pagarbos, iš mandagumo. O aš noriu tikėti, kad vis tik tai iš tokio pajautimo ir prisirišimo ir tų jausmų susijungimo kažkokio ir supratimo, vat, vienas kito supratimo. Žmonės kažkaip nenori išeiti. Jie ten paskutinė daina būna aukštyti jos dangui, visi atsistoja ir stovi. Aš jau sakau, mišės baigės, skirstamės namo. Tada, ha, ha, ha, žinai, ir skirstamės. Tai gal mano toks noras ir palinkėjimas, ir kadangi tai jau ir vyksta, aš nemanau, kad čia bus šiemet kitaip kažkaip ir šitam rudiniam turė kitaip, kad mes vat, ir jaustumėm tą bendrystę, tą gerumą, tą meilumą vienas kitam. Aš tai jaučiu ir man tiesiog tai kaip maistas, vat reikalinga gal ir ta scena ir tas...
1: Tai jūs gal ir pats iš tų mišių nenorit greitai išeit, kai baigėsi koncertas. Taip, kai jaučiat taip. Žmonių tokį ryšį.
0: Taip, kaip kažkada aš visi koncertai visiems sakydavau, dabar jau per daug čia knygoj apie tai prikalbėjau, bet jau kur tu dėsies, jeigu pasakė ją, sakyk ir B, tai visi sakydavau, kai aš gerdavau degtinę, tai vat niekaip nemokėdavau pabaigti, nežinodavau, kas čia, ta pabaiga buvo toks skausmingas, toks sunkus dalykas, tai dabar panašumo yra su koncertu, kai baigėsi koncertas, tai kodėl jis baigėsi, nors jau sveikatos nėra, tu viską ten pasakėjai, viską pabaigiai ir kažin ar tu ten ką daugiau atiduotum, bet vat tas vat ta pabaiga, jinai tokia vat man primena tuos laikus ir tą mano prisirašymą.
1: Su kažko asocijuojasi visada, taip?
0: Jo.
1: Na, laikas jau mūsų senka, dar norisi, kad tą jūsų aš šypsaus dainą išgirstų klausytojai, bet dar vieną paskutinį tokį klausimėlį. Jau ir kalbėjom, bet Kazimierai sakote, kad knygoje paliekate savo dienoraštį vaikams ir anūkams, o jeigu po daugelio metų vienas iš jų atsivers veidrodin pažiūrėjus, ką labiausiai norėtumėte, kad jis suprastų apie žmogų, kuris buvo jo senelis?
0: Tai... O ką aš jiems čia galiu pasakyti, kad jie kuo labiau, tai čia nuo manęs turbūt priklauso, kaip aš įtaigiai čia viską perteikiau ir tai, kad pažintų kuo tikresnį, kuo aš gyvenau, koks aš buvau, ką aš mylėjau, ko nenorėjau. Nesisakė žodis, nekenčiau. Man atrodo, ten nėra tokių nuotaikų kažkaip. Tai nors mums tai būna tokių situacijų vis tiek, kad kažko nekenti. Bet matyti jos gan tokios trumpalaikės ir užgeso, vat, kaip žvakė, užsidegė ir užgeso. O kaip jie supras, taip ir supras. Aš negaliu jiems diktuot, kad jie čia kažką tai būtinai įsimintų. Žmogaus gyvenimas nuo ikis ilgas, įvairus, pilnas... gerų, kaip pilnas blogų dalykų ir visas vat, komplektėlis toks vat, ir prašau.
1: Ir svarbu, kad tas, kuo kyli aukštyn link tų veidrodžio pažiūrėjimo, būtų kuo pozityvesnis. Taip? Tai ką tada?
0: Ir ne.
1: Ne?
0: Ir ne. Man kažkaip labai tinka ir patinka, vat, ir knygą skaityti kažkur, kur žmogaus paklydimai. Ten jo tada ties tais paklydimais pergyvenimai įvairiausia. Tai viskas tinka.
1: Tinka. Tai džiugu girdėti, kad Kazimierui viskas tinka. Tai šypsokimės, visada šypsokimės, kas be būtų gyvenimai. Ir pasiklausykime Kazimiero dainos Aš šypsaus. Dėkoju jums, Kazimierai, už atsivėrimą, už pasakojimą ir visus labai kviečiam nes pagulbės tavo namai spalio 11 dieną bus startas pažvelgus veidrodin matosi ne tik šiandieną ten ir nueitas kelias ir žmonės ir tai, ką norisi išsaugoti. Taigi šį rudenį koncertų turas po Lietuvą veidrodin pažiūrėjus ir pasimatysime visi, taip?
2: Laukiam.

0: slepia mūsų svečiai, kokios mintys juos įkvėpia. Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytoj.
1: Talentas Dievo dovana mums ir mes tą dovaną čia gyvendami žemėje, mes tiesiog jie turim dalinti ir lygiai tiek pat atiduoti visiems kitiem aplinkui. Mes turim daryti tą gyvenimą gražesnį.
2: Čia?
3: Utenos.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
4: Utenos radijas. Radijas. Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tavams. Lūkne patarė.

0: A širdyje myliu savo Utenos radiją.
1: Čia Utenos radijas.
2: Komforto zonoje tai būni kada.

0: Tai yra visiškas švaistimas laiko.
1: Čia.
2: Čia.
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas. Radijas.
5: Edukologė Lietuvoje literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus, įsielvartavo, kad paskendė tarpusavę peštynėse, prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo, tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų. Sveiki jūsų dėmesio į laidą, kad mintis judėtų, prie mikrofono Angelė. Na, šiandien švietimo laidoje vieši Utenos regioninio profesinio mokymo centro direktorė Loreta Baltuškienė ir pavaduotoja Inga Kavaliauskienė. Rugsėjais naujų pasirinkimų ir naujų pradžių metas. Vieniems tai naujų mokslo metų pradžia, kitiems metas apsispręsti, kokį profesinį kelią pasirinkti, o dar kitiems puikiai proga pakeisti profesiją, įgyti naujų kompetencijų ir išmokti praktiško šiandien darbo rinkoje reikalingo amato. Kaip naujus mokslo metus pasitiko Utenos regioninis profesinio mokymo centras, kokiomis profesijomis jaunuoliai domisi labiausiai, kokių specialistų šiandien labiausiai reikia Utenos kraštui. Šie ir kiti klausimai jau netrukus, taigi skubu pasisveikinti su direktorė ir pavaduotoja. Sveikos.
6: Sveikos.
0: Labadiena.
5: Labadiena, dėkoju, kad sutikote pasipasakoti, kaip jūsų centrui prasidėjo rugsėjis. Rugsėjis naujų mokslo metų ir naujų pasirinkimų metas. Profesinio mokymo įstaigose šiais metais mokslus pradėjo apie 18 000 mokinių, taigi smalsu sužinoti, kaip šį rugsėjį pasitiko Utenos regioninis profesinis mokymo centras, koks šių metų startas, kiek naujų mokinių prisijungė prie centro bendruomenės.
6: Tai gal aš pradėsiu. Džiaugiamės 2026 metų rugsėjų. Startas pavyko labai sėkmingai. Pagrindinio priėmimo metu buvo pasirašytos 238 profesinio mokymo sutartys, tiek pagal pirminio, tiek pagal testinio profesinio mokymo programas. Taip pat sukomplektavome 9 klasę, 10 pasipildė gerokai mokinių skaičiumi ir taipogi į profesinio mokymo programų modulius atėjo apie 15 mokinių iš Utenos rajono, Užpalių gimnazijos. Tai labai džiaugiamės tuo ir manau, kad mūsų tas startas tikrai pavykęs. Ir jeigu dar kalbant apie apskritai apie 2026 metų priėmimą, tai dar reikia nepamiršti, kad ir vasario mėnesį vyko žiemos priėmimas, kurio metu mes irgi sukomplektavome kirpėjo, virėjo, slaugytojo padėjėjo profesinio mokymo programų grupės ir pritraukėme dar 37 asmenis pageidaujančius įgyti profesinę kvalifikaciją.
5: Tai džiugu girdėti, ar jaučiate, kad profesinis mokymas šiandien jauniems žmonėms tampa vis patrauklesnis? Įdomu, kokios profesijos šiemet buvo populiariausios, ką renkasi jauni žmonės, ar yra programų, į kurias norinčių buvo daugiau, negu galėjote priimti.
0: Tai gal aš papasakosiu apie priėmimą. Pačiai teko dirbti ir priėmimo, na, va, taip vadinkim, darbo grupėje, kada vasarą galėjo ateiti mokiniai ir pildyti prašymus į mūsų centrą. Tai mes siūlėme nemažai programų, iš tiesų gal daugiau negu 13 programų, iš kurių galėjo mokiniai rinktis. Na ir o šiais metais, na, buvo taip, kad ne visi norintys galėjo patekti, tai prašymų tikrai buvo daugiau pateikta, negu mes turėjom apskrityje kvotų. Šiek tiek yra mokiniam galbūt buvo sudėtinga suprasti tą priėmimo tvarką, kvotų, skirstimą ir panašiai. Tačiau tikrai buvo didesnis norinčių skaičius į tokias programas kaip individualios priežiūros darbuotojas, masažuotojas. Ypatingai daug norinčių norėjo rinktis iki mokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo mokymo programą. ten buvo prašymo pateikta, galbūt buvo trys pageidavimai į vieną vietą, kaip mes vadinom. Tai iš tiesų šiek tiek ir liūdnoka, ir apmaudu, kad ne visi norintys pateko, bet mes, kaip sakom, ateičiai planuojam, galbūt žiemos priėmime galėsim pasiūlyti šitą stojantiesiam patrauklio programą. Na, aišku, visas programas, į kurias vykdėm priėmimą, visos profesijos buvo sukomplektuotos. Tai populiariausias, na, tai transporto priemonių remontininkas, žinoma, apskaitininkas į šitą programą taip pat negalėjo visi norintys patekti. Virėjas, apdailininkas, kompiuterinio projektavimo operatorius, kompiuterinių tinklų aptarnavimo technikas. Į visas programas, į suvirintojas, į visas, visos programos surinko reikiamą mokinių skaičių.
5: Tai tikriausiai matote besikeičiantį jauno žmogaus požiūrį į profesinį mokymą. Ar profesija šiandien pasirenkama vis sąmoningiau, galbūt vis dažniau į centrą ateinama ne todėl, kad nepavyko kitur, o todėl, kad sąmoningai pasirenkama konkreti profesija?
6: Gal tada aš atsakysiu į šitą klausimą. Požiūris į profesiją, į profesinį mokymą tikrai matome, kad keičiasi ir susidomėjimas profesiniu mokymu kasmet vis auga. Tai rodo ir nepatekusių skaičiai. Todėl ateina jaunas žmogus jau žinodamas, ko nori, turėdamas tam tikrus nusimatęs žingsnius į ateitį, kaip jis toliau projektuos savo karjerą, vat, galima pateikti sėkmingų pavyzdžių bendradarbiavimo ir su Utenos kolegija, kur yra numatytas tolesnis studijų, reiškia, tolesnės studijos kaip testinumas Utenos kolegijoje, tai ir slaugytojo padėjėjo profesinio mokymo programos ir apskaitininko ir maisto produktų gamybos technologijos taip pat gali tęsti studijas Utenos kolegijoje ir manau, kad tas augimas, ta pradžia nuo profesijos ir toliau tęsiant studijas Utenos kolegijoje tikrai yra labai gera patirtis ir mūsų regionui ypač aktualus tas dalykas, kadangi jaunų specialistų iš didmiesčių prisivilioti vis sunkiau darosi, tai vat vietiniai turėdami ir kur gyventi, turėdami, kaip sakyt, savoje aplinkoje, manau, kad sėkmingai integruojasi ir turim tikrai labai gerų pavyzdžių, kaip nuo profesinios iki vadovo, įgyja kvalifikaciją, ne tik, kad išbando save pagal tą kvalifikaciją, bet ir sėkmingai baigia studijas, reiškia, tampa vidurinio lygio vadovais ar net įkuria savo verslus. Taip, kad manau, kad tikrai keičiasi požiūris ir ateityje nebus problemų komplektuojant ir reklamuojant profesijas ir reiškia, projektuojant jauno žmogaus karjerą.
5: Tai kaip supratau, direktorė sako, kad profesija šiandien gali būti ne galutinis pasirinkimas, o pirmas laiptelis į tolesnį mokymas ir karjerą. Tai ką pasakytumėte tėvams, kurie vis dar mano, kad geras gyvenimas prasideda tik nuo universiteto diplomo?
0: Aš ką pasakyčiau, man yra labai lengva kalbėti šitą temą, todėl kad mano pirma įgyta kvalifikacija buvo įgyta profesinėje mokykloje. Tai aš turėčiau ką tėvam pasakyti iš tiesų. Tai tėvus noriu padrasinti, iš tiesų nebijoti, ateiti susipažinti su profesinė mokykla, pasižiūrėti, kaip mes atrodom. Tą mes iš tiesų organizuojame įvairius renginius, susitikimus, atvirų durų dienas, kada durys atviros, ateiti, pasižiūrėti iš tiesų, kuo mes alsuojam, nebijoti išleisti mokinį į profesinę mokyklą, na, galbūt dar kaip tėvams atrodo nesubrendusi, nenusprendusi, nepasiryžusi ir nežinanti, ko nori. Galbūt tos abejonės ar mokinio, ar tėvų gali, na, būti ir į naudą. Iš tiesų, yra tikrai būna tokių, kurie galbūt ir ne toj kėdėj sėdi, galbūt apsisprendžia išeiti, tai galimybė pasirinkti ir leisti patiems vaikams rinktis profesiją, išbandyti, galbūt jeigu ir nepavyks, keisti ją ir panašiai. Tai iš tiesų ta profesinė mokykla atėjus kartais galvoja, kad iš tiesų mūsų gyvenime yra daug įvairių profesijų, kurios nebūtinai, na, atitinka mūsų ar kitų profesinių mokyklų ruošiamų specialybių pavadinimus. Tai vien tik tai pabaigus arba, kaip pavyzdys, apskaitininką, nebūtinai tik tai dirbs apskaitininkui įvairiausios profesijos. Ir kaip direktorė sakė, galbūt galima tą įgytą profesinę kvalifikaciją toliau tobulinti, ar toj pačioj srity, ar ne. Tos įgytos žinios iš tiesų jos tikrai pasitarnauja tolimesniam gyvenime. Įgytos žinios transporto priemonių remontininko, jos galbūt įvairiose srityse, tai nereiškia, kad na, įgyjęs kvalifikaciją būtinai dirbs tik tai remontininko darbą. Yra puikios galimybės, o tas startinis žinių bagažas įgytas profesinėje mokykloje tikrai gali pasitarnauti. Iš tiesų, mūsų aplinka yra, na, laukia mokinių, kad mokinys atėjęs į profesinę mokyklą jaustųsi gerai. Mes kasmet visų laukiam naujų mokinių, mokiniai keičiasi ir iš tiesų tas rugsėjus būna toks pažinti su mokiniais, su kokiais lūkesčiais, su kokiais norais jie ateina. Mes juos skatinam ir raginam dalyvauti aktyviai įvairiose veiklose. Apie jas skelbiam. Tėvai puikiai gali matyti, ką mes, kokias veiklas vykdom. Tai tik tai noriu padrasinti ir nebijoti, ateiti tėvus, susipažinti, paskambinti, paklausti, lankyti mus, tiek mokinius savo vaikus, tiek ateit pasidomėt plačiau kreiptis į mokyklą.
5: Na, mokymasis profesinio mokymo centre, tai ne vien teorija. Kiek galimybių mokiniai turi realiai išbandyti būsimą darbą praktikoje, kiek teko kalbinti jūsų partnerių, tai tikrai įdomu jiems ten, labai gera ir daug žinių įgė, bet manau plačiau papasakoti galite.
6: Tai gal pratęsiu, reiškia, pagal profesinio mokymo programas 70% mokymusi skirto laiko yra skirta praktinių įgūdžių įgyjimui. Taip, kad įgyti praktinių įgūdžių ir išbandyti būsimą darbą realiose sąlygose tiek mūsų centro laboratorijose yra tikrai puikios galimybės. Ir dar vienas iš praktinės patirties įgyjimo aspektų yra stažuotės užsienyje, tai mokiniai irgi išvyksta į stažuotės, šiuo metu yra Italijoje, planuojama į Maltą, į Kiprą, į Lenkiją ir ten būtent praktikuojasi realioje darbo vietoje pagal siekiamą įgyti kvalifikaciją transporto priemonių remontininkai autoservisuose, ten virėjai restoranuose ir panašiai. Tai tų galimybių realiai išbandyti yra labai daug ir labai plačiai taikoma mūsų mokymo centre ir pameistrystės mokymosi forma, kur praktinį mokymą mokinys atlieka realioje darbo vietoje ir vertina jį, kaip sakyta, paskiriamas meistras, kuris stebi to praktikanto darbą ir vertina jo tuos įgūdžius. Ir ši forma tikrai yra labai populiari ir pas mus tokia forma mokosi apie 25% mokinių. Tai va džiaugiamės, kad mokiniams galime pasiūlyti lankščias tas mokymosi formas ir kad būtų kuo daugiau, reiškia, tų praktinių įgūdžių įgyjama realioje darbo vietoje. Ir aišku, dar noriu pasidžiaugti, kad ir mūsų centre nuolat investuojama į praktinių laboratorijų atnaujinimą. Ir dabar vat, vyksta jau pasiruošimas projekto infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra vakarų ir vidurio Lietuvoje. Tai va būtent pagal tą projektą mes gausime investicijas į robotikos laboratoriją, į elektromobilių laboratoriją, į kompiuterinio projektavimo ir kompiuterinių tinklų infrastruktūrą. Tai manau, kad po šitų investicijų mūsų patrauklumas dar padidės ir pritrauksime dar daugiau norinčiųjų mokytis mūsų centre ar tobulinti kvalifikaciją.
5: Na, džiugu girdėti. Šiandien vis garsiau kalbame apie kvalifikuotų darbuotojų trūkumą ir kokių specialistų labiausiai reikia Utenos krašto darbdaviams. Ar centro mokymo programos nuolat, sakykime, derinamos prie darbo rinkos poreikių, nes jūs su daug kuo bendradarbiaujate?
0: Aišku, į šitą klausimą geriausiai turėtų ir atsakytų darbdaviai. Galbūt čia, ką mes pasakysim, tai gali tik pakomentuoti tik tai darbdaviai. Jo, tai kad mes prieš skelbdami priėmimą planus, skelbdami, tai aišku, kad dirbam namų darbus, atliekam, bendraujam su socialiniais partneriais, organizuojam apvalaus stalo diskusijas, derinam su savo centro taryba planus, kokių specialistų reikia. Ne visada yra taip, kad ko reikia, ką mes paruošiam ir ką gauna darbdavys, kokius darbuotojus. Na, būna taip, kad atrodo reikiamą skaičių parengiam specialistų, bet jie nepasiekia darbdavių, tai yra darbo vietų. Įvairiai būna, čia reikėtų vertinti, galbūt ne iš vienos pusės žiūrėti, bet toks na, platesnis klausimas. Labai įtakoja atlyginimai vienam ar kitam sektoriui, kokios programos patrauklesnės, labai jaučiasi. Aišku, Utenos regionui tai inžinierinės krypties specialistų daugiausia reikia, nors kreipiasi, kaip minėjau, ir iš paslaugų sektoriaus reikalingi darbuotojai. Atrodo, mes vykdom ir programas turim, ir vykdom priėmimą, ir ateina mokiniai, bet jie kažkodėl nepasiekia darbdavių. Tai čia vėlgi tokia situacija, kuomet irgi ne vien tik tai nuo mūsų priklauso. Nors mes kartais gaunam replikų, galbūt ir replikų gaunam iš socialinių partnerių, kad mes neparuošiam. Nors iš tiesų programas turim ir vykdom priėmimą. Tai čia tokia turėtų atsakomybę, abipusiai turėtume priimti, nebent dar direktorė kažką norėtų pakomentuoti šito klausimo.
6: Tai manau, kad bendradarbiavimas su įmonėmis ir verslu tikrai yra labai lemiamas žingsnis tiek pradedant naujų programų vykdymą, tiek atnaujinant jau vykdomas ir kiek kasmet mes organizuojame apskritojo stalo diskusijas, būtent kurių metu ir aiškinamės, kokių naujų kompetencijų reikės, kaip kokių programų, kokių sričių specialistų trūksta Utenos regionui. Šitoje diskusijoje į šią diskusiją kviečiame ir užimtumo tarnybos atstovus, kurie mums pateikia išsame tokią statistinę analizę ir tada priimam sprendimus ir aišku įsivertiname ir į turimą infrastruktūrą, nes kiekvieną programą prieš ją vykdant mes turime gauti licenciją, kad ją gauti mes turime turėti tiek materialiuosius, tiek kitus išteklius reikalingus programos vykdymui, tai ir mokymo bazė. Tai va būtent, kaip jau minėjau, kad ruošiamės infrastruktūros projekto įgyvendinimui, kur įsteigsime naujas laboratorijas. Tai manome, kad irgi dalinai arba, nu, kaip atliepsime tuos poreikius, kurie yra šiai dienai rinkoje. Tai būtent robotika, skaitmenizacija, kompiuterizacija ir taip pat elektromobiliai ateina į rinką. Tai irgi būtų, manom, kad tai yra tos rytis, kurios tikrai bus reikšmingos artimiausiu metu. Ir dar noriu pasidžiaugti, kad sėkmingai pavyksta pritraukti būsimus mokytojus į tas rytis, nes turėktų įrangą, turėk literatūrą, bet jeigu nebus žmogaus, kuris perteiksta informaciją ir savo patirtį, tai iš to tikrai nieko nebus. Tai džiaugiamės, kad šiai dienai tikrai pavyksta pritraukti naujus, kompetentingus specialistus, dirbusius pramonėje, dirbusius kitose srityse ir būtent turinčius tą reikiamą mums išsilavinimą.
5: Na, kadangi prabilote apie pedagogus, tai gal tada ir pasidžiaukite, kiek centre šiais metais dirba pedagogų. Ir čia informacija tokia, pastebėjau, konstatuojama, kad iki 2030 metų visi profesijos mokytojai turi baigti profesinio mokymo mokytojo kvalifikaciją. Tas, kas nebaigs, nors dirba ir, sakykime, 30 metų, bus atleistas. Kokia jūsų nuomonė šio klausimo?
6: Tai šiais mokslo metais pas mus labai didelių reikšmingų pokyčių nevyko. Bendrojo ugdymo mokytojų turime kažkur tai 15, o profesijos mokytojų 38. Bendrojo ugdymo mokytojai tai dirba ir kitos, kai kurie dirba ir kitose miesto gimnazijose, ten biologija, chemija, istorija, geografija. O mūsų profesijos mokytojai tai jau yra tie mūsų pagrindiniai žinių perteikėjai, pagrindiniai motivatoriai, kad kurie suteikia žinias reikalingas vienoj ar kitai siekiamai profesiniai kvalifikacijai įgyti. Ir vat tas, kad 2030 metais visi profesijos mokytojai turės įgyti profesinio mokymo mokytojo kvalifikacija, tai yra tiesa, nesvarbu, kokią patirtį turi. Ir dabar tik tai rengiami nacionalinių lygių teisės aktų pakeitimai, tiek švietimo įstatymo, tiek profesinio mokymo įstatymo, kuriuose bus numatyta galimybė mokytojams, nesvarbu, kiek jie turi kvalifikacijų, kad šituos jų mokslus finansuotų valstybė. Ir manau, kad tai nėra blogai, nes rinka nuolat keičiasi, mes turime susiorientuoti, suspėti su visomis naujovėmis, su technologijomis, su skaitmenizacija, dirbtinio intelekto atėjimas taip pat mus irgi įpareigoja pasitempti, tai manau, kad tas mokymasis, kaip jis yra, jis vyksta nuolat, mokymasis visą gyvenimą akcentuojamas nuolat, tai manau, kad visi mūsų centro profesijos mokytojai sėkmingai įgis pedagogo kvalifikaciją. Tai
5: vienu žodžiu, jūs tikrai kaip vadovės nenusigastate, kaip ir kitur teko skaityti, kad kažkaip tai baugina toks dalykas. Nu, dabar apie papildomą priėmimą pakalbėkime. Tai galimybė dar neapsisprendusiems ar galimybė iššokti tą tokį paskutinį traukinį, pasakykit. Vis dažnai matau, kad dar vyksta papildomi priėmimai, tai kaip pakomentuotumėte?
0: Tai papildomos priėmimas vyksta, skelbiam, kaip sakot, bet tas traukinys jau labai greitai važiuoja. Iš tiesų jau vietų nėra, nors tas priėmimas dar vyks iki spalio pabaigos ir dar mes ir skelbsim. Visi norintys kas antrą savaitę gali prisijungti, registruotis į informacinę sistemą Mokaus LT ir ten tik tai matys, galės pildyti prašymą į tas programas, kuriuose yra laisvų vietų. Ir yra laisvų vietų tiek apskrityje, tiek mūsų mokykloje. Ir šiuo metu, šią savaitę taipogi vyko iki šios dienos

0: pirmą progą noriu na, atkreipti dėmesį tėvų, mokinių, būsimųjų abiturientų, na, kad nepramiegotų. Mes labai stengiamės vasarą skambinti varpais, kad nubūskit, atkreipkit dėmesį, kad baigėsi tai vienas, tai kitas etapas. Nes iš tiesų ir profesinė mokyme yra labai ribotas vietų skaičius. Kažkaip įpratę žmonės bendruomenė visuomenė įpratusi, kad į aukštą į mokslą stojant, tai yra nustatytos datos labai taip žiūrim atsakingai. Na, lygiai tas pats yra ir profesinis mokymas. Lygiai tokios pačios sąlygos, lygiai tokios patys reikalavimai, todėl labai svarbu nepramiegoti ir laiku pateikti prašymą. Ypatingai akcentuočiau, kad prašymai turėtų būti pateikti pagrindinio priėmimo etapo metu. Ir žinoma, tie, kurie nepateikė, ar pramiegojo, ar negalėjo, ar kitokios priežastys buvo, tai stebėti mūsų centre, na, tą informaciją talpinama, kad mes tikrai dabar planuojam, jau dabar planuojam, ir kitų mokslo metų priėmimą, bet dabar artėja žiemos priėmimas, kuris pats priėmimas vyksta vasario mėnesį. Planuojam dabar, vėlgi tik tai, kai jau gausim patvirtinimą, tai skelbsim, tai stebėti informaciją ir galbūt į tą traukinį dar spėt nuvažiuot. Į tą traukinį kviečiu tik tai stebėti informaciją.
1: Kad įliptų į savo vagoną.
0: Taip,
1: ir tinkamai nuvažiuotų. Ar yra galimybė mokytis dirbant, rinktis lankstesnę tokią mokymosi formą? Galbūt žmogus jau turi daug metų darbo patirties, tačiau neturi oficialios kvalifikacijos, pateko kalbinti besimokančių pas jūs žmonių, kurie sėkmingai kažkur kitur dirba, bet štai įgyja dar vieną profesiją ir tuo džiaugiasi ir net praktiką užsienyje atlieka.
2: Taip, tikrai yra lankstus mokymosis ir kaip jau anksčiau minėjau, pameistrystės mokymo formos taikymas, tai ir yra tas tai išeitis, kaip įgyti kvalifikaciją, dirbant, neatsitraukiant nuo realios darbo vietos ir reiškia tuos praktinius įgūdžius įgyti būtent toje realioje darbo vietoje, pagal dirbant, pagal siekiamą įgyti profesinę kvalifikaciją. Aišku, mes turime dar ir tokią galimybę, suteikiame klientams, kurie nori įgyti kvalifikaciją, tai yra savišvietos ir neformalių būdų įgytų kompetencijų pripažinimas. Dar yra tokia galimybė, jeigu žmogus dirbo tą darbą, ten turi darbinės patirties, tą darbinę patirtį, ir jisai įrodo ir tiesiog kaip įsivertina asmens įgytas kompetencijas ir tokiu būdu sėkmingai irgi gali įgyti reikalingą kvalifikaciją. Turėjom tokių pavyzdžių ir virėjomis tapo ir transporto priemonių remontininkais, tai tikrai yra tokia galimybė ir kviečiu tiesiog jie pasinaudoti ir jeigu iškils poreikis, tai tiesiog kreiptis į mūsų mokymo centrą, mes išaiškinsime visas galimybes, kokios yra, būtent savišvietai.
1: Na, kiek stebiu, tai matau, kad jūsų centre dar galima ir įvairius kursus lankyti, tiesiog, sakykime, siuvimo, taip įgyti pradmenų, gali taip mokytis, taip pat ir ūkininko pažymėjimą galima gauti, papasakokit.
2: Taip, galima ir mes, tai yra suaugusių neformalus švietimas ir mes šitų programų pasiūlą plečiame, ypatingai va dabartiniu metu, kai ateina tas ruduo, kai trumpėja tos dienos, tai tikrai dabar va jau nuo ateinančios savaitės startuoja svimo pradvenų programa, tada planuojame ir vieno kasnio sumuštinių, ir desertų įvairių gamybą, ir odos dirbinių gamybos programą siūlyti klientams, bet čia jau yra finansuojama asmens lėšomis, kurseliai, kad įgyti tų pradinių tokių įgūdžių ir tikrai praėjusiais mokslo metais tas labai pasiteisino ir tikrai va tokiu būdu mes irgi savotiškai reklamuojame savo mokymo centrą, suaugusieji ateidami pasirinkti.

0: kokią vienokį ar kitokį, kitokią programėlę, mes dar vadiname kursais, tiesiog pamato mūsų mokymo bazę, susipažįsta su profesijos mokytojais ir tikrai po to dar pareklamuojamus ir kitą kartą net ir ateina jų tų asmenų mokiniai, vaikai mokytis pas mus tiesiog
1: artimieji kaimynai.
0: Taip, tai vat kviečiame rinktis tą neformalų švietimą, kuris tikrai labai yra populiarus ir manau, kad yra tinkamas metas tai daryti būtent dabar.
1: Jūsų įstaigoje begalė pasiūlymų, tai kas naujo ar kas laukia ateityje? Jau pasidžiaugėte, kad daug projektų plėsitės. Ką šie mokslo metai atneš pačiam centrui? Dar pasipasakokite, ko galbūt nepaminėjote.
2: Tai dabar toks klausimas labai toks, tik tai rugsėjais dar startavo, tai dabar tokia, toks rūpešiuose iš tiesų startuojam su programom, su mokiniais susipažįstam, planus, veiklas įvairias tvirtinam, planuojam. Kaip ir šiandien turėjom susitikimą su mokinių taryba, tai irgi planavom, išklausėm juos, kokiom veiklom jie norėtų papildom užsiimti. Nes iš tiesų, na, mes gyvename ne vien tik tai, na, kad vykdome profesinį mokymą. Iš tiesų, tai ir užklausinė veikla, papildoma veikla. Jinai yra aktuali mokiniams ir mums. Mes norime, kad na, visi kartu jaustumės gerai, kad visi būtume vienos bendruomenės nariai, todėl ir planuojame įvairius renginius. Tai kurių yra daug, iniciatyvų yra daug. Labai yra gera, kada mokinys pasiūlo, džiaugiamės, kad jie inicijuoja įvairias iniciatyvas. Na, o mes visada pasiruošę išklausyti juos ir tas iniciatyvas, na, pagal galimybės įgyvendint. O taip, tai ką dar mes planuojam, tai planuojam, na, naujas programas, apie kurias čia buvo užsiminta. Viena iš tokių naujų programų, tai pedagogo padėjėjo, penkto lygmens programa, jai ruošiamės gauti licenciją. Tai būtų tokia viena iš naujovių. Vėlgi yra prioritetas mokiniai, kuriems reikalinga papildoma ir daugiau pagalbos. Tai kadangi turime visą šaunią komandą mokinio padėjėjų, tai prioritetas yra jiems. Šiais metais turime tikrai nemažai mokinių, kuriems reikia ypatingos pagalbos. Ir žinoma, kita veikla, kuri kaip ir kasmet ir stažuotės, ir praktinis mokymas, priartint kuo arčiau, kviesti socialinius partnerius, kad jie išsakytų savo mintis, aktyviai išsilieti į papildomas veiklas, irgi apie kurias minėjom, tas neformalus švietimas, užimtumas, įvairūs sportiniai renginiai, nepasigyrėm, kad dalyvaunam įvairiuose profesinio meistriškumo konkursuose, šiais metais irgi dalyvausime ir tarptautiniuose. Patys pernai organizavome, šiais metais taip pat manom, kad esam šitas veiklas, tai tik stebėkit mus, ką mes vykdom ir kviečiam į svečius visada.
1: Na, drąsiai galima teikti, kad profesinis mokymas neatsarginis variantas, o sąmoningas pasirinkimas ir galimybė pakeisti gyvenimo kryptį. Profesinės mokyklos šiandien labai keičiasi, tą patvirtino Utenos regioninio profesinio mokymo centro direktorė Loreta Baltuškienė ir pavaduotoja Inga Kavaliauskienė. Na ir gal kokį palinkėjimą šių mokslo metų pradžioje norėtumėte perduoti laidos pabaigai savo mokiniams, jų tėvams ir visiems, kurie dar tik ieško savo profesinio kelio.
0: Tai aš norėčiau tiesiog pakviesti, atvykti pas mus, kad geriau pažintumėte mus, nebijoti to profesinio mokymo, tai yra tik pirmas laiptelis ateities karjeroje. Ir mokiniams norėčiau palinkėti, kad jie būtų tikrai aktyvus mūsų, tiek mokiniams, tiek tėvams, kad būtų aktyvus mūsų bendruomenės nariai. Tiek tą aš minėjau, tiek tiek visuotinio mokinių susirinkimo metu, tiek šiandien vykusio mokinių tarybos susirinkimo metu. Tai manau, kad mūsų bendras sutelktas darbas tikrai padės atrasti ieškantiems savo profesinį kelią ir manau, kad ta technologijų plėtra, infrastruktūros atnaujinimas tikrai tai yra tie kertiniai dalykai, kurie nulems ateities profesijų, tą profesijos ugdymą ir galimybes pritaikyti darbo rinkoje tiesiog robotika, skaitmenizacija, kaip jau minėjau, tai vat tie dalykai.
2: Palaikau direktorės palinkėjimą ir noriu palinkėti, kad na, profesinės pasirinkimas būtų geras pasirinkimas ir kiekvienas kuriame savo ateitį ir kiekvieno ateitis yra savo rankose. Tai kviečiu atvykti į Utenos regioninį profesinio mokymo centrą, mokytis mūsų centre ir dalyvauti mūsų kasdienėme gyvenime. Tai ačiū.
1: Dėkoju Jums už pokalbį, visiems Utenos radijo klausytojams primenu, šiandien švietimo laidoje, kad mintys judėtų, viešėjo Utenos regioninio profesinio mokymo centro direktorė Loreta Baltuškienė ir pavaduotoja Inga Kavaliauskienė. Linkime sėkmės darbuose ir iki kitų susitikimų.
0: Ačiū.
1: Edukologė lietuvių literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus, įsielvartavo, kad paskendę tarpusavę peštynėse prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo, tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų.
3: Dievo dovana mums ir mes tą dovaną čia gyvendami žemėje, mes tiesiog jie turim dalinti ir lygiai tiek pat atiduoti visiem kitiem aplinkui. Mes turim daryti tą gyvenimą gražesnį.
4: Čia.
5: Utenos.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas.
6: Utenos radijas.
5: Radijas.
6: Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Molio džiazas su puodžių karaliumi Vytautu Valiušiu.
3: Tai va, kas yra įdomu, 70-80 metų kokia keramika, aukščiausio lygio, funkcionaliai. Į to laiko pečių nebuvo, jeigu tų glazūrų nebuvo, bet va šiandieną prie 40-50 metų jie šiandien aktualiai žiūrėsi. Įskoningi. O tas darbas buvo išmestas, Adomo profesoriaus darbas išmestas buvo, mes jis nepirkau iš pijokų po 100 eurų. Kam jis reikalingas, sakė toksai, nu tai pažiūrėjau, kad čia Adomo darbas ir visas. Nu, nelabai vieta, bet ančianina gerandavim geresnius vietus. Va čia interjerai visą šitą sukurkau, va čia šitą visą tą dalyką vėl viskas. Ten Laimono Šmergelio darbai girdi, viskas yra. Zenijos Kinkio darbas, paskutinė vakarienė. Nerealiai, aš prieš 15 metų užsakiau, tai jis labai, nu, labai. Viena vaikai socialinės darbas 72 metų. Šitas buvo, šitas spinta ir tas visas pas mane buvo namuose, galvojimas, man namuose nėra vietos. Tai va čia atnešė, visu rado vietą labai gerai. Į čia tinka, a ne? Tai va. Aš šitą kitais metais, jeigu gerai seksis, pastatysiu skulptūrą laukę, pusantro metro tokį. Labai pasiteisino, irgi labai dėkingas jo varniai ir merai, kad sutiko į savivaldybės taryboje, girdi, kad leido geriausias Lietuvos dailininkas keramikos konkursas, unikalus indas. Kiekvienas dalykas, savivaldybė jiems sumoka pinigus, jam garbė, o muziejui pasilieka darbus. Kaip įsigis muziejus gero dailininko darbus? Tai vat, tie darbai vat, irgi šibonė, tie laimėjo konkursus irgi pasiteisino.

0: džiazas su Puodžių karaliumi Vytautu Valiušiu.
1: Čia.
2: Čia.
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Čia. Utenos radijas.

čia Utenos radijas.

Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdimieskai! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa. Kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Stotelė biblioteka. Tai laida apie bibliotekos gyvenimą, lentynas, knygas, renginius, lankytojus. Smagus pokalbiai ir pašnekovai, aktualios gyvenimo trupiniai, kurie nubyra ant bibliotekos grindų, netrastų ir neskaitytų knygų apžvalga. Stotelė biblioteka. Kiekvieną trečiadienį nuo 14 valandos. Laidą kartosime šeštadienį tuo pačiu metu 14 valandą. Stotelė biblioteka.
3: Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Čia radijo laida Stotelė biblioteka, o su jumis šį pusvalandį bendrausiu aš, Vaida. Rubrikoje knyga su prieskoniu pristatysiu keletą knygų, bet prieš tai klausimas pamąstymui. Kokią naudą žmogui teikia knygų skaitymas? Mums reikėjo ir reikės knygų. Skaitydami išmokstame geriau pažinti pasaulį ir save patį. Gyvename profesinių žinių, praturtiname savo kalbą naujais žodžiais, gražiais posakys. Skaitimas priverčia sukoncentruoti dėmesį, atplėšia nuo stresą keliančių minčių ir tai jau yra gerai. Jis gali išlaisvinti iš prietarų, klaidingų įsitikinimų, padidinti savivertę ir pagerinti socialinio bendravimo įgūdžius. Vienaip veikia mokslinė literatūra, kitaip grožinė. Grožinė literatūra kitaip veikia žmogaus smegenis negu mokslinė ar fakto literatūra. Menas suteikia mums galimybę nebūti labai rimtiems, užsiprogramavusiais kokiai nors veiklai. Mumise tada mažėja susikaustimo, atsipalaiduojame, išgirstame save pačius. Bet kuriuo atveju knygų skaitimas daro teigiamą poveikį skaitančiajam. Na ir pirma knyga, kurią norėčiau pristatyti, tai Kazuo Ishiguro Tolumoje blyškios kalvos. Išleido leidykla Baltos lankos. Kazuo Ishiguro gimė 1954 metais, tai japonų kilmės britų rašytojas. Lietuvių skaitytojams žinomas iš romanų Dienos likučiai ir Neleisk man išeiti. 2017 metais rašytos paskelbtas Nobelio literatūros premijos laureatu. Jo kūriniai išversti į daugiau kaip 50 kalbų. Kazuo Ishiguro kūryboje vyrauja atminties, laiko ir saviapgaulės temos, o Nobelio premija rašytojai paskirta už mūsų ryšio su pasauliu iliuzinę prasmę. Autorius liaupsinamas ne tik už savitą rašymo stilių, bet ir už visiškai unikalaus estetinio pasaulio sukūrimą. Romanas Tolumoje blyškios kalvos, debiutinis autoriaus romanas, pirmą kartą pasirodęs 1982 metais. Japonė Etsuka gyvena viena savo namuose Anglijoje ir nesiliauja galvojusi apie nusižudžiusią dukrą. Mintims vis dažniau nuklystanti praeitį prieš akis, jai iškyla viena karšta pokario vasara Nagasakyje. Tos dienos, kai ji, jos artimieji ir draugai, kaip įmanydami stengiasi susigražinti gyvenimo kasdienybę. Galvodama apie tuos laikus, Etsuko prisimena ir keistąją, ilgai pamirštą Sačiko, bei tąsik užsimezgusią jų dviejų draugystę. Iš pirmo žvilgsnio Tolumoje blyškios kalvos tekstas gali pasirodyti blyškus kaip pats pavadinimas, bet po truputį imi suvokti, kad tekstas įtraukia lyg geras detektyvas, o perskaitęs knygą supranti, kad tokiam romanui simboliškesnio pavadinimo ir nebūtum sugalvojęs. Iš pagrindinės veikėjos Etsuko perspektyvos labai subtiliai, lyg pusę lūpų, ima pasakoti apie savo praeitį, santykį su nusižudžiusia dukra, apie Nagasakio atominį bombardavimą, išgyvenusios kartos likimą, šalies modernizaciją, tradicijų ir ryšių tarp šeimos narių irimą. Ir taip per užuomenas parodyti, kokia neriški, klaidinanti ir apgaulinga gali būti mūsų atmintis. Atmintis viena esminių Kazuo Ishiguro kūrybos temų. Stebina, kad jo kūrybinė programa taip aiškiai suformuluota jau pirmajame romane. Iš pradžių atrodo, kad skaitome apie kuklę japonę moterį ir jos prisiminimus, bet pamažu aiškėja, kad Etsuko prisiminimo audinys kur kas sudėtingesnis. Įtarimų ima daugėti, kai jos prisiminimuose iškyla kita moteris Sačiko. Ir tarsi antrininkė ima valdyti pasakojimą, nejučia leisdama Etsuko už jos pasislėpti. Visa tai Kazuo Ishiguro romane Tolumoje blyškios kalvos. Antra knyga, kurią noriu jums pristatyti, tai Alice Finney, Akmuo popierius žirklės, išleido Balto leidybos namai. Rašytoja ir žurnalistė Alice Finney 15 metų dirbo BBC žinių reporterė, naujienų redaktorė, meno ir pramogų skyriaus bei naujienų laidos prodiuserė. Akmuo popierius žirklės yra ketvirtasis autorės trileris po bestselerių Jo ir jos, Žinau, kas tu esi ir kartais aš meluoju. Knyga Akmuo popierius žirklės, jaudinantis psichologinis trileris apie santykių problemas. 10 metų santokos, 10 metų paslapčių ir vienas viską keičiantis savaitgalis. Pono ir ponios Raitų santykiai jau kuris laikas atvėsia, bet galbūt laimėtas savaitgalis Škotijoje bus proga Adamui ir Amelijai suartėti. Darboholizmą pripažįstantis scenaristas Adamas turi neurologinį sutrikimą, dėl kurio net pažįsta veidų, netgi draugų, giminių ar žmonos. Per kiekvienas vestuvių metines pora apsikeičia simbolinėmis dovanomis – popierinėmis, medvilninėmis, molinėmis, alavinėmis ir kasmet Adamo žmona parašo vyrui po laišką, kurį pasilieka sau. Tai buvo iki šiol. Abu žino, kad šis savaitgalis jų santoką išgelbės arba sužlugdys. Tačiau kelionė laimėta neatsitiktinai. Vienas iš sutuoktinių meluoja, o kažkas visai nenori, kad jie gyventų ilgai ir laimingai. Pirmą kartą santoka taip šiurpina ir įtikina. Alice Finney parašė puikų trilerį kupiną įtampos ir nežinomybės, kurio pabaiga paliks jūs visiškai suglumusius. Kaip jau matysite, kad žinote, kad kuo viskas baigsis, jūsų lauks dar viena staigmena. Visa tai knygoje Alice Finney Akmuo popierius žirklės. Dabar muzikinė pertrauka, o po jos tęsime knygų pristatymą.

0: Grįžtame po muzikinės pertraukėlės. Čia laida Stotelė biblioteka, rubrika Knyga su prieskoniu ir tiesiu knygų apžvalga. Trečia knyga, kurią noriu pristatyti, Evelinos Navardauskaitės Rudzikienės parašyta knyga Skauda kūną, gydyk sielą. Tai stereotipus laužantis holistinis požiūris į sveikatą. Evelina Navardauskaitė Rudzikienė, šeimos gydytoja, endobiogenikos specialistė, kuri nespraudžia pacientų nei laiką, nei jokias algoritmų lenteles. Jaučiu didelę privilegiją, galėdama padėti paleisti tas problemas, kurias pacientas yra pasiruošęs šiandien paleisti. Neretai ligonių simptomai netitinka jokio vadovėlio ir būna sumyšę su nerimu, baimėmis, kalte ar gėda, o liga ypač sena, dažnai yra apaugusi trauminiais įsitikinimais ir tapusi asmenybės dalimi, sako gydytoja Evelina Navardauskaitė Rudzikienė. Knygoje atrasite štai holistinį požiūrį į gydymą. Knyga aptaria, kaip gydytojas gali tapti pacientų mokytoju ir įkvėpėju, o pacientų istorijos svarbiausiais mokytojais. Autorė analizuoja fizinės sveikatos ir emocinės būsenos ryšius. Kokia psichosomatikos reikšmė? Daug dėmesio skiriama psichosomatikai, kaip emocijos ir psichologinės būsenos veikia fizinę sveikatą. Aptariamos situacijos, kai ligos gali būti vidinio konflikto atspindys. Taip pat svarbus šioje knygoje ir individualus gydymas. Akcentuojama, kad kiekvienas pacientas yra unikalus. Būtina gilintis į asmeninius veiksnius, mikrobiomą, stresą ir emocijas. Jei vaikas susirgo, negalima kaltinti vien virusų. Kartais liga yra vienas iš būdų pabūti su mama, todėl vaikas kaip tik dėl to ilgai nepasveiksta. Net ir elementarią slogą gali sukelti tiek išoriniai veiksniai, tiek psichologinės priežastys. Paprastai kalbant, endobiogenika būdas pažiūrėti, kaip funkcionuoja visas žmogaus organizmas, kokia kūno išvaizda ir psichologinė būsena, kaip funkcionuoja jo ląstelės, kaip veikia medžiagų apykaita, hormonai, kaip vyksta senėjimo procesai. Yra daug žmonių, kuriuos viskas veikia, bet veikia ne taip, kaip turėtų. Gal ir jūs šios knygos puslapiuose rasite atsakymą, kodėl susirgote būtent rudenį, o ne pavasarį, ir kodėl susirgote būtent sloga, o ne bronchitu. Visa tai knygoje Skauda kūną, gydyk sielą. Na ir paskutinė knyga, apie kurią noriu papasakoti, tai Helena Woods, leidyklos Vaga išleista knyga Lėtesnis gyvenimas. Kaip sulėtinti gyvenimo tempą ir visur pastebėti džiaugsmą. Ar tikrai gyvenimo laimė glūdi ramybė ir paprastuose kasdieniuose dalykuose? Tinklaraštininkė ir populiaraus YouTube kanalo Simple Joys – paprasti džiaugsmai turinio kūrėja Helena Woods teigia, kad ramiai gyventi iš tiesų yra įmanoma sulėtinus gyvenimo tempą. Knygoje Lėtesnis gyvenimas autorė atskleidžia lėtesnio gyvenimo išmintį, kurią įgyjo persikėlusi iš JAV į Prancūziją. Autorės lengva proza ir originalios estetiškos nuotraukos suteikia įkvėpimo ar patarimų, kaip susikurti paprastą ir jaukią gyvenimo aplinką, kad ir kur bebūtumėte. Šioje knygoje rasite praktinių patarimų, kaip išmokti vertinti ramias gyvenimo akimirkas, kurios suteiks jums džiaugsmo kasdienybėje. Lėtesnio gyvenimo išmintis skleidžiasi taikant mažiau yra daugiau mąstymo modelį. Taip pat sukurti veiksmingus kasdienybės ritualus, kurie praturtins jūsų kūną ir protą. Daugeliui lėtas europietiškas gyvenimo būdas atrodo nepasiekiamas, tačiau vadovaudamiesi šioje knygoje pateikiamomis gairėmis, skaitytojai galės susikurti trokštamą lėtesnį ir paprastesnį gyvenimą bei išmokti žvelgti džiaugsmą paprastuose, kasdieniuose dalykuose. Moterims skirtose asmeninio tobulėjimo knygose dažnai nuo šalyje lieka vyrai ir vaikai, tačiau ši knyga sąmoningai parengta atsižvelgiant į įvairius skaitytojus. Štai ką sako pati autorė. Per pastaruosius kelerius metus YouTube platformoje, kurdama vaizdo įrašus apie lėtesnį gyvenimą ir buvimą čia ir dabar, pastebėjau, kiek daug žmonių trokšta gyventi lėtai. Atrodo dabar labiau nei bet kada anksčiau žmonės ima suvokti, kad egzistuoja ir kitoks gyvenimo būdas, ramesnis, čia ir dabar, šviesesnis. Gyventi lėtai visai paprasta, tai reikia užmegzti ryšį tarp proto, kūno ir širdies. Kai pirmiausiai įsiklausote į savo intuiciją, kur kas lengviau tampa priimti tinkamus sprendimus, mažiau įtampos, mažiau dvejonių. sako knygos autorė Helena Woods savo knygoje Lėtesnis gyvenimas. Tai tiek knygų naujienų rubrikoje Knyga su prieskoniu. Laidą Stotelė biblioteka baigiu, aš su jumis Vaida atsisveikinu, laidos pakartojimą galite klausyti šeštadienį nuo 14 valandos iki kitų susitikimų.
1: Stotelė biblioteka. Tai laida apie bibliotekos gyvenimą, lentynas, knygas, renginius, lankytojus. Smagus pokalbiai ir pašnekovai, aktualios gyvenimo trupiniai, kurie nubyra ant bibliotekos grindų, netrastų ir neskaitytų knygų apžvalga. Stotelė biblioteka. Kiekvieną trečiadienį nuo 14 valandos. Laidą kartosime šeštadienį tuo pačiu metu 14 valandą. Stotelė biblioteka. Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje. What's your name?

Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Nebijokit žengti tą pirmą žingsnį, judėkit, judėkit vardan kūrybos, vardan savo miesto. Manau, visiems gali pasisekti, jeigu tik gerus norus siunti kitiems.
0: Čia?
3: Čia?
0: Utenos.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
4: Skambanti Utena Lietuvai. Kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
3: Projektą Skambanti Utena Lietuvai remia Utenos rajono savivaldybė. Sveiki, Utenos radio klausytojai. Tūkstančiai jaunų balsų, šimtai šokėjų, nepamirštamos emocijos ir visą Lietuvą suvienijusi moksleivių dainų šventė laiku ratu kartu jau tapo gražia istorija. Šiandien kalbinsime Utenos rajono jaunimą, grįžusi iš šios įspūdingos šventės, kokias emocijas jie parsivežė, kas labiausiai įsiminė, ką reiškia būti tokios didelės tradicijos dalimi. Apie visą tai Utenos radio studijoje pokalbis laidoje Skambanti Utena Lietuvai. Mūsų viešnios Goda Meidutė ir Lukrecija Dubravaitė iš Utenos vaikų ir jaunimo žimtumo centro dainavimo studijos ant bangos vadovė Gražina Kapčiuvienė, Augustė Grikenytė ir Viltė Cicėnaitė, Utenos meno mokyklos choras Utremijo, mokytoja Rasa Rugaitytė, Liucija Lankauskaitė ir Goda Sabaliauskaitė iš Utenos kultūros centro šokių ir dainų ansamblio Vieversa vadovė Roberta Macelienė. Lietuvos moksleivių dainų šventė laiku ratu kartu dar kartą įrodė, kad muzika, daina, šokiai sujungia žmonės, kuria draugystės ir dovanoja prisiminimus visam gyvenimui. Šiandien džiaugiamės galėdami pasveikinti Utenos rajono jaunimą, kuris garbingai atstovavo savo kraštui ir sugrįžo kupinas įspūdžių. Sveikos!
5: Sveiki!
3: Malonu jūs matyti tokias besišypsančias. Kokiomis emocijomis gyvenate sugrįžę iš dainų šventės? Kas pradės gal Augustė mūsų savanorė, jinai drąsesnė jau.
5: Šiaip nuoširdžiai pasakęs ilgiuosi labai, bet emocija puiki, gera, gyvenu toliau ir jo.
3: Taip, ir gal prisistatykit, kas kalba, kad visi klausytojai žinotų.
5: Tai ką tik kalbėjo Augustė ir...
3: Ir dabar kam perdusi?
5: Ir dabar perdodu mikrofoną Viltei.
6: Tai aš esu Viltė, aš irgi pas mane puikios emocijos. Aš kažkaip po praeitos dainų šventės buvo liūdniau, nes tokia pirma tai labai buvo liūdna, kai pasibaigė. Dabar liūdna, bet žinau, kad dar sugrįšiu, tai tiesiog laukiu kitos dainų šventės.
3: Tai jau buvo antra, taip, Viltė?
6: Taip.
3: Toliau, merginos?
7: Tai aš esu Lukrecija ir vis tiek, kai mes taip atrodo visus metus ruošiamės tai dainų šventį, dabar taip kažko trūksta, taip dalelė širdį liko kartu tuše, bet tikrai labai geros emocijos, labai, labai norėsiu ten grįžt, nes tiesiog tai yra nepakartojamas jausmas.
3: O Lukrecija, pirmą kartą ar jau kelintą? Tai?
7: Antrą kartą.
3: Antrą kartą. Lukrecija atrodo su smuiku grįži, taip?
7: Taip.
3: Vis matau dažnai. Taip.
7: Tai aš esu Goda ir po dainų šventės nu, tikrai jaučiasi tokia tuštuma, kai visus metus ruošiamės ir tada gyvenom tuo kažkurį laiką, bet vis tiek jausmas nepakartojamas ir tikrai labai džiaugiuosi, kad nuvažiavau.
3: Na, Goda, pirmą kartą ar?
7: Taip, pirmą kartą.
3: Pirmą, tai tada tau labai tokia nepakartojama, ar ne, akimirka. Toliau šokėjos.
8: Tai esu Liucija ir... Aišku, po dainų šventės tikrai jaučiasi ta tuštuma, tikrai pritariu visoms merginoms, kad kai visus metus ruošiesi ir po to visą tai baigėsi, jau atrodo, o ką toliau daryt, bet aišku, ne, tikrai nepakartojamos emocijos, nors jau čia trečia dainų šventė, bet atrodo visą laiką pirmą kartą, kas kartą bijai išeit šokt, kai jau paskutinę minutę prieš koncertą. Visada toks jauduliukas yra ir iš tikrųjų tai yra nuostabu, nuostabu kas kartą tai patirti ir labai džiaugiuosi, jog kaip minimum dar vieną kartą tikrai galėsiu tą patirti 12 klasėje.
3: Jūs ansamblių vakare tai užklupo ir lietutis, bet jūs taip gražiai visi kaip upė plaukėte, man buvo kažkaip net nepatogu būti su goptu tualetpalčiu, kai jūs taip merkė lietus į pabaigą. Kaip jautėtės?
8: Na, negalima sakyti, kad pripratom, bet jau mus buvo užklupęs lietus ir repeticijų metu jau ne vieną kartą.
3: Pasitreniravot?
8: Jo, tai, na kaip, iš tikrųjų buvo linksma. Mes tai kaip tik visi juokėmės ir net vadovai po to sakė, kad daug kas išsigando, kad koncerto metu užklupo tas lietus ir kad vaikai išsigas, atlikėjai išsigas, bet bent jau mum teko šokti tuo metu tokius judriausius šokius, tokius, kas buvo vijurpolkė, paskutinė polka, tai mes ten taip išsivedėm, kad lietus dar ir naudą išėjo.
3: Nes jūsų tai vadovė ir sakė, sako, aš nežinau, kas daro su tais mano šokėjais, jie dar labiau užsiveda, o ką Liucija taip ir pasakė. Na, kita jūsų kolegė šokėja.
9: Tai grįžtant prie emocijų po dainų šventas, tikrai jau kaip ir realiai visos merginos minėjo, labai sunku yra palikti tą dainų šventę, kai ruošiesi jai tikrai metus, kartais net mum tenka ir ilgiau ruoštis, kartais statom netgi šokius dainų šventėms ir tikrai atrodo, kad dalelė manęs pasiliko tada Kalnų parke, bet žinau, kad laukia dar vieną dainų šventę ir kad ta dalelė manęs vėl sugrįš, kai aš pati sugrįšiu į Kalnų parką.
3: Na, labai gražiai, Goda, taip pasakėjai.
9: Taip, Goda.
3: Taip, tai tada apie tas akimirkas, kokia buvo jums visoms pati įsimintiniausia šventės akimirka? O, Liucija, ne taip.
9: Iš tikrųjų, turbūt, kai jau baigėsi koncertas, dar vis visai linojo, bet jau mums tas lietus visiškai nebetrukdė, jau buvom visi taip prasitaškę, rūbai ir taip buvo purvini. Ir kai prasidėjo vakaronė, nes tada iš tikrųjų jautėsi toksai vieningas jausmas, kaip pilna aikštė šokėjų, muzikantų, folkloristų ir tiesiog visi šoka pagal tą patį ritmą.
3: Nakti šokiai tie jūsų vadinami, taip man irgi labai gražu, kai jūs susibėgat ten šokat, visi praktiškai sceną tą subėga. Na, dainorėlės, kokia jums įsimintiniausia šventės akimirka?
7: Man gal įsimintiniausia buvo, kai mes jau vis tiek per tą visą koncertą, kai dainavom tas žinomiausias galbūt dainas, kur Lietuva brangi, kur geriau žaliuoja, kur taip atrodo visi taip kartu dainuoja tas dainas ir nu ne tik mes, kurie dalyviai, bet ir žiūrovai ir tas jausmas taip atrodo, kad ne 10 tūkstančių tų vaikų, bet ir visa minė, kuris žiūri ir taip labai įspūdingas jausmas arba kad kaip ir himną gėdojom, kur ne tik tie, kas buvo Vingio parke, bet ir visame pasaulyje, tai toks jausmas, kur labai per kūną eina širpuliukai.
3: Taip, net jūsų koncertmeisterė, taip Zita buvo, Lukošiūnienė. Ainė buvo Čiautrėmėje, taip koncertmeisterė Zita, kai pakalbinom, tai pasakė, kad sako, aš džiaugiuosi, kad dabar naujos technologijos, visai kitaip, ir tikrai tam burbule, kur jūs buvo visus galima tai vienus, tai kitus parodyti, matyti, kokie jūsų švytėjo veidai. Na, toliau, merginos.
5: Aš pritarsiu Lukrecijai, bet taip pat pridursiu, kad vis tiek, kai ruošiamės, buvo dar tokia daina pavadinimo Širdžių kalba, kur kai tada pradėjom visi dainuoti irgi. Kažkaip atvažiavau į dainų šventę, šios dainos labai nemėgau, bet kai išgirdau, kai visi mes pradėjom ją dainuoti, tada supratau, kad tai yra nuo šiol mano mėgstamiausia daina ir tas toks, nežinau, efektas, nežinau, kaip papasako tą jausmą, bet efektas kažkoks dainuojant šitą dainą buvo man tiesiog vau.
3: Šitą dainą ir pafilmavai kaip savanorė, taip kaip aprašiau, man atrodo šitą
5: jo,
3: dainą. Kai
5: ir labai jūs matėsi, kad visiems kitiems irgi jį labai patiko.
3: Tai gal galit kokį posmą, vat štai dabar visos keturios ir šokėjos gal pritars. Nenorit? Nu labai taip trumpai, vat įsijausti vėl į tą akimirką, juokiasi visas. Nu pabandykit.
10: Aš manau, buvo girdėsi po dainų šventės dar pakimusios, tai gal... Gal to galvo klausytai, nežinau, susiranda kažkur pasakyti.
11: Susiranda tą video, taip. Gerai, ne, nekankinsiu. Ar prieš vykstant jautėte tokį jaudulį, kada jau ruošėtės į šventę ir kaip jis pasikeitė užlipus į sceną? Ir nebūtinai dainorėlėm ir šokėjėlėm, kaip keičiasi ta emocija?
9: Iš tikrųjų... Čia iš dabar iš šokėjų pusės, laukiant, kol prasidės koncertas, visi laukiam šonuose aikštės. Iš tikrųjų, ima tikrai toks jaudulys, nerimas, kad o kas jeigu suklysiu, o kas jeigu tas. Bet kai iš tikrųjų prasideda pati šventa ir tu pradedi šokt, tu taip pats išsilieji save, kad net nepastebi, kaip viskas praeina ir tos smulkios klaidelės atrodo visiškai net nerūpi, nes tas bendras vaizdas yra žymiai didesnis.
8: Jo, tikrai pritariu Godai. Tas jaudulys tikrai visada yra ir manau, jo reikia, kad jis būtų. Ir tikrai va ta, kai kaip Godas sakė, kai stovi pačiam šone aikštės ar miško pusėje ir miesto pusėje, visi, nu, šalia vienas kito labai daug vietos nėra. Ir buvo autobusiukas, kur matėsi transliaciją ir ten vienintelis buvo laikrodis ir mes matom 59 minutės 40 sekundžių. Oi, jau toj prasidės. Ir tu girdi pirmus taktus, pirmus akordus ir ties tuom jau tu atsipalaiduoji ir supranti, kad atėjo laikas parodyti tą, ką išmokai per metus, bet kartu ir pasimėgau tuom, kas tikrai labai greitai prabėga.
11: Pastebėjau, kai lyjo labai stipriai, tai viena mergina šiek tiek paslydo ir ją greitai sugrėbė, jinai atsistoja ir vėl toliau šoka. Ir va kaip Lukrecija minėjai, tai iš tikrųjų buvo jūsų labai tokie intensyvų šokiai tuo metu, kai lyjo ten suolelių, kur jūs vaikinukai šokinėjai, ten tikrai sudėtinga balas, tik tiška purslai į šonus, nu labai gražu buvo stebėti, kaip jūs nepasiduodat. Na, o kaip dainorėlėm, koks jums tada toks jausmas, kai, kaip jisai pasikeitė, kai užlipot jau sceną, ruošėtės irgi, kokia ta tokia?
10: Na, aš manau, kad mum dainuojantiem gal labiau pasisekė negu šokėjom, nes bent jau ir mūsų chorių mes turėjom stogą virš galvos, tai lietaus nebejojom. Ir šiaip nebuvo tokio jaudulio, kad kažką suklysi, nes vis tiek nuo tokioj minioj nesigirdėtų. Labiau tiesiog prieš pačią šventę buvo toks labai laukimo jausmas ir galbūt iš to laukimo toks jauduliukas, bet tikrai kai pradėjom dainuoti, tiesiog būni vietoj ir ten ir apie nieką kitą negalvoja ir tiesiog mėgauja sakimirką.
11: Na ir reikėtų vat, nebūtinai vienu žodžiu, čia tik toks yra posakys apibūdinti dainų šventę. Koks jis būtų ir kodėl? Kaip apibūdintumėt? Kas tai per reiškinys jūsų gyvenime?
10: Aš tai gal pasakyčiau, kad tokia labai gyvybinga, nes labai ir per pačias repeticijas, ir per šventę praeina labai daug emocijų ir pasivargsta, ir tu jau ten toks ir zlesnis, ir tada kažkokia fainesnė daina, ir ta linksmesnis, ir ten paskui, kai eini iš repeticijos lyja ir liūna, nu taip labai daug emocijų, tai aš sakyčiau gyvybinga.
12: Aš tai sakyčiau, kad, nu, aš apibūdinčiau vienu žodžiu susivienijimas, nes kai mes visi esam ten, aišku, esam ir pavargę, ir linksmi, ir mes esam visi kartu, nėra, kad man vienam blogai, ar man vienam gerai, mes esam visi kartu ir esam visi susivienyje.
8: Na, mes čia su Goda pašnipždom pasitariam, tai mes pritariam Godai, mes pasirinktumėm labai panašų žodį kartu iš skanduotės dainų, nu, pavadinimo ir skanduotės. Taip, taip. Laiku ratu kartu, nes ir tos emocijos, ir nuovargis, ir repeticijos, ir džiaugsmas, jis visada dainų šventės metu būna visiems būnant kartu. Ja.
11: Na, dainų šventė tai ne tik pasirodymai, bet ir daugybė nuotykių, aš galvoju, kokį smagiausiai se prisiminimą parsivežėt, o dabar ir pradedat juoktis.
10: Nu, mes tai labai linksmai naktis praleidom, taip galvojom, ką veikt. Tai mes po vienai dainai vaizdo klipo nufilmavom, tai tikrai labai buvo faina. Jo, taip linksmai, net porą naktų filmavom, labai laiko geras užėmimas.
11: Na, juokiasi, tai tikrai turi prisiminimą kitas merginas.
7: Mes tai galbūt pirmą naktį mes iš choro ant bangos labai susibendravome su Utremijo choru ir bandėm nufilmuoti kaip ir siaubo filmą, bet rezultatai išėjo. Daug tokių buvo nukrypimų ir kas neleido to padaryti, bet vis tiek labai kažkaip fainiai buvo ir labai tas momentas įstrigo, kaip ir galvojom scenarijų ir apgalvojom ir sėdėjom kambarėlį ir toks labai irgi fainas momentas buvo.
8: Na, vieversa tikrai visas naktis linksmai leido, bet, na, aišku, mes jokias leidžiam būdami visi kartu, kaip grupė, kaip ansamblis, bet tikriausiai mes vėl pasitarusios su Godą nusprendėm, kad labiausiai įsiminė paskutinę naktis jau grįžus iš ansamblių vakaro koncerto ir kadangi mes, dalis mūsų grupės liko dar miegoti sekmadienį,
9: Į sekmadienį pažiūrėti šokių dienos ratų generalinės repeticijos, tai mūsų 10 liko mokykloje grįžę po ansamblių vakaro. Ir, nu, kaip tikri šokiai, reikėjo užsisakyti pavalgyti ir užsisakėm hesburgerį, įsijungėm transliaciją ir visi bendrai taip praleidom tą pačią paskutinę dainų šventęs naktį.
8: Jo, ir iš tikrųjų jau paskutinis, kad taip... Nu ką, mes iki ryto prasėdėjom, po to valandą pamiegojom ir toliau važiavom žiūrėt generalinės. Tai nu, toks tiesiog šiltas atsiminimas, kad nu, kaip tu bebūtum pavargęs, vis tiek ta bendrystė, tas noras pabūt, kiek jau daug atrodo tų naktų, jau buvom kartu, bet vis tiek ta paskutinė naktis tos emocijos yra.
11: Tai manau, kad po tokių ilgų repeticijų, intensyvių dienų viskas atsiperka, taip. Tas toks smagus pabuvimas. Na, šventės metu gyvenote Vilniaus sausio 13-osios, taip, progimnazijoje. Čia, kaip suprantu, visada per šventės priima ši progimnazija, taip? Kaip sekėsi ten įsikurti, kokia buvo jūsų kasdienybė? Ką valgėte? Nes mačiau, kad labai taip skaniai jūs maitino tą valgyklą mokyklos, taip? Pasipasakokit apie kasdienybę.
9: Tai iš tikrųjų šiais metais mūsų ši mokykla atsirenovavo po praeitos dienų šventės. Tai šį kartą pasisekė su dušais.
8: Labai pasisekė su dušais, labai.
9: Nebuvo riboto vandens, kadangi mes šokiai dažniausiai užtrukdavom ilgiau repeticijose, tai dažniausiai net nebeužtekdavo mums šilto vandens.
8: Jo niekada nebebuvo užtekę, mes net nežinom, kas yra šiltas vanduo 24 metais.
9: Jo, mokyklos... Klasės atrenovuotos, tai buvo kondicionieriai, kas padėjo per tuos karščius, o maistas tikrai buvo skanus.
11: Ir ten vyrėjos tokios malonės, kai ėjau tada į valgyklą, klausė, ar skanu, ar viskas gerai.
9: Tikrai labai malonės vyrėjos.
11: Na, pasipasakokit ir jūs, kaip jum gyvenimas.
10: Jo, tai labai faina, kad atsirenovavimus mokyklą, mums irgi patiko. Patiko, vat ir netgi sofkučių buvo be kiekvienoj klasėje, tai aš miegojau vienos iš jų, tai man iš viso fainai buvo. Tai labai tikrai patogumo esmė, tai žiauriai patogu buvo. Maistas irgi tikrai skanus buvo. Kaip ir, nu, per praeitą dainų šventę buvo ten labai visokių straipsnių ir panašiai apie maistą, tai buvo įdomu, kaip šiais metais bus, bet tikrai, nu, daug kartų geresnis ir skanesnis ir kažkaip viskas klandžiai.
11: Dar ką papildysit?
7: Jo, man irgi tikrai, kiek aš mačiau internete, kad visada skūsavosi žmonės ir dainų šventės, kad labai ir maistas neskanus. Man tikrai jisai buvo labai geras ir tos visos darbuotojos, jos tokios ir suprantamos, kad nu, tu vis tiek esi pavargęs ir visada šipsodavosi tau, nors mes dainininkės gal ir šiek tiek trumpiau buvom ir toje mokykloje ir šiaip su visom repeticijom palyginus šokėjom, bet tikrai manau pajautėm tą tokią jaukia atmosfera mokyklos ir iš darbuotojų pusės ir šiaip kaip mus tikrai pasitiko su visa trenovuota mokykla.
11: Dar matau, kad šokėjas nori kažką papildyti.
9: Mes dar norėtume pridurti, kad labai patiko, kad mūsų mokykla buvo prie pat televizijos bokšto, nes tikrai labai spūdingas vaizdas ir atsikėlus tą jau pirmąją dainų šventės dieną, trečiadienį, pamačius iškeltą Lietuvos moksleivių dainų šventę.
13: Taip.
9: Šventės vėliava toksai tikrai labai gražus vaizdas ir kiekvieną dieną nait miegot matant televizijos bokštą. Šitas labai patiko apie mokyklą.
8: Tikrai, nu, atrodo paprastas dalykas, visi jau matė tą televizijos bokštą, bet tikrai sukuria tą atmosferą, tai mūsų mokykla tikrai gražiai.
9: Ir ypač, kai tas bokštas dar būdo apšviestas Lietuvos trispalvės spalvom, tai taip sėdi prie lango ir tiesiog svajoji, žiūrėdamas tą bokštą.
11: Tokį patriotiškumą širdyje ir dainas tokias dainuojat ir šokius širdyje sukuria, taip? Na, turėjot ir slaugytoje, ir kai teko pakalbinti, tai vienintelė savivaldybė turėjo tokį mediką. Ar prireikė jų pagalbos? Žiūrit dabar.
8: Nu, mes tikrai su Rasyta draugavom kaip šokėjai, nes kojos nutrintos buvo tikrai. Tai gelbėjo mus iš įvairių situacijų ir nuo nudegimų ir su nutrintom kojom padėjo. Išsigelbėti iš puslių.
11: Tai mūsų jaunimas buvo toks privilegijuotas, tada supratau, kad vieninteliai turėjo mediką, kur pagelbėdavo. O eitinėse, kaip suprantu, ne visiems teko dalyvauti ir visi labai pasigėdo vieversos eitinėse, nes jums buvo repeticija, taip?
8: Taip, mes
9: vyko repeticija prieš generalinę repeticiją, tai nei vienas ansamblis iš ansamblių vakaro dėja nedalyvavo įtynės.
8: Kadangi tuo metu sunkiai dirbom ir buvom susikaupę jau padaryt paskutinius tokius, įtvirtint paskutinius taškus, paskutinius dalykus prieš
11: gerą. Tai nepasigėdot įtynių, nes jūs kituose tai dalyvaudavot, taip? Kituose dainų
9: šventėse. Mūsų ansamblis dalyvaudavo, bet 24 metais, kadangi įtynės vyko po mūsų šventės, tai dalyvavo vyresnė grupė.
11: A, vien žodžiu, kažkas tai dalyvavo. O kaip jums įtynės? Jūs dalyvavot, taip? Tai kaip jums įtynės?
10: Tai šiaip gal prailgo biški tas laikas, kai reikėjo laukti, nes vis tiek pagal abėcėlę, tai nu, įtynės prasidėjo penktą, mes gal tik šeštą pajudėjom iš savo vietos, tai šitas biški toks, bet šiaip labai tada, kai pradėjome į tas nuovargis dingo, nes tiesiog labai faina matyt, kad iš tikrųjų pilnos gatvės žmonių, jie ten ir filmuoja ir mojuoja ir tada tiesiog, nu, jautiesi svarbus ir labai faina emocija matyti, kaip kiti džiaugiasi iš šono.
14: Turbūt tai buvo eisena, kuri per visus metus aš daugiausiai šypsojausi. Man taip žandus pradėjo skaudėt, kur gavau čia realiai už visas dienas.
11: Šypsenas visas išdalinai, na, jūs.
12: Nu, mes tai su Lukrecija dar, ko laukim, tai pažiūrėjom vis tiek ir kitų miestų, tai labai patiko, nes vis tiek buvo labai įvairių, buvo kas ir grojo, buvo kas dainavo, kas skandavo, visko buvo, tai labai patiko, nors gal šiek tiek ir prailgo tas laikas, bet po to, kai pradėjom eiti, irgi labai linksmo buvo.
10: Jo, taip jautiesi kaip karalienė, ne? Taip šypsaisi visiems mojuoji ir taip kažką pasišneikė su draugiam ir taip tikrai mes visos nusprendėm kaip karalienės kokios.
11: Kaip karalienės praėjot. Na, kuris atliekamas kūrinys, o šokėjam šokis labiausiai yra mėgstamas ir toks pasilieka širdyje ir labai laukiate to momento?
8: Na, manau, mum kaip šokėjam, nu čia gal iš tikrųjų visiem vienas įmintiniausių lieka tas paskutinis šokis, mūsų atveju paskutinė polika, nors Goda tikrai, manau, gali patvirtinti, kaip mes jos nemėgom, kaip mes su ją pykomės ilgą laiką, bet aišku, kai tu ją šoki aikštį, kai tu jau šoki ją tą polką kaip paskutinį šokį ir tas nuovargis ir tas mėgstu, nemėgstu tampa, kaip faina, kaip myliu, kaip noriu dar kartą pašokti. Tai.
9: Ir tiesiog atrodo tuo momentu šokant tą paskutinę polką, tu tiesiog pamiršti, kad tau kojas skauda, kad tu pavargęs, kad tu neišsimiegojas, tu tiesiog įdedi visą save ir man tiesiog taip šypsena triško veide, kad aš irgi negaliu, man taip žandus skaudėjo, bet aš tiesiog negalėjau nustot šypsotis, nes tas jausmas, kur turbūt per tą šokį mūsų daugiausiai šokiai visų kužėjo aikštę, šoko net ir jaunesni kolektyvai pačiose vidurinėse ratukose, tikrai tiesiog toksai nuostabus jausmas.
8: Nors aišku, ir kiti šokiai yra labai įsimintinė ir gal Goda turi irgi kokį.
9: Tai tikrai visai įsimintinas buvo šių naktelį, kai visi šokom su švieselėm, toks eilėtas labai gražus, bet man dar asmeniškai labai patiko Saulės vartai. Irgi toks išlėtesnių šokių, kas galbūt yra biškironiška, kad šokom Saulės vartus, pradėjo lyti, bet...
11: Nepasidavėt ir švietėt.
8: Jo, iš tikrųjų tarpu man tikriausiai labiausiai patiko, kaip nekeista, Oikeno dvarį Leliumoj, kurio mes irgi labai nemėgom. Jo, ir iš Godos veido matosi, kai mes jo nemėgom. Bet dainų šventai tikrai ta nuomonė pasikeičia, kai tu pradedi šokti, susijungi su kitais ansambliais. Ir aišku, ten piškiai buvo suklysta tam šokį, bet viskas gerai, nenufilmuota ta dalis, nieko nebuvo. Emocijos tikrai nuostabios ir va, pasikeitė tą nuomonę ir taip tas šokis kažkaip labai krito man į širdelę.
11: Tai vadinasi, tos dažnos repeticijos atsiperka tą vienintelę dainų šventę, tą tokią puikią emociją. Na, kaip dainorėlėms?
12: Tai kai mūsų choras ant bangos yra merginų choras, tai mes visą laiką repetuodavom, girdėdavom tik merginas. Ir kai nuvažiavom į dainų šventę, tai buvo ir vaikinai, tai man labiausiai turbūt patiko, kur giria žaliuoja, nes tenais yra vietų, kur jie dainuoja vieni ir tiesiog labai gražiai skamba ir visa ta masė tiesiog jaučiasi.
11: Tai vyriškai nuskamba man irgi taip.
12: Labiausiai turbūt įsiminė, kur giria žaliuoja, nors visos dainos labai patiko.
10: Aš pakomenduosiu man, tai jo, aišku, čia, kur giria žaliuoja, yra toks, kur, kai važiuoji dainų šventę, čia, kur, vat ką labiausiai laukia išgirsti, tai yra šita daina. Bet man iš tikrųjų, kas labiausiai įsiminė ir patiko, tai prieš tautišką giesmę atliekama daina kartu su Pijum, nes mes iš tikrųjų saugusia šiaip nemažai dainų šventėj ruošiamės ir savarankiškai, ir mes kaip prieš pačią šventę sėdėjom ir atsivertėm tos natas, ir pirmą kartą ir aš tokia, čia bus įdomiai, nes pirmą kartą šiaip dainų šventėj repas, kažkas tokio, ir tada, kai pradėjom dainuot, nu, žiauriai fainai, ir ten, kai tas priedainis kartojasi ir kartojasi ten prieš tą giesmą, nu, tiesiog, nu, emocija, man tai čia įsimintiniausias kūrinys.
14: Iš tikrųjų, labai faina, kad kažkas naujo, ir kad ir tas repas yra įdėtas. Nes kažkaip atrodo, kad tos tradicijos, kad ta daina turi būti tradiciška ir kad kažką įdėjo naujo šiais metais, ko man atrodo, kad repo dar nėra buvę, jeigu aš neklystu, tai va, tas labai patiko, kad kažkas naujoviško.
9: Taip, aš irgi noriu pritarti Viltai ir Augustai. Mes kažkaip mūsų chore, mes nelabai mėgdom šitos dienos, nes net tokia... Be Pijus ne tokia nubodoka atrodo būdo, bet kai jisai prisijungė, visiškai kitokiam spalvom nusidažė ir tapo viena iš mylimiausių ir tiesiog laukiamiausių dainų.
11: Tai vienu žodžiu, kai kurie dalykai jums apvirto aukštinkojomis, kur kažko tai nemėgot, taip, tai dar labiau pamėgot, taip. O ką papasakotumėte tiems, kurie, sakykim, arba ką pasakojate sugrįžę, kurie šiemet šventėje nedalyvavo vis tiek savo artimiesiems, draugams, kažkaip dalinotės emocijomis? Ką pasakojot?
10: Aš tai tiesiog, nors, pavyzdžiui, tavai ir žiūrėjo transliaciją, bet grįžau ir atsakau gal kokius 10 kartų skirtingas vietas.

0: kitų metų dainų šventę būtent su šitom transliacijom.
1: Jo, iš tikrųjų, tai nors didžioji dalis mano draugų dalyvavo dainų šventėj, bet tikriausiai labiausiai su nuotraukų pagalba, trumpų gal video įrašų, kuriuos nufilmuoji, būdamas kartais po repeticijos, tiesiog pasakai kamerą, klausi, nu, kaip jaučiatės po repeticijos. Ir tos emocijos tenai išlieka, ir iš tikrųjų, kaip ir transliacijos, taip ir nuotraukos, vaizdo įrašai galerijoje padeda prisiminti, atgaivinti tą momentą. Tai.
2: Mano, tai kaip irgi visa šeima buvo Vingio parke, irgi žiūrėjo, bet aš irgi manau, kaip ir visos merginos per transliaciją, aš irgi mėgstu tiesiog atsisuk namie ir pažiūrėti kažkokias vietas ir tom draugiam, kurios nebuvo, kažką nufilmuoju per televizorių, ką ten tikrai bus pasižiūrėk ar paklausyk, ar tiesiog pati noriu pasidalinti kokią ar gražią dainą ar momentas. Tai jo irgi tie visi išmaniai renginiai labai padeda parodyti kitiem kažką gražaus.
3: Taip, tikrai šiais laikais dabar galim pasidžiaugti ir iš naujo atgaminti visas, atkurti emocijas. Tai dabar galbūt tau tokius pabaigai linkėjimus, tokius norus, kurie išsipildytų.
1: Dabar gal pasakyčiau jaunimui, kuris nedalyvavo dainų Taip. Šventėse, jeigu turėsit galimybę sudalyvaut, ar kaip savanoriai, ar kaip dalyviai, dalyvaukit, pasirašykit, rizikuokit, dalyvaukit, išeikit iš komforto zonos, nes tikrai, jeigu ar nedainuojat, nešokat, galit savanoriauti, savanorių labai reikia, savanoriai gelbėja, padeda, kai buvo karštis, jie mums pilstė vandenį, mes jiems esam labai tikrai dėkingi už pagalbą ir jie kartu su mumis išgyveno tas emocijas ir tikrai per tą savaitę visi tampa tokia artima šeima, artimais draugais. Tai mano toks palinkėjimas ir būtų, kad jeigu bus galimybė sudalyvauti, dalyvaukit, tikrai dalyvaukit.
2: Jo, net neįsivaizduoju, ką daugiau pasakyt kitokio palinkėjimo, nes tiesiog šitas jausmas yra nenusakomas žodžiais, jį reikia tik patirti ir kad ir, kaip Liucija minėjo, ar negrojat kažkokiais instrumentais, nešokat, nedainuojat, bet arba jeigu net nenorit būti kaip savanorys, tiesiog kaip dalyvavimas senais ir žiūrovo pusės, manau, vis tiek kitoks turėtų būti jausmas, negu tiesiog per televizorių žiūrint. Tai manau, kad tiesiog sudalyvaut gyvai tokioje šventėje yra labai įspūdingas dalykas.
3: Tik linkčiai.
4: Aš dar greitai pabaigą norėčiau pasakyti, norėčiau visai pacituoti mūsų vadovės kalbą, kai jis minėjo aukso paukštę. Laiku ir ratu pabūkime visi kartu. Tai linkiu pabūti visiems kartu, galbūt ne per šią moksleivų dainų šventę, bet per ateinančią visuotinę dainų šventę.
3: Na, tikrai galime didžiuotis, kad aš manau, kad Vieversa nė karto jokios antros vietos nėra laimėjusi. Taip, visada pirmosios Grand Prix apdovanojimai ir tikrai sveikiname jūsų vadovę Robertą Macielienę gavus trečią aukso paukštę, o nuopelnas tai jūsų visų bendras, ką pasakė mokytoja. Taigi, turim tikrai Utenos kraštas labai puikius mokytojus ir gabius talentingus jaunuolius, kuo mes galim džiaugtis. Taigi, ačiū merginos, kad pasidalėjote savo įspūdžiais ir emocijomis. Smagu matyti, kad Lietuvos moksleivių dainų šventė laiku ratu kartu jaunimui dovanoja ne tik įspūdingus pasirodymus, bet ir draugystės, pasitikėjimą savimi, meilę muzikai bei savo kraštui, kaip sako Zita Lukošiūnienė, mūsų irgi savanorė laidų muzikos Venecija, kad grožis, menas, muzika pakeis pasaulį ir tikrai pritarėt, kad šokis, muzika tikrai keičia pasaulį, taip, jį daro tokį gražesnį. Taigi dėkoju viešnioms, Utenos radio klausytojams primenu, kad viešėjo Goda Meidutė ir Lukrecija Dubravaitė iš Utenos vaikų ir jaunimo žimtumo centro dainavimo studijos ant bangos vadovė Gražina Kapčiuvienė, Augustė Grikenytė ir Viltė Cicėnaitė, Utenos meno mokyklos choras Otrėmio mokytoja Rasa Rugaitytė, Liucija Lankauskaitė ir Goda Sabaliauskaitė iš Utenos kultūros centro šokių ir dainų ansamblio Vieversa, vadovė Roberta Macielienė. Linkiu jums dar daug gerų emocijų, daug dainų švenčių pamatyti ir visiems jūsų draugams ir kolegams, kurie negalėjo dalyvauti šioje laidoje.

0: skambanti Utena Lietuvai. Kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
1: Projektą Skambanti Utena Lietuvai remia Utenos rajono savivaldybė.
2: Gyvename čia ir dabar. Dirbame, kūrėme ir tikime, kad grožis, menas ir muzika dar gali pakeisti pasaulį.
3: Čia.
4: Čia.
3: Utenos.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Radijas. Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa. Kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: California.
1: Alo, girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
2: Čia?
3: Čia?
2: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Ši laida kartojama.
3: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Lūkne patarė. Lūkne patarė. Lūkne patarė. Rinkis tiek jaukų, kad pilvą neskaudėtų. Aš širdyje myliu savo Utenos radiją.
4: Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.

0: Labas vakaras, mėly Utenos radio klausytojai. Šiandien klausytės laidos pavadinimu Lūžis. Šį gražų pavasario vakarą su jumis šios laidos vedėja Augustė ir šiandienos pašnekovai į grupę pavadinimu Kadras. Taigi, šiandien nusprendžiau šiaip pakalbinti grupę Kadras, ne vien dėl to, kad jų muzika žiauri kabina ir tikrai turi nemažai potencialo, bet dėl to, kad jie visi ir yra iš Utenos apskrities, galima sakyti. Taigi, laba, kokios jūsų nuotaikos ir kaip jūs jaučiatės šiandien?
1: Gražus vakaras, aš šviečiu, vėjas pučia.
2: Gerai, labas vakaras, gerai, viskas čia.
3: Labą vakarą, viskas super.
0: Faina girdėti. Girdėjau, kad kai kurie po darbų, tai tikiuosi, kad neišvargino ir dar turėsit jėgų šiam pokalbiui. Gal galėtumėt papasakoti ir kiekvienas prisistatyti, kokia jūsų yra rolė šitoje grupėje?
2: Tai sveiki, esu Adris, esu grupės dainų rašytojas ir taip pat frontmenas.
1: Taip, esu Jorūnas, groju grupiai būgnais, produsuojami, nežinau, užsiema to, pavadinkim, nematomai grupės dalimi.
3: Esu Liudas, prie grupės prisijungiau prieš keletą metų, groju bosu, gal daugiausiai grupėje esu už vaibą atsakingas. Tai, taip, ir, o šiandien be mūsų Martinas negalėjo prisijungti ir gitaristas mūsų ir Simas. Su sintezatorium.
0: Truputį liūdna, kad negalėjo prisijungti, o šiaip tada kyla man klausimas, kaip jūs susibūrėte, kokia čia yra istorija?
1: Nu, labai ilga istorija ir priklauso vaiko paklausė. Dabartinis sąstatas, nu, Simas oficialiai prisijungė, sakykim, praėjusiu metu rugsėjį oficialiai pravnos grupės, tai šviežiausias tipo kaip ir sąstatas. Oficialiai kaip kadras pradėjom skaityti 24 vasarį, o prieš tai buvo daug skirtingų sąstatų, daug skirtingų eksperimentavimų, tai va, perėjom tarsi nemažai šiaip visokių etapų, grojom coverius, šiek tiek madėm visokią vienokią žandrą autorinę kūrybą, kitokią žandrą autorinę kūrybą. Na, ir ilgainiui tas klausimas, kaip mes suskūrėm, prasidėjo viskas prieš dabar jau 7 metus iš tikrųjų. Bet dabar dienis sąskaitą atsirado, tai užtruko 6 metus, tai realiai ko paklausiu.
0: Nemažai laiko kartu jau matau. Gerai, kalbant apie šį sąstatą, kodėl vat pasilikot ir grojat kaip ir toliau?
2: Jeigu būtent šio sąstatu dabartiniu, nu, sakykime, atmetu Simą, kuris naujausias tas mūsų, naujausia mūsų inovacija, tai dėl to, nes realiai visi pagrindai yra užimti, yra būgnai, yra bosas, yra gitara ir tada aš papildomai prisijungiu tiesiog tiem prieskoniam pridėt arba su pianinu sintezatorium arba su gitara. Kadangi dabar Simas pas mus atsirado, tai gaunasi jisai tiesiog perima iš manęs to kažkiek tai darbo, kad aš galėčiau daugiau pabendrauti su publika ir na, vokaliai labiau atsiskleisti, nes vis tiek kažkiek riboja tas grojimas ir dainavimas vienu metu, tai vien dėl to.
1: Nu, kaip čia atrinė, nuvertink savęs vokalas irgi čia, nu, didžiausias dalykas, ar
2: ne? Nu, jo, ne, tai aš turiu omeny apie pačius pagrindus, kad jie visi yra kaip ir palaikomi, na, ten jeigu pridėtumėm saksofoną, pridėtumėm smuiką, tai čia jau nebebūtų pagrindiniai elementai, nors kai kurios grupės tai tą išryškina, bet bent jau pas mus, tai jie būtų kaip papildomi prieskoniai tokie prie dainų.
0: Gerai, supratau. O tada kaip susikūrė pavadinimas Kadras ir kodėl vat būtent Kadras pavadinimas, o ne kažkoks kitas?
2: Mes sėdėjom už Palių kultūros centre ir galvojom, reikia persivadinti grupę, dėl to nes pasikeitė sąstatas ir mes nebegrojom coverių praktiškai. Nu, ta prasme, mūsų prioritetas nebėra coveriai, o norim rašyti savo autorines dainas. Ir tada šaudėm idėjas, kol prilipo vieną iš jų, kur ir buvo Kadras, manyčiau.
3: Man atrodo, tas pats pavadinimas Kadras, kadangi jis kilo iš tikrųjų mum berašant tą pirmą albumą ir kadangi mūsų kaip ir žanras nėra labai apibrėžtas, mes taip kažkaip įsivaizdavom, kad kadangi yra daug visokių stilių, skonių, kažkaip ėjom link to, kad nu kaip ir dar mūsų, pavyzdžiui, dainos kriminalas farai yra kažkokia pasakojimo istorija, nu tai priejom prie tokios minties, kad čia kaip ir filmų kadrai kažkokie yra ir tiesiog ištraukim žodį kadras. Bent jau aš kiek pamenu, tokia versija buvo.
1: Vienu žodžiu, kadras daug kadrų.
0: Šiaip lankėt muzikalkį ir davė didelę įtaką, jeigu lankėt.
1: Realiai sąstato nebūtų, jeigu ne muzikalkė iš tikrųjų.
2: Jo, dėl to, nes aš su Jarūnu susipažinau per muzikos mokyklą ir Jarūnas pakvietė mane į grupę grot. dar grot tada, dar aš, ta prasme, nu, ten tos mano dainų rašymas dar net nebuvo kaip dalis grupės, bet vien grot pakvietė, vien dėl to, nes aš solfedžio mokytojai užsiminiau, kad norėčiau grot. Ir tada Jarūnas Berot, tu susisiekiai su solfedžio mokytoja ir sakė, kad tau trūksta grupės nario.
1: Realiai tu buvai vienintelis, kurį negalėjo pasiūlyti. Tas pats su Martinu buvo, Martinas lygiai taip pat irgi, nu jo čia nėra, bet jis irgi lankė muzikalkę. Tai va, tai dabar galvoma sakrelė, kad, nu šiaip bendrai visą mūsų grupę šiaip turi kažkokį muzikinį išsilavinimą.
2: Jo. Ir jūs tai ką tu darai atskleist pasauliui, ką tu darai prieš grupę?
3: Prieš grupę ir dar lyg šiol, aš muzikos mokykloje groju orkestre, groju saksofonu. Dar gal paminėčiau, kad muzikos mokyklose vėlgi. Mes susipažįstam su savitais stiliais ir aš manau, kad netiesiogiai, bet atsinešėm ir savo idėjas kažkiek kiekvienas susipažinęs su muzikos mokykla. Aš, pavyzdžiui, daugiau esu pripratęs groti orkestrinę muziką, bent jau mano toks bražas, tai aš tos pagrindus irgi į savo grupę atsinešiau ir manau yra didelė dalis skambesio iš ten.
0: Okay, fainai. Tai tada priartėčiau gal prie tokio klausimo kaip koncertai ir manau tikrai jau koncertuojate nemažai laiko. Tai koks buvo jūsų fainiausias ir įsimintiniausias gal koncas?
2: Aš iš karto norėčiau užbėgti prieš visus kitus. Mano požiūrio yra du labai įsimintini koncertai. Vienas būtų Nefonas, kuris 24 ar 24 24 buvo metų kažkurį sezoną, tiksliai nebesimenu, bet ten buvo žiauriai geras koncertas, labai gera emocija, publika buvo nuostabi, tiesiog labai bendrai sudėjus, tiesiog labai nuostabi erdvė ir nuostabus vaibas tas vadinamas.
1: Realiai pirmas kadro kaip kadro koncertas, gal taip galima pasakyti.
2: Ne, pirmas buvo Hogas.
1: Nu, ten konkursas, žinai, o čia buvo jau koncertas.
3: Bet gal vienas iš pirmų kartų, kada mes jau visiškai publiką paėmėm.
2: Jo. Vienas iš pirmų kartų, kada tiesiog visa publika užvaldė mūsų muziką, tai tas buvo labai faina.
3: Ir bananas.
0: Kokia čia istorija? Kokia čia vat realiai istorija? Aš kažkaip žiūrėjau socialinės tinklos ir nu kas antra nuotrauka kažkur yra tas bananas. Ir aš niekaip nežinau, kaip paklausti, aš labai džiaugiuosi, kad jūs užsiminėt apie tai. Nes aš dabar galiu jūsų paklausti. Taigi, kokia čia istorija?
1: Liudas dėl kažkokios priežasties supirko banano kostiumą.
3: Taip, ten atskira istorija, kaip ten tas banano kostiumas atsirado pas mane, bet pagalvojau, kad nu, koncertai jau kaip ir rutina tapo ir nu, aš stengiuosi įnešti į grupę visokių nestandartinių sprendimų. Ir tuo metu galvojau, nu nieko aš nematau į koncertą atėnančio, kad užsidėtų bananą. Tai
2: ir tada į Nefoną atsivežė tą bananą ir aš užsidėjau tą bananą ir galbūt tai ir buvo mūsų to Nefono koncerto sėkmės dalis, kad tas banano kostiumas egzistavo. Na ir vėliau kaip ir nusitėse bananas ir bananas, susirado banano plašys, kuris dabar keliauja kartu su mumis į visus renginius, kaip dar viena dalis kadro sielos. Ja.
0: Labai faina istorija. Pagaliau supratau jūsų tą istoriją, nes labai norėjau ją įsiaiškinti. Tai tada gal ir būtų labai dabar faina pasiklausyti jūsų kažkokios dainos iš albumo pavadinimu Neriški juosta. Tai kuri daina labiausia jum yra prie širdies?
1: Nu, mano visų sakymai skirtingi bus, aš turiu įtarimą.
0: O gerai, tada kokiu bendru sutarimu?
3: Gal jeigu apie grupės pradžią daugiausiai dabar šnekam gal nuo kriminalo.
1: Arba ko tu bijai.
2: Ko tu bijai gal.
1: Ko tu bijai tada.
0: Tai gerai, tada ir pasiklausykime. Kadro daina pavadinimu Ko tu bijai.

0: Grįžtam atgal į eterį, ką tik klausytės dainos pavadinimu Ko tu bijai. Dabar labiau apie albumą. Kodėl vat, pasirinko tokį pavadinimą Neriški juosta?
1: Na, panašiai kaip su pavadinimu.
2: Labai panašiai kaip su pavadinimu. Tiesiog sėdėjom šį kartą Kauno studijoje jau. Sėdėjom visi ratu susėdę ir šaudėm idėjas. Ir Neriški juosta prilipo dėl to, nes pavadinimas mūsų kadras. Tai tada reikia kažką tai, kas su filmais ar nuotraukom ar kažko tokio susiję ir gavosi Neriški juosta.
1: Na, aš taip, kadangi pats albumas labai toksai, nu, neaiškus gal nėra tikslus žodis, bet jis, nu, labai kaip čia per tokį viską, labai aprima tokį labai tokį platų, tokį rėmą. Ir, nu, panašiai kaip jų ryškinant juostą, visiems kažkas pradeda kažkaip išriškėti ir galbūt tu kažkokia ta meninė idėja kažkokia, pavadinkim. Kai ten klausytis, kaip tik ryškinant tą juostą, pats beklausydamas, jį ryškėja ir pats kažką atranda.
3: Ir pats albumas kūrėsi per gana daug laiko, per du metus ar netgi tris metus. Tai yra tiesiog daug įvairių akimirkų iš mūsų istorijos sudėta. Ir tai atspindi mūsų dainose ir požiūrius besikeičiančius ir stilius.
0: Vat kaip tik ir norėjau klausti, kiek laiko vat įrašinėjate. Jau išgirdau savo atsakymą. O šiaip kur save įsivaizduojate po 5 metų?
2: Potencialiai išsiskyrę ir nebegrojantys kartu, bet vis dar draugai, manyčiau. Na, aš manyčiau, kad taip, na, mes augam, mes žmonės esam, žinai, atsiras kiti poreikiai apart muzikos, žinai, reikės išsilaikyti save pilnai ant savo kojų, statyti šeimas ir tokius dalykus.
1: Na, kaip čia, nu, gyvenam šią dieną.
2: Jo, tikrai neplanuojam taip toli, kaip 5 metai į priekį.
1: Tai va, iš dabar, nu, kaip čia sveidam albumą, kaip čia stengiamės, kaip čia išsitiek išsiviešint, o dabar aš per šį balandžio mėnesį turėjom 4 koncertus, tai va, dabar petruką šokią tokią pasimsim, tai va, galbūt darbas kažkokių dar, kaip žinau, jų leidimų, galbūt tris albumas bus, galbūt koks EP, galbūt tokio koncertų, bet, nu, dabar fokusuojame tiesiog į tai, ką šiuo metu turim.
3: Planų mes visada kažkokią viziją turim nusimatę, kad ir šiai vasarai vis tiek esam nusprendę, ką darytume, bet tas dalykas, kad mes kiekvienas tos grupės labai rimtai nepriimam, gal suteikia tokią kūrybinę laisvę ir nesam labai apsibrėžę pasiekti kažko ir galim tada kurti savo malonumui. Ir ta mūsų muzika gaunasi labai, labai nuoširdi.
1: Nu, grot turbūt linksma.
2: Taip. Jo, nėra jokio forsavimo, kad vat, mes turim parašyti per šią savaitę dainą ar kažką turim paleisti. Ne, ta prasme, kada kas laiko turi, kada kaip kas išeina, taip išeina. Ir gaunasi labai natūralu ir kokybiška netgi.
0: Supratau, nesitikėjau šiaip kaip pirmo atsakymo, kad po 5 metų įsiskirsit kaip grupė. Aš nuoširdžiai tikiuosi, kad ne, bet kaip sakoma, kad visko gali būti gyvenime. Kalbant dar apie koncertus, tai jei ne paslaptis, kokie pas jūs vasarą yra planai, ar nusimatę daug koncertų, ar tai nelabai jau.
2: Tai aš iš karto galiu pradėti su tom, kad vasarą mes visiškai negrosim, bus 0 koncertų, dėl to, nes vasarą manęs nebus Lietuvoje. Aš neatskleisiu per daug, dėl to, nes čia jau yra mano asmeniniai dalykai, tačiau vasarą renginių iš mūsų nesitikėkit, bet kad neužmirštumėt mūsų, tai kažkokie dalykai vis tiek vyks vasarą ir jūs tiek kažko galėsit pamatyti ar paklausyti.
3: Komandiruotė vasarą.
2: Komandiruotė bus, jo, vasarą bus komandiruotė.
3: Praeitą sezoną aš, šią sezoną adres. Bet likęs grupės sąstatas vis tiek turi planų, vis tiek dirbsime mes. Gal užsimsim kitokią veiklą negu koncertai, kaip ir adres sakė, bet veikla tikrai bus ir klausytų mes nepamirštam.
1: Gyvai gal nepamatysit, bet pamatysit mus. Kažkur kažkaip.
0: Okay. O albume yra 2 dainos ir kaip ir buvo užsiminta, kad šias 2 dainas, tai viena Kriminalas ir kitas Farai. Ar jūs esate su Farai susidūrę, kad parašyt šias dainas?
1: Teko rašyti TV3, kad gaut leidimą, nes mes esam panaudoję samplą iš Farų laidos. Apart to esam mėginę, nu, gerai, tiesiog panaudosiu, kaip čia, barbarizmą. Esam bandę patrolinant mentus, tiesiog leidžiant Farus, kaip pravažinėje. Kokias reakcijas negavom, gal kažką gausim.
2: Ir aš dar taip pat norėčiau pridėti, kad spalio mėnesį vyksta policininkų dienos ir praeitais metais neturėjau laiko to padaryti, bet šiais metais, manau, bandysiu parašyti aš į organizatoriam, galbūt leistų mums tas 2 dainas pagroti policininkų dienose, nes jie daro savo šventę kiekvienais metais. Ir būtų labai faina, jeigu tai pasisektų.
0: Tikiuosi, kad pavyks.
3: Bet Farai gimė po Kriminalo.
2: Jo.
3: Tai mes norėjom kažkokią istoriją, kaip pamenu, papasakoti.
2: Jo, tai Kriminalas ir Farai ir turėjo būti dar trečia daina, dėl to aš norėjau trilogiją parašyti. Iš trečio žmogaus perspektyvos buvo labai sunku parašyti kažką, kas irgi taip pat užkrečia ir yra taip linksma, kadangi nu, tas trečias žmogus turėjo būti nukentėjęsysis ir iš jo pavogė piniginę. Tai aš nežinau, kaip galima džiaugtis, kad iš tavęs pavogė piniginę, dėl to tai tapo dviejų dainų istorija, ne trilogija. Ir jeigu išanalizuotum dar žodžius, tu labai lengvai rastum sąsajų tarp Kriminalų ir Farų.
0: Gerai, reiks grįžus namo pabandyti išsianalizuoti tada.
1: Na, tai Spotify'e visi.
0: Jo, gal bus lengva, tikiuosi, kad paeis. Gal artėkime, jo, matau, kad jau laikas artėti link laidos pabaigos. Ir gal turit kokį palinkėjimą savo ateičiai ar klausytojams?
1: Na, aš bent įsivaizduočiau, kad visiems galbūt kažkas, kas klausė šitą laidą, gal kažkiek domėsi, kaip čia nu, to muzikos kūrimu. Būtų palinkėjimas tiesiog daryti. Nesmė, tai neturi būti gerai, tai neturi būti blogai. Esmė, kad tiesiog darai. Bandai kurt, bandai kažką ištraukti, nes nu, vienas faktas, kad tai padaryti, jau taip aš kartą tai padarome. Nu. Ir realiai, aš manau, labai daug ir duoda, ką ir to šalimo, ką mes tiesiog darom. Nepermastom, kaip čia, ar čia gerai, čia blogai, bet tiesiog kažką padarom ir kažkas iš to gaunas.
2: Jo, mokymasis per klaidą. Aš taip pat norėčiau žiūrovam palinkėti, kad būkit laimingi, būkit momente. Mažiau tos praeities ir ateities žiūrėkit, kartais galima pasižiūrėti ir jį dabar. Tai toks palinkėjimas būtų.
3: Aš mėgstu padėkoti mūsų klausytojams. Praeitą kartą per opsą pasidžiaugiau, kad mūsų klausytojai jau moka mūsų dainas ir mes per koncertus girdime ne vien Adrio dainavimą, ne vien Martino, bet ir mūsų klausytojai. Ir pagal paskutinius koncertus jau netgi ir atsirado nemažai mūsų klausytojų Vilniuje. Ko mes anksčiau netgi net nedaug koncertuodavom Vilniuje, daugiau visko būdavo aplink Kauną, bet mes plečiamės, mūsų klausytojai girdi mūsų nuoširdumą ir mes tai labai vertinam ir to džiaugiamės.
0: O aš norėčiau palinkėti klausytojams, kad praeitų jums puikiai šis gražus vakaras ir ačiū jums, kad jūs sutikote būti šios laidos pašnekovais. Šiaip tikrai buvo labai smagu jūs pakalbinti. Pasiklausykime dar vienos kadro dainos pavadinimu Rūkas. Su jumis buvo laida pavadinimu Lūžis ir jos vedėja Augustė.
2: Ir čia buvo grupė Kadras ir iki kitų kartų.
4: Ir

gyvenimą, paradoksalus reiškinys.

0: Lenda Lujas.
1: Čia Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Čia.
1: Čia.
0: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų Gian Gaila.

0: 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.
0: Mano top 40.
1: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40. 33 vietoje Vaidas Baumila, Morozika.

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerio asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijo stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus, jūs įdarbinate autorių kūrybą. Tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Te gyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėga grojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėga grojis. Simon Mac, rugiose prie bedugnės.

0: savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
1: Mano top 40.
2: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje. Priminame, jog pilną grojaraštį Mama Top 40 galite rasti būtent ten. Tik jūsų perklausos lemia kiekvieno kūrinio poziciją topo lentelėje. 10 vietoje Katarsis ir jų kūrinys

Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta. Jessica Shy, Saulė nesileis.

Neklausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Vakarėlis, kai ateina ir akelis merkėsi, dar miegoti nebandyk, pasakėlės paklausyk. Vakaro žvaigždėlį vaikams ir visai šeimai. Šeštadienį ir sekmadienį 20 valandą per Utenos radiją. Jūs klausotės radio laidos vaikams ir visai šeimai Vakaro žvaigždėlį.

0: Mėly bičiuliai, dabar išgirsite istoriją Juozapas ir jo broliai. Lietuvos Biblijos draugija išleido 18 knygelių seriją mažiems ir dideliems. Knygelės sumanytos ir skaitantiems, ir dar nemokantiems skaityti vaikams. Specialiai sukurtų skaituku reikia priliesti pilką kvadratėlį kiekvieno puslapio apatiniame dešiniajame kampe ir knyga pradės kalbėti. Su tuo pačiu skaituku gali liesti kiekvieną iš 18 knygelių ir klausytis skirtingų istorijų. O suaugusiems bus įdomu kartu su vaikais panagrinėti papildomą informaciją knygos pabaigoje. Tai autentiškas šventojo rašto tekstas bei enciklopedinės žinios. Daugiau informacijos apie šias knygeles mažiems ir dideliems rasite interneto svetainėje www.biblijosdraugija.lt. Taigi verčiu knygelę ir su skaituku liečiu puslapio apačioje pilką kvadratėlį. Knyga Juozapas ir jo broliai tuoj pradės kalbėti.
1: Keliaukime su laiko mašina į praeitį.

0: Jokūbas turėjo 12 sūnų. Jis juos visus labai mylėjo, o labiausiai Juozapą. Kartą jis padovanojo Juozapui labai puošnius drabužius. Tai matydami, vyresnieji broliai ėmė pavydėti ir vis pikčiau Juozapo neapkęsti. Vieną dieną tėvas nusintė Juozapą į laukus aplankyti vyresniųjų brolių, kurie ganė gyvulius. Broliai iš tolo pastebėjo ateinantį Juozapą. Žiūrėkit, ateina tėvelio numylėtinis, užmuškim jį. Broliai užpuolė Juozapą ir atėmė iš jo tėvo dovanotus drabužius. Pasitarę, jie nusprendė palikti brolį gyvą ir pardavė jį pro šalį keliavusiam vergų prekeiviui. O grįžę namo, pamelavo tėvui, kad Juozapą sudraskė laukiniai žvėris. Jokūbas daug dienų raudojo savo mylimo sūnaus. Pirkliai atvedė Juozapą į Egiptą ir pardavė faraono dvariškiui. Svetimoje žemėje jis jautėsi labai vienišas. Tačiau Dievas niekuomet Juozapo neapleido ir laimino viską, ką šis bedarytų. Juozapui puikiai sekėsi visi darbai, todėl šeimininkas juo pasitikėjo ir pavedė tvarkyti visus savo namus ir ūkį. Šeimininko žmona buvo klastinga moteris. Ji savo vyrui prišnekėjo apie Juozapą nebūtų dalykų. Šitas tarnas su manimi negražiai elgėsi. Jis norėjo mane nuskriausti. Juozapą uždarė į kalėjimą. Po kurio laiko į kalėjimą atvedė dar du žmonės. Tai buvo faraono virėjas ir vynininkas. Vieną naktį abu susapnavo keistus sapnus. Pabudę jiedu labai krimtosi, negalėdami suprasti, ką tie sapnai galėtų reikšti. Pastebėjęs, kaip jie nusiminę, Juozapas pasiūlė: papasakokite savo sapnus, Dievas tikrai gali išaiškinti. Vynininkas pradėjo: sapnavau vynmedį, ant kurio buvo trys šakos. Šakos pražydo, prisirpo vynogės. O aš išspaudžiau jas į faraono taurę ir padaviau ją faraonui. Trys šakos reiškia tris dienas, kalbėjo Juozapas. Po trijų dienų faraonas tau atleis ir grąžins į ankstesnę tarnybą. Tuomet pasipasakojo ir virėjas: išklausykit ir mano sapną. Man ant galvos atsirado trys pintinės. Viršutinėje buvo maisto ir atskridę paukščiai jį lesė tiesiai man nuo galvos. Trys pintinės reiškia tris dienas, tarė jam Juozapas. Dar trys dienos ir faraonas įsakys nukirsti tau galvą. Po trijų dienų įvyko taip, kaip buvo sakęs Juozapas. Praslinko dveji metai. Kartą Egipto faraonas pabudo labai sunerimęs dėl keisto sapno. Jis sapnavo save Nilo pakrantėje. Žiūri, iš upės išbrido septynios gražios riebios karvės ir ėmė rupšnoti pakrantės žolę. Staiga išbrido dar septynios karvės, liesos ir baisios, ir surijo septynias gražiasias karvės. Tuomet faraonas nubudo. Sapnas nedavė jam ramybės, ir jis sušaukė visus šalies išminčius, tačiau nei vienas negalėjo sapno išaiškinti. Tada vynininkas prisiminė Juozapą. Pažįstu tinkamą žmogų, tarė jis faraonui. Jis buvo teisingai išaiškinęs mums sapnus. Faraonas nedelsiant įsakė atvesti iš kalėjimo Juozapą. Šis išklausė faraono sapną ir tarė: šiuo sapnu Dievas siunčia faraonui žinę. Septynios riebios karvės reiškia, kad ateinantys septyneri metai šalyje bus derlingi. žmonės turės apščiai maisto. O septynios liesos karvės reiškia nederliaus ir bado metus. Kągi dabar daryti, sunerimo faraonas. Per septynerius geruosius metus reikia atidėti ir išsaugoti maisto atsargų kitiems septyneriems metams. Išklausęs, faraonas pasakė: matau, jog Dievas duoda šiam vyrui išminties. Kasgi kitas padėtų mums pasiruošti badmečiui geriau už jį? Visi dvariškiai jam pritarė. Skiriu tave savo namų bei viso Egipto valdytojų, tarė faraonas Juozapui. Taip Juozapas tapo Egipto valdytoju. Keliaudamas po visą šalį, jis įrengė kiekviename mieste sandėlius ir rinko grūdų atsargas. Po septynerių derlingų metų prasidėjo badmetis. Visose kraštuose trūko maisto. Ir žmonės patraukė į Egiptą pirkti grūdų. Šalies valdytojas Juozapas prižiūrėjo prekybą. Vieną dieną pirkėjo eilėje jis pastebėjo savo vyresniuosius brolius. Šie puolė kniupsti ir pagarbino jį. Juozapas susigraudino. Jis neketino kerštauti savo broliams. Mat suprato, kad jis Dievo valia atvyko į Egiptą. Mano broliai, čia aš, Juozapas, sušuko jis. Broliai apstulbo. Jie negalėjo patikėti, kad juos pašaukęs faraono dvariškis, jų kadaise parduotas brolis Juozapas. Matydami, kad Juozapas gyvas ir sveikas, jie labai apsidžiaugė, nes ilgus metus graužėsi dėl to, ką buvo jam padarę. Jie atsiprašė Juozapo ir šis broliams atleido. Vyresnieji broliai suskubo grįžti į Kanaano žemę pas savo tėvą Jokūbą. Tėti, Juozapas gyvas, jis tapo faraono dvariškiu ir visų jo žemių valdytoju, kalbėjo jie, rodydami dosnes Juozapo dovanas. Tėvui širdis nutirpo iš laimės. Jis susiruošė ir kartu su visais savo sūnumis bei jų šeimomis iškeliavo į Egiptą. Tėvas ir sūnus neapsakomai džiaugėsi vienas kitą matydami. Susijungusi šeima laimingai gyveno Egipto žemėje, o Juozapas rūpinosi, kad jo giminiai nieko netrūktų. Jokūbo palikuonis tapo didelė tauta. Jie vadinosi Izraeliu, nes tokį vardą Dievas buvo davęs Jokūbui.
1: Rubrika remia Lietuvos Biblijos draugija.
2: Tai magražis tokam.

0: Jūs klausotės radio laidos vaikams ir visai šeimai vakaro žvaigždėlį.
1: O dabar reklama.
2: Kai laukia šalta ir niuru, tave sušylys vakaro žvaigždėlės žurnaliukas su kompaktinė plokštelė. Žurnale gausų straipsnių, užduotėlių ir darbelių, kurie praskaidrins lietingus rudens vakarus. Žurnaliuką galite įsigyti didžiuosiuose prekybos centruose ir internetu žvaigždėlė.lt.
0: Gerų darbų neslėpkime lyg po gaubtu, dalinkimės su kitais.
3: Padėjau mamai skust bulves, plaut indus, sutvarkyt lovą, galiu stalą sutvarkyt, mamai padėjau. Padėjau klamasterį sutvarkyt, pieštukus, knygutės, žaislus.
4: Man vieną kartą mes ėjom per lietų ir man iš karto į delnus nukrito draugelis, tai ir jį pasaugojom, kad nuo lietaus, o kai baigėsi lietus, jį paleidom.
5: Vieną kartą buvo ežiukas ir norėjau eit per gatvę, bet jį būtų sutrydus mašina, tai mes jį paėmėm ir parvežėm namų ir paleidom. Ežiaką paėmėm su rankšluošiu, įdėjom į kašiką ir parsivežėm ir paleidom miške. Mes važiavom su mama mašina ir radom dar biškį gyvą voveraitę. Pamatėm, kad voverytė buvo sužįsta. Ja parsivežėm namų. Įdėjom į dėžę, pridėjom samanų lapų, atnešėm gert grūdų, nes norėjom išgelbėti jos gyvybę. O kitą dieną jau neišgyveno.
0: Gerų darbų neslėpkime lyg po gaubtu, dalinkimės su kitais.
6: Ačiū tau už viską, viską. Už upelį ir už mišką, už mamį.

užauginti gražią šeimą, pagloboti žvėrelius. O kai reiks jau man išeiti, grįšiu pas tave ramu.

0: O dabar radio pasakėlė. Vilma Varkulevičienė, Domas ir tinginys. Domo gyvenime vyko keisti dalykai. Pažymiai mokykloje blogėjo, netvarka kambaryje didėjo, nuolatos pradingdavo sąsiuviniai, kojinės ir kiti daiktai. O jis pats nieko nespėdavo atlikti laiku, nei pamokų paruošti, nei šuniuko pavedžioti, nei knygos paskaityti. Tėvai ir mokytoja pyko barėsi. Štai šiandien mokytoja vėl parašė dvejetą, nes Domas vėl nebuvo paruošęs matematikos namų darbų. O namų darbų neparuošė, nes namie nerado sąsiuvinio. O sąsiuvinio nerado, nes jis nežinia kaip pradingo drabužių, lego kaladėlių ir kitų daiktų daiktelių krūvoje.
1: Dabar vėl reikės aiškintis tėvams, kodėl gavau dvejetą. Bet aš pats nesuprantu, kodėl man jį parašė. Geriau įsijungsiu televizorių. Sąsiuvinio tokioje netvarkoje vis tiek neras.
0: Staiga iš po drabužių krūvos pasigirdo piktas balselis ir netrukus išlindo susivėlusi žmogeliuko galva.
2: Ei, tu, pasitrauk, dabar čia mano kambarys ir aš čia gyvensiu.
1: Oi, kas čia kalba?
2: Aš esu tinginys, jau seniai su tavim kovojau ir šiandien nugalėjau.
0: Šis buvo visai nebaisus, tik labai jau susivėlęs ir murzinas.
2: Todėl dabar čia mano kambarys. Pats matai, tau nėra net kur kojos pastatyti.
1: Kaip? Tavo kambarys?
2: O kaipgi? Netvarka mano teritorija. Aš taip stengiausi, kad ją užgrobčiau. Tyčia, viską dar labiau sujaukdavau, kad nerastum sąsiuvinių. Visi jungdavau televizorių, kad ilgiau prie jo sėdėtum ir nespėtum paruošti pamokų. Kai turėdavai išvesti į kiemą šuniuką, įsikipdavau tau į koją ir vėl pasodindavau ant sofos, kad tik niekur neidum ir man netrukdytum laimėti kovos. Ir pagaliau, man pavyko, dabar aš čia karalius, valio! O jei man pavyks, aš užkariausiu ne tik tavo kambarį, bet ir visą tavo gyvenimą.
1: Ak, šitaip.
0: Staiga jis viską suprato. Jam pasidarė aišku kaip diena, kodėl dingdavo jo daiktai, kodėl jis nespėdavo paruošti pamokų, o jo kambarys vis labiau panašėjo į mūšio lauką. Taigi čia ir vyko pats tikriausias mūšis. Kaip jis to anksčiau nepastebėjo? Dabar Domas supyko ant nenaudėlio tinginio, kuris tuo tarpu patogiai įsitaisė ant lovos.
1: Palauk, tinginį, kova dar nebaigta. Aš visai nenoriu tavo atiduoti savo kambario, o tuo labiau viso gyvenimo.
2: Ką tu sakai? Tu pralaimėjai. Aš esu šios netvarkos karalius ir neleisiu tau net pajudėti. Geriau leisk man karaliauti, o pats svetai neįsijung televizorių.
1: Na jau ne.
2: Laikau tave už kojas.
1: Paleisk koją.
2: Ai, laikau, ai, ai.
1: Aš surinksiu visus savo išmėtytus daiktus, kad tai kiek laiko man tai užtruktų.
2: Nedaryk šito.
1: Vieną lego kaladėlį jau pakėliau. Ai, jau antrą.
2: Netvarkiai kambario, ne.
1: O dabar jau ir trečią.
2: Nereikia.
0: Tvarkingesnis darėsi kambarys, tuo mažesnis buvo tinginys. O kai Domas susitvarkė kambarį ir suradę sąsiuvinį ėmė ruošti namų darbus, tinginys tapo vos įžiūrimas. Taip jis buvo sumažėjęs. Kai paruošęs pamokas berniukas išėjo pavedžioti šuniuko, tinginys jau buvo panašus į aguonos grūdelį ir cipsėdamas tyliai kaip pelė grasino.
3: Gerai, šiandien tu laimėjai ir vėl gali gyventi savo kambaryje. Bet kova dar nebaigta. Aš pasislėpsiu ir lauksiu tinkamos progos, kad vėl galėčiau tave nugalėti.
1: Na jau ne. Dabar žinau, kas mano priešas ir tau nepavyks. Nes dabar aš visą laiką susitvarkysiu kambarį, kai pažaisiu.
0: Ir iš ties, nuo tos dienos viskas ėmė keistis. Mokykloje pagerėjo pažymiai, niekur nedingdavo daiktai, o mokytoja nebepyko. Tačiau Domas žinojo, kad tinginys vis tiek slankioje netoliese. Todėl visuomet susitvarkydavo kambarį, kad jis negalėtų įsliūkinti. O tinginiui nusibodo kirksoti prie kambario durų ir jis nukiutino kitur. Kartais dar pasirodydavo pažiūrėti, gal jam pavyktų vėl įsigauti į Domo kambarį. Tačiau radęs jis sutvarkytą pasitraukdavo šalin ir vis rečiau beužsukdavo. O Domas jautėsi nugalėtojas. Juk taip ir buvo. Jis jau laimėjo svarbią kovą su tinginiu.

Girdėjote Vilmos Varkulevičienės pasaką Domas ir tinginys. Visa, kas buvo blogo, užrašykime ant smėlio, o kas gero, iškalkime akmenyje. Čia buvo vakaro žvaigždelė.

Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labas. Utena.
2: Aš dėl tavęs

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Utenos radijas. Tau ir tavo miestai.
1: Čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
2: Labas.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.

0: Čia
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.